0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Die son sak so stadig oor my reënes van leens. Daar's geen beeld in my spieel nie. Ek verstommend alleen. Alleen met die stilte. Alleen met die kulte. Alleen met die klein bietjie wyn. Alleen met my lyf so vol pyn. Alleen met die aandwind sit ek nou hier. Gestroop van my maskers met niks om te vier. Ek was so haastig, so lastig. So gauw met hy mes. So gretig om allemaal om my aan te val en te kwes. Leer ek my les. Ek wens ek was vroeger genees van die kwaad. Moes jou eerder vergewe, is het nou te laat. Ek pluk nou die vrugte van verwyte wat byt. Die diere gevolg van my bitterheid, afgesluit van my vriende. Verskans my smart, een al donkerder hart. Alleen met die stilte, alleen met die kulte, alleen met my lyf so vol pyn.

castrar-me, rimei o

sy einde kom en ons lewe het gedraai, sal ek en jy kan saam staan. Sal ek en jy kan saam staan, getrou aan hom met soveel vrae.

0: dit kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê Suid-Afrika sal die SAOG voorsitterskap gebruik om streeksamewerking te versterk. Afriforum waarskynlik NERSA se sonkragregistrasiereëls kan tot nuwe heffings lei en Donald Trump dreig om Oman te bombardeer as hy inmeng met pogings om Iran-oorlog te beëindig. Dit is nou net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa het onderneem om Suid-Afrika se voorsitterskap van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap te gebruik om streeks ekonomiese integrasie te verdiep en veerkragtige volhoubare en inklusiewe industrialisering te bevorder. Hy het die SAOG voorsitterskap van die Zimbabwese president Emmerson Mangagwana ontvang tydens die 46ste gewone spitsberaad van die SAOG staats- en regeringshoofde in Durban. Die oorhandiging bepaal die einde van Zimbabwe se amptstermyn en die begin van Suid-Afrika se leierskap van die 16-lid streekblok. Ramaphosa sê die sleutelfokus sal wees om ekonomiese bande reg oor die streek te versterk.
3: In a global environment marked by geopolitical tensions, economic uncertainty, climate challenges, and intensifying competition for strategic resources, the peoples of Southern Africa must continue to demonstrate resilience and determination and deepen political cohesion.
2: Afriforum het kommer uitgespreek oor die nuwe konsep reëls van die energieregulerder NERSA wat munisipaliteite en ander elektrisiteitsverspreiders kan dwing om registers van kleinskaalse sonkragstelsels te hou. Die organisasie waarskynlik die inligting kan later gebruik word om nuwe heffings in te stel vir huishoudings, boere en besigheid wat sonkrag gebruik. Deidre Steffens van Afriforum sê die reguleerder moet verduidelik of die registrasiereëls wettig en nodig is.
4: Dit Afrikaners het in sonkrag belê omdat Eskom en munisipaliteite hulle in die donker gelaat het. Nou wil NERSA 'n stelsel skep wat elke paneel, perseel en kilowatt op 'n register plaas, sonder om die regsgrondslag daarvan behoorlik te verduidelik. Dit skep 'n gevaarlike deur vir nuwe fooie en heffings. Mense wat self 'n oplossing vir die kragkrisis gevind het, moet beskerm word en nie as 'n nuwe inkomstebron uitgebuit word nie.
2: Die Raadgegewende Ingenieurs Suid-Afrika, CESA, sê die sukses van die Nasionale Wateraksieplan sal afhang of houer vermoë en bevoegdheidsontwikkeling as kern en kritiek elemente hanteer word en nie gesny word wanneer begrotings stam raak nie. Die plan sit 'n gefokuste programmatiese reeks aksies uiteen om 'n betroubare voorraad gehalte water aan alle burgers te verseker, met die doel om die oorsake van die watervoorsieningsuitdagings aan te spreek. CESA sê die langtermyn sukses van die plan sal uiteindelik gemeet word aan die infrastruktuur en formele verbeterings se funksionaliteit en doeltreffendheid oor tyd. Die DAC 41 ambulanse van die stad Johannesburg, ter waarde van meer as 16 miljoen rand, staan al 6 jaar lank ongebruik, terwyl inwoners onderhewig is aan lang wagtye vir nooddienste. Die party doen 'n beroep op die onafhanklike audit om die toestand en waarde van die ambulanse te bepaal. Ellen Voegs van die DA blameer swak beplanning nadat die Gautengse regering ambulansdienste in 2020 oorgeneem het. Hy het die ongebruikte voertuie as mors openbare geld verklaar.
5: The incompetence and wastage of public resources exhibited by government is astounding. A perfect example of this is the result of the poor management of the process of transferring the ambulance service from Johannesburg to Gauteng province in 2020.
2: President Donald Trump het gedreig om Oman te bombardeer as hy in die pad staan van sy pogings om die oorlog met Iran te beëindig. Dit volg nadat die 60-dae venster vir vredesgesprekke tussen Amerika en Teheran gister gestryk het. Oman is verskeie kere deur Iran aangeval sedert die konflik uitgebreek het en die tweede land is egter in gesprek oor die straat van Hormuz. Trump het bevestig dat sy regering die regstreekse gesprekskanaal met Iranse Islamitiese revolutionêre wag gevestig het, maar sê hy is nie haastig om ooreenkomste te sluit nie. In jou rugby nuus, die afrigter van die Bulle, Johan Akerman, dink nie die All Blacks se vertoning teen die Bulle, die Stormers en die Sharks is 'n aanduiding van hoe die besoekers teen die Springbokke sal vaar nie. Die All Blacks het hierdie drie spanne redelik maklik verslaan in die aanklop tot Saterdag se eerste toets op Ellis Park. Die voormalige slot wat tussen 1996 en 2007 13 toetse vir Suid-Afrika gespeel het, sê die Bokke sal meer wedstryd fiks wees as die franchise spanne. Die All Black afrigter Dave Rennie het sy span gewaarsku om die spelpyl teen die wêreldkampioene te verhoog. Aansluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.78 teen die euro, R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,251. Die prys van goud is $4,415.51 per fyn ons, met Brent ru olie op $92.81 per vat. Dit is die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou temperature vir Dinsdag die 18de Augustus en dit lyk soos volg. Plettenberg Baai 12-18, Gramstad 11-19, Mtata 9-21, Queenstown is op 9-24, Graaf-Reinet 9-21, Kraddock 9-23. Port St. John's is op 15-19, Bishu 10-20, Oos-London 15-21. Dan kyk ons na Jeffreys Baai 11 met 'n maksimum van 18 grade. Uiternaag in Dispatch, goeiemôre 20 by julle en Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Elgo Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgo Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metrodiesel.
1: Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het een vat aan my.
3: Raad die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Het is 18 minuten na 6. Goeiemorgen, jullie is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanochtend. Het is dinsdag vandaag, het is die 18de Augustus. Hierdie datum voel my baie belangrik. Ek kan net nie onthou hoe kom nie, maar nie te min ek sal nou onthou. Maar, hoop ek gaan onthou. Of jylle gaan my herinner. Iets gebeur vandag, ek kan net nie onthou wat nie. Maar kom ons vat om een dag op beslag en ons kyk na die internationale dag vir vandag. So in jou internationale dag, vandag is internationale afleveringsbestuurder waarderingsdag. Oh, beste chommies met die afleveringsbestuurder, nee. Die mense wat jou pakkies kom aflaai, jou kruideniersware kom aflaai, jou lekker wegneem etes kom aflaai, al die mense, of dank net die pakkie van oorsee, nee. Wacht vir myne. Vergeet daarvan om afleveringsitems in die motor te sit, wacht vir lang tyd in die verkeer. Het is net makkeliker en meer gerieflik om 'n aflevering te doen. So vir al die afleveringsbestuurders daar buiten, ons waardeer julle verskriklik baie. Ek het al vriende geraak met 'n paar van die koeriers en het is lekker om so dageliks met hulle te gesels. By die kantoor is al dageliks koeriers wat inkom. Ons het nou al bevriend geraak met hulle en is lekker om hulle te waardeer ook en elke nou en dan dankie te sê. Dankie dat hulle ons pakkies veilig by ons uitkry. Het is ook vandag Nationale Pinot Noir dag. So, as jylle op 'n woensdag aand luister na die wijn hier met my en Janku, dan weet jylle, Pinot Noir is my gunsteling. So, kry vriende en familie by mekaar vir 'n wijnproe geleentheid. Miskien met 'n keuse uit verskillende streke, soos Frankryk, of Willemette, of Argon, of Burgundy, of selfs net Suid-Afrikaanse wijne. Ons het fantastiese Pinot Noir hier in Suid-Afrika. Nationale Pinot Noir dag is 'n speciale dag wat op die 18 Augustus elke jaar gevier word. En op hierdie dag kom die wijnliefhebbers en fynproeërs by mekaar om die mees en gekoesterde wyne ter wêreld te waardeer. Dit vandag is Pinot Noir dag, so vanaand kan jy 'n glasie klink. Dit is ook vandag Nationale Paartjiedag, wanneer dit op Kappelsdag. Wanneer twee mense by mekaar kom, skep hulle 'n unieke band wat enige uitdaging, avontuur of romantiese oomblik kan oorwin. So vandag is die dag wat jy net jou beter helfte bietjie meer waardeer. So vir al die kappels daar buite, vandag is die dag wat julle mekaar net so effens meer waardeer. Lê oor in die bed as julle nog lê en snoesig slaap, gee mekaar 'n swinkie en sê ek is lief vir jou. Gemaak dalk vir jou geliefde vanoggend koffie of as hulle reeds by die werk is, stuur hulle boodskap en sê ek is lief vir jou. Nee, net so 'n mooi boodskapie kan 'n dag maak. Dit is ook sommer so in vroue maand, dis dit Wêreldborskankernavorsingsdag. Wêreldborskankernavorsingsdag begin met 'n duidelike missie om mense agter die wetenskaplike deurbrake wat lewens red te vereer en te versterk. Hierdie jaarlikse dag vestig aandag op die navorsers, die dokters en die voorstanders wat werk om borskanker te verstaan en te verslaan. Dit beklemtoon die insameling van fondse vir lewensveranderende projekte en natuurlik vier ons ook die mense wat daar deurgekom het, die mense wat het wel reeds verslaan het. Ons dink ook aan die mense wat hulle lewens verloor het as gevolg van borskanker. Nou op Wêreldborskanker Navorsingsdag moedig ek almal daarbuiten aan, mans en vrouens, as daar kwaal is wat jy nou al lank afstel, maak 'n afspraak met jou dokter. Dis 'n belangrike een om na te kyk. Hierdie jaar se dag vestig aandag op navorsing dokters en voorstanders om het werk om borskanker te verstaan en te verslaan. En dit is 'n belangrike ding. So ek dink as jy voel jy het 'n kwaal of dalk vir 'n rukkie kla jy nou al by jou vriende of jou familie oor iets wat nie lekker voel in jou bors nie, is vandag definitief die dag om 'n afspraak te maak by die dokter. Gaan al hierdie mense wat navorsers is, dokters is en die voorstanders is vir die vegting teen borskanker. Soms so wêreldborskanker navorsingsdag. Ek moedig julle aan. Kan jou lewe red, dit kan een van jou familielede se lewens red of een van jou vriende se. Maak 'n afspraak vandag. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast. Ons kuier saam met jou tot so net voor 9. Onthou ons WhatsApp line is Ons WhatsApp line is 0823333367. Sê gerus vir ons daai verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings en meer deur. En dan 10 voor 7 en 10 voor 8 werk ons daardeur vir jou.

0: so vertrekken.
1: Jy hoef nie Siri hier, Suid-Afrika wil 50% van die SOG's interhandel teiken. Die MK-partij en die UIT appeleer teen die hofuitspraak vir die Amtsklagkomitee en in jou rugbynuus Erasmus sê hy het geen illusies oor die All Blacks se spelpatroon nie. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, dinsdag die 18 augustus, Plettenberg Baai 12-18, Gramstad 11-19, Mthatha 9-21, Queenstown 9-24, Graaf-Reinet 9-21, Kraddock 9-23, Port St. John's 15-19, Bishu 10-20, Oos-London 15 met 'n maximum van 21 grade. Jeffreys Baai, goeiemôre, 11-18 daar by julle, Uitenhage Dispatch 10-20, en Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 19 grade. Julle is ingeskakel hier op die Grootbek Breakfast. Goeiemôre julle. Ek hoop julle het vanoggend 'n lekker oggend.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: en lekker twee, ek sweer, meneer Klein Hans homself, ons kan brood maak, braai maak, maar daai sal ek skiep, chommie, ek is okay. Maar ja, what a legend is hy, en al wat ek net nou en dan, is my huis stil is. Mm-hmm. En die gees voel goed in die huis, jy weet, baie keer voel jou gees ja. goed, en dan hoor ek, jy nie vaag weg hier achter. A brakkenveller complain. Ja. Herman moet net sy baard weer groei. Like it's a thing in my house.
1: Ja, ek
0: nou, nie, die snor is aanvaarbaar.
1: Die snor is aanvaarbaar.
0: Maar sy sê, hy lyk te oom.
1: Nee, ek hou daarvan. Ja. Hy lyk soos,
0: ja, maar jy is
1: hy lyk soos die nuwe papa wat hy is.
0: Ja, true that.
1: En ek hou daarvan.
0: Hy lyk soos die cricket coach.
1: Ek het baie vinniger oor Zonneke Saar sny en Herman Kleinhans se baard sny gekom as wat ek oor Ilandry Saar sny gekom.
0: Yes, ja, dit is 100%. Ek voel nog.
1: Ek dink in my brein is daar nog steeds twee weergawes van Ilandry.
0: Eerlikwaar, ek het nog nie daai nuus gebreek aan Emery dat
1: Zoon
0: sy haare gesny het, ja.
1: Ek dink jy moet
0: ek dink ook jy moet
1: nou nie. Klaar tanden gesny.
0: Ek dink ook dieselfde ding, ja.
1: Alhoewel sy nuwe musiekvideo is uit.
0: I be sewing twee wit kolletjies op daai kind se gam, so. Ek hoop regtig daai tanden kan nou kom, laat ons hierdie nuus kan breek,
1: hoor.
0: Oh, man, ek beloof jou, alles is vol. Spoeg, alles is net daar.
1: Nee, ek het dit ervaar, ja.
0: I think it's a fabrieke bal. But anyway, man, I was like it. It was 2x2, Tino, vir jou oor jou. Hierdie like het luister stasie, 19 minuut, net vir die tijd van 7. Goeiemorgen. Ek hoop allemaal is raad. En ek hoop allemaal, klap het lekker, en ek hoop die vibe is goed. En, ach, ja. Ek weet nie, ek hoop net saltbyt vir jou kon keir in jou lewe het smaak vandag.
1: Ja, oh. Mooi gesê.
0: Ach, dankie. Dankie. Ek probeer erg hard.
1: Daai kan 'n dis wees ook.
0: Wat?
1: Soos as jy vir iemand sê, ek hoop jou lewe het vandag smaak. As iemand jou kwaad maak, ek hoop jou lewe kry so 'n bietjie smaak.
0: Ek het gister, ek is op die orkie snorkie trein soos Big Bang. Hy speel permanent in my huis en ek kraak my. Maar hy het gister iets gesê. Ek gaan dan het, hulle die oom het vir die ou gekyk, toe sê hy van wie wat, nee. As jou uitveer opraak voor jou potlood, moet jy van jou goeders begin reses in jou lewe.
1: Ek kon daar nou precies ja. Hy sê het vir Wimpie.
0: Ja, so as jou potlood, jou uitveer begin opraak voor jou potlood, dan moet jy weer daar so'n bykie van die broek. Maar ja, het is wat het is, ons gaan bykie dier dinge werken, en het is die dinsdag rendisie van die Grootwijk Breakfast. Mm-hmm. Baie welkom. Maar as jy wil contact maak met ons, asjeblief maak so, jylle het een klein tankie vir verjaarsdag 082. 333-667. Verder gaan we een rondkrap en kijk wie verjaar wat al naam gemaakt het tussen die celebrities.
1: En ons begin om so maar reg hier in Suid-Afrika op die 18 Augustus 1989 is Willem Jacobus Leroux gebore.
0: Oh, wow.
1: Rugby speler homself, ons ken hom as Willy Leroux.
0: Oh, wow.
1: Hy speel natuurlijk vir die Suid-Afrikaanse span. Hy het ook vir die topligas gespeel. Hy is in Stellenbosch gebore, Stellenbosch seun, en hy is die agterspeler wat gewoonlik as heel agter of vleuel speel, hoewel hy vroeër in sy loopbaan meestal as 'n losskakel gespeel het.
0: Really?
1: Ja, maar dis wat hulle sê. Maar ek gaan nou sê, hierdie webblad was al baie verkeerd.
0: Ja, ja, ja.
1: So ek sê maar net.
0: Ja, ja.
1: Want ons het een keer het hulle vir ons gesê, iemand was in een of ander posisie, en toe sê ek het, en toe word ek geskel die hele program.
0: Meneer Arme, ek het al, is het wiki?
1: Ja.
0: Ja, ek het op camera onderuit gehad met Casper de Vries.
1: Oeh.
0: Ja, en op Wikipedia het het gesê, sy pa het 'n winkel gehad, en Casper was altyd op die Cassie tematies, of something like that, gespeel, en dis waar hy sy naam Cassie gekry het. Ek nog, ah, dis cute, en ek begin het toe uitwerk en alles, en ek drop toe die op camera, sê ek vir hom so, en ek sê vir my, waar kry jy dit? Ek sê, want toe hy sy gezicht trek, toe dog ek, ek het nou diep gaan krap. Toe sê vir my, nee, dis eers waar.
1: Van die feit dat sy naam Casparius ja, is, was te lang om te sê.
0: Ja, wel, hy het een helemaal ander ding. Toe vertel hy vir my die helemaal ander story, en toe voel ek soos 'n nul.
1: Een ding wat mense moet onthou, Wikipedia
0: kan adjust word.
1: Is editable. Ja. So ek kan nou gaan na Wikipedia toe, na enig iets toe, ek kan na Jason Momoa op Wikipedia gaan, dit edit, en sê hy is in 'n verhouding met my, en tot iemand dit verkeerd verklaar, sal het al bly. 100%. Ek kyk hoe vinnig.
0: Doen jy al die verjaarsdag?
1: Ek sê maar net,
0: as ek dit kan change, you will be married before 9 o'clock.
1: Jy klik op die blou edit, en dan edit jy dit net.
0: Moet ek inlog?
1: op Wikipedia.
0: Ja.
1: Ek dink jy so nie, ek weet nie. Ek dink ek gaan dit op jou Google profiel. Maar kyk maar of jy het kan doen.
0: Oh, I'm on it. Oh, you'll be married now. Net hy?
1: Ek het een lijst. Ek gee jou gauw een lijst.
0: Ja, yeah, let's go.
1: Kan ons kitsies in een verander ook?
0: No, that's very local. Ja, en ek voel net...
1: Jy is net my mouwe, want dan gaan sy bemarkingspan gaan my probeer kontak te. 100%, go for it. Sit so my nommer daar. Vandaag verjaar Dennis Leary ook. Hy is vandaag 69 jaar oud. Nou, Dennis Leary, denk ek, is een van die acteurs wat... underappreciated is.
0: Je moet unlock, that's traceable. Kom, ja, any case, ja.
1: Dus rechtig, hy is een fenomenale acteur. Hy was in Rescue Me, wat hy die hoofrol gespeel het vir jare lang in die reeks. Hy was ook in The Amazing Spider-Man Draft Day, Operation Dumbo Drop. Oh, wat een laas, dit was een goeie
0: Back in the day, ja, was een goeie acteur.
1: En The Thomas Crown Affair, wat hy ook fenomenaal in was. Mm. Baie goeie acteur, hy het ook verskriklik baie stemwerk gedoen. Hy voice om omtrent so drie karakters in A Bug's Life en in Ants.
0: I doen. I remember that now, ja. Meneer Christian Slater, op een punt was hy die... die Hollywood heartthrob op het uit geweest, ja. Jy heeft my ginsling rolprente met... Een van my ginsling mense, John Travolta en hy natuurlijk Broken Arrow, wat absoluut fenomenaal was.
1: Yeah.
0: En waar ek denk tot vandag toe nog in die era die meest amazingste bomontploffing ondergrond in een mijn, die era atoombom ooit. Like dit was net far ahead of its time.
1: Yeah.
0: En John Travolta in die movie speel net...
1: Rarig so goed.
0: Maar dit was die heel eerste keer wat hy een baddie was.
1: Ja, ek wil nou net sê, want ons besef het goeie hel. Ek is nogal een bietjie bang vol.
0: Hy is phenomenal.
1: Intimiderend.
0: Nooit geweet om een sigaret aan te steek so intimiderend kan wees, soos wat hy om daar aan teek.
1: Maar dan denk jy aan soos, toe hy dit gedoen het in, wat is daar aan een fliek wat hy in is?
0: Pulp Fiction,
1: wanneer hy een sigaret aan steek.
0: Ja, maar he's kind of groovy there. Nie hier ene nie.
1: Die is heel te maar anders.
0: Ja, Pulp Fiction was ook iets heel te mal anders.
1: Pulp Fiction was heel te mal voor de zijn tijd. En nou gaan ons weer vandaag uitvoel.
0: Okay.
1: Frances Bean Cobain verjaar vandaag. Zij is 34 jaar oud.
0: Not Kurt Cobain's daughter.
1: Kurt Cobain en Courtney Love's dochter is vandaag 34 jaar oud.
0: Hoendervlees.
1: Goeiste.
0: Hoendervlees.
1: Kan ik ook net sê, voor al die jongelingen daarbij te luister nou mooi vir Tanny.
0: Ja.
1: Nirvana.
0: Ja.
1: Is a band, nie a brand nie.
0: Oh ja, true that.
1: Asseblief. Ek het 'n TikTok gesien 'n paar dae terug, waar iemand gesê het, hulle het nou gaan opsoek, hulle het die amazing brand gekoop van Nirvana, met a smiley face op, dus ek sê, dis hier reggie.
0: Ja.
1: Nee, dis nie hoe dit lyk nie.
0: Ja,
1: en hulle dink is die emoji wat hulle net so gebruik.
0: Ja, ja.
1: En toe sê die jong meisie, en daar's 'n band ook Nirvana. Ag, gaan sy 'n bietjie na hulle luister en dan luister sy en dan kan jy sien, is nie so happy soos hulle brand nie. Dame, sit asseblief stil.
0: Ja,
1: maar ja, Frances Bean Cobain vandag, sy is 34 jaar oud. Sy is vernoem na Frances McKee die van The Vaseline. Sy was die hoofgitarist gewees en 'n baie goeie vriendin van Kurt Cobain.
0: Oh, goeie tyd, man. Maar ja, ek sien baie keer waar mense opkom en dan baie van die ouer era, jy weet, ons kan nou sê Nirvana was 'n band, maar op 'n tyd was dit technically 'n band, maar op 'n tyd was dit 'n brand, want soveel as wat jy na die band geluister het, het ons gehardloop vir hemde en broeke en allerhande dinge.
1: Ja.
0: Maar ja, Nirvana is 'n era.
1: Maar ons gaan nou reel terugbring waar as iemand 'n band hemp aan het, stop jy en gaan noem een netjie.
0: Ja, ek stem.
1: Noem drie, tenminste.
0: Ek stem.
1: Ja.
0: Ek stem.
1: Net so vandag as jy iemand raak.
0: Hey, there we go, man.
1: Doe dit maar net.
0: Ja, van die absolute legends en ek dink baie van die vroumense wou om hee.
1: En ons gaan nou daai liedjie speel.
0: Ja. En wat is die ene?
1: Die jou liedjie.
0: Oh, my liedjie. Stop het. Stop het. Asseblief nie. Oh, PTT. Maar ja, al die vrouwens wou hom gehad het, al die mans wou hom gewees het. Die man het letterlik gegaan en 'n era gemaak waar dit sexy was.
1: Ja.
0: En is Patrick Swayze.
1: Oh, ja.
0: Patrick Swayze.
1: Kan ek net sê, sy vrou is 'n grootste droom.
0: Mm.
1: Sy het nog al die jare gesê, hy is haar ridder op 'n wit paard gewees.
0: Ja, ja, ja.
1: En net voordat hy oorlede is, het hulle hulle vow renewal gedoen.
0: Ja.
1: En hy het by die troue opgedaag in 'n wit pak op 'n wit paard, om vir haar te wys, hy sal altyd haar ridder op 'n wit paard wees.
0: Oh.
1: Mushy. Oh. Dis die mushieste, mooiste ding.
0: Ja.
1: Oei.
0: Maar he's a super cool dude, man.
1: Patrick
0: natuurlijk ook.
1: Swayze.
0: Hy het ook saam met jou ander boyfriend gespeel in Black Dog,
1: mm-hmm.
0: Saam met Meatloaf. Maar die outside is Dirty Dancing, Red Dawn, Ghost.
1: Oh, Ghost.
0: Point Break.
1: Dit was
0: met Keanu Reeves.
1: Point, ek het net na die dag weer Point Break gekyk.
0: Het jy achtergekom in die movie het ons gesien dat nie hy of Keanu Reeves ooit moet hardloop op een rolprentie.
1: Ja.
0: Like Gilemonia, Nicolas Cage ook. Don't run, it's not for you.
1: Mm.
0: Nee, ek vang niks weg van hulle, is miskien goeie hardklippers. Dit lyk net nie goed op camera nie.
1: Nee, glad nie.
0: Like Keanu shouldn't run.
1: En in Point Break is hulle surfers, want hulle hardklip heel tyd in die breakwaves.
0: Dit was een fenomenale rolprent daar, raarig. As jy nog nooit gekyk het, gaan kyk het uit.
1: Maar albei van hulle kan dans.
0: Oh yeah, 100%.
1: Albei van hulle kan dans die lewe deur.
0: Maar nou maak het vir my moeilik. Ek wil nou net kyk hier of ek al twee het. Oh, but we don't know where to go. Do we go Bill Medley? Or do we go Patrick Swayze? She's like the wind.
1: Oh, Patrick Swayze.
0: There we go. So, natuurlijk het hy ook in die rolprint gespeel en toe ook gesing She's like the wind. Een klein beetje rustiger vir die Grootberg breakfast. But hey.
1: Maar is Patrick Swayze.
0: It's the Swayze. Mm-hmm. It's the Swayze.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, jylle mense dink
3: dit was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kei en gerust by Speedykoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.

0: Patrick Swayze, She's Like the Wind. What a treffer, man. That's so beautiful. Mooi. So net bietjie informatie, daar's 'n ongeluk by die verkeerslig by Walker Drive na die dip. So kyk maar net uit vir daai asseblief. Mariana, daar's 'n paar verjaarsdag boodskappies wat hier kom.
1: Hierdie jonge sê, baie geluk met jou verjaarsdag, Karel, die man van staal. Ons waardeer jou en hoop jou dag is awesome. Het kom van Algoa Steel se familie af en van Helen Spannenberg.
0: Top. Baie geluk en Karel, met jou verjaarsdag mag jou nuwe lewensjaar vol liefde, vreugde en vrede wees. En kom ons ou kollega Johan Kloete.
1: Hierdie een sê vandag verjaar die mooiste twinnies, Dian en Dianai. Julle is 6 jaar oud vandag, hip hip hoerai. Ons dank liewe Jesus vir julle twee blessings. Lief julle tonne, lekker verjaar van ouma en oupa.
0: Ek sien dan die Heidi het ook 'n boodskap ingestuur vir hom, Karel, van al die mense by Algoa Steel mag jy 'n wonderlike dag hê en 'n jaar laat voorlê. Al wat dit bedoel is, ek het 'n meeting net toe daar. So ek kry koek.
1: Ek wil jy bring vir my ook.
0: Nee.
1: Almal by Algoa Steel, stuur asseblief 'n takeaway met GR.
0: Dit gaan nie by jou uitkom nie. Dit gaan nie. Dit
1: Johan
0: gaan nie by jou uitkom nie.
1: Kry asseblief 'n takeaway.
0: Dit gaan nie by jou uitkom nie.
1: Ek kan probeer, ek kan probeer.
0: Ja, no, you can.
1: Nog enigie wat sê, baie geluk aan die mees spesiaalste mens wat viervoetig in my hart ingeklim het. Amanda Johnson, mag liewe Jesus jou seën en al jou vreugde gee wat jy verdien en ervaar. Geluk met jou groot 6-0 en het kom van die Jansenwil familie af.
0: En vir my kant af ook natuurlijk dan die Amanda Johnson, die eerbare baas van hom Andrew en die begin van Rugby Players for Jesus.
1: Oh,
0: ja, so Tannie, baie geluk met jou verjaarsdag. Hierdie Tannie is a powerhouse.
1: Sy is.
0: Nee, sy is a powerhouse, definitely, man. Happy. Mag jy jou bewaar en spaar en alle mense wat vandag verjaar, man, ek hoop regtig jy het 'n absolute fenomenale dag en ja, jy raak oud.
1: net so vinnig enetjie. Hierdie ene sê, goeiemôre, ek wil net gelukkige verjaarsdag sê aan my man Leandro Brand. Dankie dat jy meeste van die tyd my gunsteling mensie is en dat jy altyd gereed is om 'n vuur aan te steek en 'n glas wyn vir my te skink. Baie lief vir jou van Helenique Brand.
0: There we go, man, there we go. So ja, ek like it quiet, is what it is. Hier bin ek het luister stasai. Amper tyd vir ons om die te beweeg na ons nuus hooftrekker toe. Ek wil net like 'n boodskap die deur stuur, right? So jy kry die Motor Industry Staff Association, which is called MISA.
1: Ja.
0: Right? En ek wil net die kans vat om vir my suster, se dogter, baie geluk te sê om 'n finalist te wees 2026 in Suid-Afrika om aangewys as 'n finalist te wees vir Women of the Year.
1: Fantasties. Ja. Oh, dis wonderlik. Baie geluk. Ja,
0: Britney's rocking the house.
1: Dat sy. Britney wel gedaan. Ja. Dit is fantasties.
0: Ja, en dis so uit haar comfort zone. Dis amazing. Maar ja, dat is baie cool, man. En net om te dink, vooral in die motorindustrie, is dit nie altyd 'n plek waar die dames vinnig die kans kry nie.
1: Ja.
0: En she's ruled the house, man.
1: Sy doen rare.
0: She's ruled the house.
1: Britney is iets anders.
0: Yeah, she's another powerhouse.
1: It's Britney!
0: It's Britney! Ja. Maar aardig, dit is absoluut amazing om te sien hoe goed die mense doen. So ja, let's go. So ja, dit is wat het is. Hier by Nakke Luisterstasie is amper tijd vir ons om die te beweeg na die Nies Verwonters 2. En dan is dit die tweede uur waar ons gaan kyk na Marula Media en al die lekker dingetjies. Ek sien toe, baie goed het opduik met hierdie dametjie wat haar lewe verloor het.
1: Ja,
0: baie
1: weird.
0: Ja.
1: Nee? Soveel goed. En soveel spekulasie ook wat opkom. En ek hou nie daarvan. Ek hou niks daarvan.
0: Want mense wil nie meer waar wees, hulle wil eerste wees.
1: Ja. Dis die ding. So ek dink dis baie hartseer. En

0: Jy weet, die clickbait.
1: Ja.
0: Wat nou uitkom oor het. Weet, maag haar siel ieder is.
1: Amen, man, vir al die werk wat jy gedoen het, al van kleinsaam, van absolute amazing. Kom, ons gaan deur en... Is die birthday boys advertenties.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
1: En hier die bulletin, Suid-Afrika wil 50% van die SAOG se interhandel teiken en die MK-partij en die IAT appeleer teen die hofuitspraak oor die Amtsklagkomitee. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hier is jou CBR Nuus, goeiemorgen. Die minister van internationale betrekking en samenwerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika, het een ambitieuse teiken gestel om 50% interhandel in die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap te bereik. Streekhandel maak so wat 20% van totale handel uit en vervaardig dra slechts 10% by tot die bruto binnelandse produk. Die hele SAOG streek voer minerale en landbouprodukte uit terwyl vervaardigde goedere ingevoer word. Lamola sê verdeling bou van streekse waardige kettings en groter interstreekhandel is noodsaaklik.
4: Countries in the SADC region can be able to say out of these 10 strategic minerals, this is how we should move about in terms of beneficiation. And that's why issue of electricity and energy becomes very key, because you can't beneficiate anything unless you have got energy security, you have got enough power to power the plants, the factories and so forth. So that's why it becomes a key platform in terms of the energy power pool of SADC.
1: Die MK-partij en die United African Transformation wil appeleer ter die tussentijdse interdik van die Weskaapse Hooggeregshof, wat die werk van die parlementaire Amtsklagkomitee eers gestop het. Dit volg nadat die constitutionele hof oppositiepartye onder leiding van die African Transformation Movement verbied het om teen die Hooggeregshofbeslissing te appeleer, hangend president Cyril Ramaphosa se hersieningsaansoek. In hofdokumente beskuldig die MK-partij en die IAT Ramaphosa dat er die vertragingsstatistiek gebruik. Die partij voer ook aan dat die volle rechtsbank talle foute gemaak het in die verwerping van hulle saak. Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regerings sal vandag en môre die doeltreffendheid van Ooskaapse munisipaliteite assesseer en prioriteite vir die volgende administrasie stel. Hy sal fokus op die verbetering van bestuur, dienslewering en plaaslike ekonomiese groei. Salga woordvoerder Motlaklale Madiba sê die vergadering sal munisipaliteite ook help om voor te berei vir die oorgang van plaaslike regering.
5: Salga in the Eastern Cape is convening a two-day provincial members assembly which brings together municipal leaders, government stakeholders, and investors with the aim of unlocking economic opportunities within the province. This Lekgotla will showcase bankable municipal projects and promote public-private partnerships.
1: Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Kunsmatige Intelligentie het Active South Africa van stapel gestuur, een nieuwe initiatief wat daarom gemik is om verantwoordelike gebruik van kunsmatige intelligentie in die regering en die samenleving te bevorder. Die initiatief vorm deel van die Weskaapse KI-groepering en sal fokus op KI-beleid, bestuur, infrastruktuur en belegging. Die eerste Active SA KI-beraad sal van 25 tot 27 Augustus by die Kaapstadse Internationale Konferensie Centrum plaasvind. Organiseerders sê die initiatief is daarop gemik om die provinsie se KI-sektore te laat groei, plaaslike entrepreneurs te ondersteun en belegging te lok. En dan ten slotte, Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu se kantoor sê 'n ooreenkoms is met die Amerikaanse geleide vredesraad bereik om twee werksgroepe te stig. Dit volg na 'n ontmoeting wat Netanyahu gister met Amerika se gesant en president Donald Trump se skoonseun Jared Kushner gehad het. Netanyahu se kantoor sê die eerste werksgroep sal op een ontwapening en die militarisering van Gaza fokus. Israel en die Vredesraad is albei vastbeslote dat die afgehandel moet wees voordat enige heropbou kan plaasvind. Hy sê die tweede werksgroep sal kyk na sanitasie, skoonwater en ander openbare gesondheidskwessies. En dan sluit ons af met rand en sente.
0: Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,151. Die prys van goud is $4,399.16 per fyn ons, met Brent olie op $92.96 per vat.
1: Dankie Lies, daar is jy van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin, streng met eind vanaf, trots gebring en geborg deur.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM, weer.
1: Kom ons krap vir die laatste keer oor die weer. As we hier rondkrap in dit, sê dat ons geen waarschuwing zijn vir vandag nie, kan wel vir jou sê dat die westelijke dele van die Ooskaap is mis in plakke teen vanochtend, maar sal koel wees tot warm in die verre noorde. Jou kuswind is lucht het matig suidwestelik. Van die oostelijke dele van die EC sê dat bewolk met mis in plakke zijn van die plateau rand af teen vanochtend, maar sal koel wees tot bewolk met 30% kans van lichte reën langs die willekes en alleen in binnenland teen vanavond. Jou wind is lucht matig suidwestelik. Dan krabbels rond in die MIX, begin met die plet in die berge, dus eindig hier in die baai met Plettenberg baai by 18 grade. Mkana Gramstad 19 om Tata, 21. Kumani Queenstown 24 grade, Graafrui net 21, Kraddock 23, Port St. John's 19, Beshoe,
0: bless you,
1: 20, Kagompo City, West London 21 grade, Jeffreys baai by 18, uit die naam dispatch 20 en op Port Elizabeth handklap by 19 grade Celsius. So dat like jy by ons te bad nie, ek dink ons kan smile and wave.

0: En ons is hier, Demi Moore, saam met ons daar. En sy sê, ek is hier, net voor het Bull Medley. Sweer dat sy naam is, sy bold naam, Bull Medley.
1: My stage name, maybe.
0: Well, I get that. But dis net 'n weird naam om musiek te doen. En jou van is
1: me...
0: Asseblief, baie dankie, ek waardeer jou. Dis net bietjie weird. Maar as dit is, is so made for it.
1: Ja, definitief gemaak vir dit.
0: Nee.
1: Hy is gebore William Thomas Medley.
0: Wow.
1: So hy is Bull Medley.
0: Wow.
1: Dat is vir jou interessant.
0: Daai is interessant.
1: Ja.
0: Daai is vir waarom ek like it so kwaai. So ja, kijk, lammet hier op die lekker luisterstasie. Is het 14, amper 15 minuten net na die tijd van 7. Hartelijke goeiemorgen. En ons krabbe hier rond in die skinneries in die wereld. Een hele paar interessante dingen. En ons beginnen bij Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dan, jy kan die tube gaan aflaai, of jy kan dit gaan naar marulamedia.co.za. Ons kyk naar die hoofopskrifte. Hulle sê, een vrachtmotor met daga bij Ossoek grenspos onderskep. Tijdens die deursoeking het die politie beslag gelee op 49 sakke, wat vermoedelijk daga bevat. Wat al te same gewig van ongeveer 630 kilogram was.
0: Wow.
1: Goeiste.
0: Wow.
1: So in bande weggesteek.
0: Wat dan?
1: Baie mooi kamuflering daar gedoen.
0: Die hele daar probeer.
1: Ja.
0: Gaan probeer. Die volgende keer, try nuwe bande.
1: Die volgende keer probeer... Nie om 'n krimineel te wees.
0: Nie dit ook, maar ek meen as die krimineel nou so in jou oor fluister, en dis moeilik om op 'n lang afstand, tweedehandse bande te transport, dan daar's klare vraagteken rondom dit.
1: Ja, waarheen gaan julle?
0: En hoekom tweedehands? Ek meen die lorries deesdae, ek meen vat gou 'n raai, Lisa, jy, op 'n ordentlike Superlink lorry wat gelaai is. Hoeveel dink jy kry hulle kilos op 'n liter?
1: O nee, ek geen idee.
0: So tussen so 0,6. Nee, dis 0,6.
1: Nee.
0: En die mense kan my korrigeer en so 1.2, 1.4. En as jy 1.2, 1.4 het, en die ouens kan my regtig reghelp, het was 10 jaar laas wat ek met trokke gewerk het, dan as die mense sê, ok, ja, kry so 1.2 kilos op 'n liter met 'n lorry, dan sê die ouens vir jou, joe, goeie lorry, hoor.
1: Ja,
0: I'm not lying. So, want ek weet, daai tyd ook, het baie van die ouens, dan gaan laai hulle af, kom ek sê, maar in Johannesburg, dan hak hulle die hos af.
1: Ja.
0: En dan gaan jollification hulle met die lorry, en het kost baie geld. So, nou kan jy vir jouself dink, why would you drive 1.2 k's on a liter with second-hand tires?
1: Mag ek nooit weer klaar vir 'n lorry wat stadig ry voor my?
0: Ja, dis rarig wat hulle kry. Dis rarig, dis rarig wat hulle kry. Ja, iemand gaan my korrigeer en vir my sê, maar ja, dis baie min wat hulle kry. Ja. Dis ons baie tank het. Om die diesel deur te bomb. Ja,
1: ek het dit regtig nie besef nie.
0: Crazy man. En dan kyk ons bietjie na 'n paar dingetjies. Nou is baie goeie.
1: Ek het 'n verskriklike lekker storie wat ek aan wil raak. Want dit kom nou al vir maande.
0: That's the butt.
1: Okay.
0: That's the butt.
1: Want hy het vir Rico die skaap. So Rico die skaap is 'n paar maande teruggevind nadat hy vir 7 jaar alleen in Moordenaarskloof oorleef het, sonder enige menslike hulp.
0: Okay. So toe is 'n skaap in natuur. Oh, skokkend.
1: Ja, so toe hulle vir Rico vind, om dit in perspektief te sien, hulle het hierdie enorme wol gesien aankom.
0: True that.
1: Ja, so toe hulle Rico skeer, het sy wol 30.7 kilogram geweeg.
0: Wow.
1: Die wol wat hulle afgehaal het,
0: wow,
1: het 30.7 geweeg.
0: Dis meer as hy.
1: So, precies. So, algeheel het hy 52 geweeg, so hy is eintlik maar net 12 kilogram wat hy weeg self. Nou, Rico se wol is toe verander in 'n tapestry. So die tapestry, die meerhangsel wat hulle gemaak het, hang nou in Marieke en Neil Brink se plaashuis, en hulle het vir Rico aangeneem, nadat hy gevind is. So Rico is nou by hulle. Maar net om het mooier te maak, daar is 'n boek geskryf oor Rico.
0: Okay.
1: Rico is 'n groot karakter in hierdie boek, en aan die woord in die boek is Strikkie, 'n hanslam wat byna 16 jaar op Spitskop gebly het, en Strikkie maak elke aan die lammers by mekaar in die kraal, en dan vertel hy die story van oom Rico.
0: Oh, wow.
1: En hoe lank hy oorleef het met dit, nee? Om het nog beter te maak, Rico se merkwaardige verhaal het 'n beurs van hoop geword. So die legendariese Karoo skaap het, sy story het so baie geïnspireer, dat die Nasionale Wolwerkersvereniging en die Universiteit van die Vrystaat se fakulteit landbou het maandag die Rico Beersfonds amptelik in Bloemfontein opgemaak. Die initiatief word gesteun deur Mastercard se stichting en is daarop gemik om kapasiteit te bou, die landbouwaardeketting te versterk en tersiêre kennis na boere en gemeenskappe uit te brei.
0: Wow.
1: Al dit oor 'n skapie, julle, en Rico lyk nou so slim, hy's geskeer. hy pronk nou so.
0: Natuurlik sê jy
1: nou
0: nie
1: is hulle Tinder profiel maak. 30.7 kg wat hy afgeskit het daar.
0: Nee.
1: Is absoluut pragtig. Ek dink is 'n dis 'n regte pragtige storie en Neil en Maritjie wat Spitskop plaas het is waar Rico nou is. So hulle het nog steeds daai rekordvag van 30.7 kg wol wat hulle gehou het van hom en hulle het daai mierhangsel van dit gemaak.
0: Goeie dag man, that's a good story. I like it quite.
1: Ja, dit is lekker so. Ou Rico, ek wil nou net vir Rico gaan kuier.
0: Like it quite man, like it quite. Dan wil ek wil twee stories aanhaal en jy is nou so positief so kom ons bring die negatief in die saak in. Mense is nogal crazy. 41 ambulans in die Johannesburg staan al vir jare stil. Nou hulle sê is dit denkbaar dat 41 ambulans het waarde van meer as 16 miljoen rand 6 jaar lang stil staan. Ambulans sonder paramedisy, versekerings, medisyne, toerusting en versendingstelsel is nie in nooddiens nie.
1: En soos hulle vanoggend ook in die nuus gesê het, as gevolg van hierdie ambulanse word daar nou ondersoek ingesit. Dit is toe die in inperking tyd toe die ambulanse oorgegee is aan munisipale werkers sodat hulle in beheer kan wees van dit en toe natuurlik gestagneer van daar af. Met baie hartseer is en die vraag daar is, daar's soveel mense wat bel van ambulanse en daar's niks beskikbaar nie, maar hier staan meer as 40 ambulanse wat nie gebruik word nie.
0: It's crazy man, it's crazy. Natuurlik een van die groot stories in die Ooskaap koerante ook, in die Burger as ook in Marula Media. Piet Viljoen, kry in die bord toch nie. Is nogal een hartseer saga daar vir die familie aan die kant.
1: Kan ek net sê dat Mel het gehuil soos Amber Heard gehuil het. If you know, you know.
0: If you know, you know, ja. Wel, kom ek sê so, nee, nou, baie meer van die saak word natuurlijk te lig gebring. Right? En, dis nogal heavy om te kyk hoe wie, waar en wat. Nou, as jy nou mooi na die hele saga gaan kyk, nou, Viljoen staan terecht op 400 aanklagte wat bedrog, diefstal, vervalsing van dokumente en korrupsie insluit. Hy word daarvan beskuldig dat hy 46 staatseiendomme van die Johannesburg Property Company, JPC, op 'n bedrieglike manier verkoop het. Dis crazy.
1: Hoe lang voordat hy voor die Madlanga kommissie verskyn?
0: Want
1: ergens daar.
0: Yeah, I don't think it'd be in Madlanga. Maybe as daar een staatsinstantie is natuurlijk wat hem gehelp het met een staatseiendom.
1: Ja, van een staatseiendom. Dis juist die ding, staats. En net om het uit te sit, het is 400 klachtes. Het is nie dat al 4 klachtes die naam is. Die 400 klachtes.
0: Het
1: is meer as enig iemand in die Madlanga kommissie.
0: Op en Julius Mkwanazi kom baie nabij, maar ja, dis nog nie naast en by nie, maar dit is scary om te weet, en natuurlijk vir hom gesê, hulle wil dit nie vir hom gee nie, as gevolg van, hulle dink hy is a flight risk. Ja, is a flight risk.
1: En dit maak 100% sin, want hy het reg gekom oor see, alhoewel hy gaan nie Amerika toe kan gaan nie, want hulle het gesê, nee,
0: well,
1: nee, dankie.
0: As hy wel Amerika toe gaan hy daar bly vir 'n baie lang tyd.
1: Ja, hy gaan terug na die alligator Alcaraz toe.
0: Ja, die scary ding net oor die hele saga vir my, nie scary nie, die weird ding, rondom alles, is baie van hulle vorige beeldmateriaal wat hulle uitgesit het op wat nou op TikTok of beonderhoud is alles, is 'n baie bitter ding om nou te sit en luister daarna.
1: Ja.
0: Die grootmanskap, die uitspelery, die alles is net too much.
1: Ja.
0: Ja, is crazy.
1: Ek maar
0: it is what it is. Ons kyk maar hoe die poeier val. My oupa het altyd so gesit en as almal so geskinder het, dan bly hy stil en sê my ouma vir my nou en sê, ja, my vrou, so gaan die goggas gate toe. En so ja, ek kan maar net sê, vanoggend so gaan die goggas gate toe. So ons kyk maar net wat gaan daar gebeur, daar is al die skindernies wat julle nodig het, as julle nog het, stuur dit vir ons, ons en is klaar. You have family
2: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You

0: Lekker triple L daar, wat ons gaan wakker maak so vroeg op. Amper sê ek maandag, maar het is hier, dis eindelijk al dinsdag.
1: Dankie toch.
0: Nee.
1: Amper sê die onse dag terug daar.
0: Tjommy, asjeblief nie. Ek weet die tyd gaan vanaf voorbij, maar ons waardeer dat ons nog die kans het om die tyd te geniet.
1: Ja, definitief.
0: So daar is Lizzie Bonner. Ek weet, is het Lizzie? Lizzie? Lizzie? Daaiene, Bason, verfrui. Ons weet het. Cardi B, sê jy...
1: Lissie Bason.
0: Is het Lissie?
1: Het is Lissie Bason. Ek het met al gepraat laas week. Of twee weke terug, ja.
0: En dan, jy is so sexy vir my. Ach, stop het. Appel, Ria Benali, Rieke Snel en Bok, en natuurlijk, en hulle sê... Jippie kan jy.
1: Dankie Deleen vir jou boodskap. Sy sê vir my asseblief eerder John Talent, as 'n voertuig wat gebreek staan en die ooping van verkeer is nogals erg.
0: Ja, cool man. Ek laat met die mense die muziek geniet en is lekker om saam met julle te keier en seker te maak julle stap op die charts met alle 17 minute net voor die tyd van 8. Hierdie be lekker luisterstasie. En maak het nog lekker man. Een paar interessante stories. Nou Lies, sociale media kruiding. Ek denk is 'n absolute fenomenale ding, technologie wat door ons pad gekom het. Ek meen, jy hoef nie meer jou neef te sien om te voel jy is deel van sy lewe nie.
1: O ja,
0: verstaan jy? Dit maak het lekker.
1: Ek moet sê, my vriende wat oor see bly, dit voel of ek nog deel is van hulle lewe.
0: Dit wel voer jou een klein bykie emotioneel, dat jy voel jy hoef hulle neelkie so baie te sien nie, want jy voel jy, wow, okay, cool, lekker. Geluk met die kleinkie, geluk met die job.
1: Is waar,
0: like you can just do that, right?
1: Ja, dit is nogals waar, want baie van my vriende wat ek bitter min sien, as ek hulle dan sien, dan sê ek, oh, ek sien jy dit gedoen, en as ek soos, goed, jy is saamgekom.
0: Verstaan jy, ja. Right? Maar wat het ook uitbring, is baie keer as jy iewers is, dan... Doe nie miskien een video of iemand share het en dan sien die verkeerde mense dit. Miskien het jy gesê, jy is afsiek. En dan jy by die cricket. Verstaan jy, maar jy post het die. Want jy is afsiek. Maar Koos post het en tag jou.
1: Ja.
0: Verstaan jy, so dit raak nogal bykie heavy.
1: Ja, dit is nogals moeilik. Ek moet sê op my memories op die oomblik is remove tag.
0: Ja, exactly, right?
1: Was 'n hele paar keer en my gaan, oh nee, wat het
0: so, een van die dinge wat op News Nexus South Africa is, is die Tshwane Metropolisie sergeant Pieter Nonyane, wat by 'n troue was. En hulle gaan met die hele ander kultuur waar hulle geld gooi vir die bruid.
1: Ja.
0: Ek het gedoen met my troue. En so ek gaan dit lees in Engels, want ek het nie nou alles vir vertaal nie. En hy sê, seen in a video throwing stacks of cash at a wedding appeared in the Polokwane Magistrate's Court today on fraud and money laundering charges. He was arrested in Pretoria on Friday after allegedly withdrawing about 1.75 million from a deceased estate, with 1.65 million reportedly used to purchase a Mercedes-Benz AMG
1: G63.
0: Goeie stel. Ja, just wees voorsichtig aan wat jy op sosiale media sit, Johnny.
1: Wie is die persoon?
0: Dit is Tshwane Metropolisie Sergeant Pieter Nonyane.
1: Wow.
0: Het was 11 ure terug. So, dit was gister.
1: Amper soos Malmela se 9.5 miljoen Ferrari.
0: Verstaan jy, ja. Verstaan jy. So, moenie dan die naweek op op 'n troue wees en dan geld gooi en dan weer die maandag toegesluit. Want
1: die dag wat julle my ergens sien geld gooi soos daai nie.
0: Sluit dat toe.
1: Goed in my lewe.
0: Ja, sluit dat toe, ja. Ek love it, man. Een van die groot opsprake in rugby, net om aan te raak, is natuurlik boklegendes, wat ook uitkom nou, maar een van die statements van ons pragtige voorrye, toe hulle van vra, ja, is jou vertroue nog in rassie? Is jou vertrouwen nog daar? En sy woorde was, I will go to war for Rassie.
1: Oh, you will not go to war for your country.
0: He's done things for me outside of rugby that people don't even know.
1: Ja, dis, ja. Ek moet sê, baie van die ou springboeke, wat ek moet sê, en insluitend, ek het nou juist gesê, Frans Stein, wat gepraat, so mooi gepraat het van Rassie. Kitsi, wat ook praat van wat Rassie vir hom gedoen het van die veld af.
0: Ja.
1: Die eerste persoon was wat vir hom kon kuier het in die hospitaal ook.
0: Ja.
1: Al sulke goeders. Ek meen, sien nie altyd wat achter die springbok gebeur.
0: Nee.
1: Jy weet, en ek dink, dis baie mooi.
0: Want ons sien hulle wat 80 minute op die tyd.
1: Dis ook om ons die dokumentare soos Chasing the Sun regtig so waardeer het, want ons wil sien wat gebeur achter die skerms. En vir as Chasing the Sun nie gebeur het nie, so ek nie moontlik, kyk, ek het baie respect vir Dr. Erasmus, maar Chasing the Sun het my gemaak meer respect hê vir hom. Yeah. En vir baie, vir Nina Haber ook. Mm. Vir soveel mense in daai span. En ek het goed gesien daar waar ek nie besef het nie. Ons sou nooit geweet het van Mapimpi se story nie. Ons sou nooit geweet het van Eben Etzebeth se pa, hoe hy gevoel het toe sy pa oorlede het. Yeah. So, as jy daai agterkant van het sien, en is mooi dat hulle nou daaroor praat. Yeah. En ek dink glad nie dis blaas iemand se beel nie. Ek dink dis ons wil hoor wanneer daar sulke mooi stories uitkom. Ons is klaar met die negatief.
0: Kan ek net sê, gepraat van blaas in die beel. Ons is nou wereldbeker kampioene vir 6 jaar en 9 maande. So, blaas om.
1: Ja, blaas om. Blaas hy vuvuzela.
0: Blaas hy vuvuzela. Blaas hy vuvuzela. So nee, dude, ek stem 100% saam met jou en ek dink regtig, ek ben enig iemand wat al deel was van 'n span. Enig iemand wat al deel was van die werk alles. Baie keer dan sien die mense miskien net ietsie, maar jy weet nie hoeveel WhatsApps en oproepe of net die emotional support. Onthou, om 'n professionele sportsman te wees is draining.
1: Ja.
0: Is draining.
1: Dis baie hard.
0: Jy weet, ek onthou toe ek daai tyd jare Springbok gespeel het. Maar nie regtig voor die mense dink ek
1: dis uitputtend om 'n Springbok
0: te wees. Ja, ek was die onder 16 spies. Dit is crazy, man. Ek haal my hoed vir af en is my so lekker om te sien. Luister, ek dink die mense besef die see van geskiedenis wat ons nou leef nie.
1: Definitely.
0: Ek dink nie die mense besef dit nie. Mm. Ons kinders se kinders gaan praat van die era van Rassie Erasmus. Ja. Wêreld, dit is so groot. Ek meen, wie's Frans se coach?
1: Hoe bedoel jy?
0: Wie's Frans se coach? Se rugby coach?
1: Wel, Rassie was.
0: Nee, wie is die land se coach?
1: Oe.
0: I don't know.
1: Ek dacht hier van Frans Stein.
0: Nee, excuse me. But Frans.
1: Nee, ek geen idee.
0: Portugal?
1: Nee, geen idee.
0: They know. Ja. They know Rassie.
1: Weet. Ja, hulle allemaal weet wie Rassie.
0: Maar verstaan jy my punt? They don't know. Like jy gaan na auto gaan in
1: maar
0: Frankrijk.
1: Maar nou ek skuldig dat ek nog nie opgesoek het nie.
0: No, I don't care. It's for my beautiful om te sien as die mense saamstaan, maar besef ons dat as het kom by rugby, is Rassie se naam diep in die stories in.
1: Onthou, hierdie is die coach wat almal in die wêreldbeker neergekyk het op en sleg gesê het en. Net om die eerste wedstrijd na die wêreldbeker dat Engeland elke liewe Springbok move probeer. Yep. En het nie reg kry.
0: He's doing a Rassie!
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is crazy.
1: So dit is rarig. Vat om uit Springbok rugby uit. Ek denk ek sou verskriklik geïntimideerd gewees het as hy enige ander land se coach was.
0: Ja.
1: En ek dink, omdat hy self 'n Springbok was, is dit, jy weet, sy eer en sy trots om hier te bly.
0: Ja.
1: En ek glo nie, hy sal ooit 'n ander land se offer aanvaard.
0: En hy's 'n Nelson Mandelian, man.
1: Net so.
0: Hy kom van net die
1: Eddie Metro. Een van die dae gaan die R75 Rassie Erasmus draai wees. Ek wag vir
0: dit. Ek dink nie kan die hele Metro.
1: Nee, ek hou van Nelson Mandela Bay.
0: Ek ook.
1: Maar ek dink ons kan definitief...
0: Maar Rassie Erasmus Bay.
1: Ja.
0: Sal net werk.
1: Ons het Erasmus.
0: R&R. We go R&R. R&R. Maar ja, net om te sê, voor ons oorgaan na die verjaarsdag toe en een klein bykie rondkrap vir die dame wat nou ongelukkig nou in die hospitaal is as gevolg daarvan. Asseblief, dames, ek weet, het is moeilik. Moenie jou eie sonbed probeer bou nie.
1: Ja,
0: daar het die dame gegaan en besluit dit is te duur en al die dinge en ek voel vir jou,
1: hoe
0: ek doen recht.
1: Hoe moet ek een vriendelike feminist wees as wat vrouwens wil
0: dit
1: doen?
0: En sy het haar eie sonbed probeer bou. Did not go well.
1: Is sy okay, though?
0: Ja, medium to well.
1: Ja.
0: Nee, sy is fine, sy lag nou. Dis nou een ding en sy besef nou hoe stupid sy was en alles.
1: Ja.
0: Maar in die oomlik het sy gesê, she felt like a rocket scientist.
1: Sonbed was een groot ding toe ek jonger was. Ek denk soos my school loopbaan en in my universiteitjare in. Nou is het meer een selfde ending.
0: Ja, kijk, die tyd was het
1: eindelijk
0: ding.
1: Nou, ek is 40, ek gee nie om. My witbene kan jou maskend, ek gee nie om.
0: Amal, emotioneel en fysies. Maar amal het altyd gesê, jy weet, gaan gespaar. Toe, dan gaan ek gou vir Gerard optel by die skool. Ek het gou sonbed geboek en dan het was deel van...
1: Ja, het was deel van die geselskap.
0: Dit was soos toe ons kinders was en allemaal sê ek gou tapperweer party saterdagochtend. Ja.
1: En die beste ding was, jy weet, ek het nog die sonbed die leebed gehad. En toe sê iemand, maar ons het die tan can waar jy staan. En dan sê ek soos,
0: ek nie moegie.
1: Wow, jy staan net in hom.
0: Voor hoe lang?
1: Die sanne is een sonbed, afhangende van...
0: Lyk ek vir jou soos ek een sonbed mens is.
1: Nee,
0: ek weet
1: eers
0: hoe lang het
1: so
0: is.
1: So ek het gelee in een sonbed, 3:30 voor, 3:30 achter, om jy my flip. Maar in kerk.
0: Voel jy nie klaustrofobiekie?
1: Hy is oop bo by jou kop mos nou. Hy maak nie heeltemal, hy maak nie toe soos 'n snackwich op jou nie.
0: Ek weet dis hier 'n snackwich, Jerry.
1: Dit sou baie vinniger gewerk het.
0: Ek weet dis hier, dis 'n movie nie, ek besef dit, maar ek hou nie, ek sweet vinnig.
1: Ja, ek ook. Ek het glad hier overgaan nie. As ek mis omdraai, was het so...
0: Exactly, verstaan jy. So ek stond op in die ochend en as ek klaar aangetrek is, dan sweet ek. Ek ja, sweet vannacht.
1: Ons praat net van sweet, nou krijg ek
0: exactly, verstaan jy. Maar anyway, man, is 52 minuten net na die tijd van 7. 8 minuten net voor die tijd van 8. Is lekker om saam met jou te keier. Krabbekie rond en net om weer te sê, 6 jaar, 9 maanden, wereldkampioene. That's how we roll.
1: En jylle boodskapies, hierdie is van Eben af en hy sê, boodskap wil ek vir my engel vrou stuur, sy met haar dag geniet, ek is baie lief vir jou en het kom van Eben te ronde af.
0: Oh.
1: Oh, noonies.
0: I take it the pins are not red.
1: Nee.
0: So spoggerig en bly vandag staan al die mooie dinge in 'n ry. Mag jou dag, en dit is my niggie lief sê sy, mag jou dag met sonskyn en glimlag te begin. Al jou drome en wense vandag. Gelukkige 40 verjaarsdag aan Cindy. Bitter lief vir jou. Dit kom van Janine Funny Haig.
1: Huh? Janine, funny.
0: Funny, hey.
1: Niet zo. Hierdie ene sê, ek wil net graag geluk sê aan ons ma, Helen Kool, met haar verjaarsdag. Mag ma wonderlike dag hê. Ons is baie lief vir ma en waardeer alles wat ma vir ons doen. Baie liefde van Cindy Dewald en Liam af. Oh. Baie, baie geluk aan jou ma met haar verjaarsdag vandag.
0: It's a big one, it's a lekker one. Is tyd vir nog lekker muziek.
1: Daar is nog een boodskap hier.
0: Go for it.
1: En hierdie ene moet ons neem.
0: Ja.
1: Is van Maisie af, maar het is van ons allemaal af. Ek wil net sê, baie geluk aan Luister FM met die tweede plek in die Country Radio Awards. Ons het gehoop vir eerste plek, maar tweede plek is net so goed. Baie, baie dankie meisie vir daai boodskap. Baie geluk aan Chantal en die Country Hartklop vir tweede plek behaal het in, in die SACMAF Country National. Radio Awards. National, tweede in die land. Absoluut fenomenaal. Yeah. Baie, baie geluk.
0: Yeah man, it is super, super cool. I'm a little bit teed off though. Because I know both shows and she deserves it, but we'll take it.
1: Ja.
0: Take it and go.
1: Ons vat om.
0: Take it and go.
1: Met trots. Baie, baie geluk. Ek, ja, sy is nommer 1 in my oor.
0: Oh, stop it. Ek laat by daar. Maar ja, dit is soos wat dit is. 6 minuten net voor ons oorgaan naar die nuus toe.
2: Big news. Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.
0: Ja, dit is soos wat dit is. 6 minuten net voor ons oorgaan naar die nuus toe.
2: Big news. Port Elizabeth. Prominent.

0: Jy het my maak hier dat jy maak my warm. Ons glo jou, ons glo jou, ons glo jou.
1: Jy maak my warm. Soos hulle praat van die somer nou.
0: Ja, ek hoop so man, want ek beloof jou, die koue is bietjie too much nou.
1: Weer eens kan het al twee kante toe gaan.
0: Good.
1: Want jy maak my warm onder die kraag.
0: Ja, so jy maak my warm.
1: Jy maak my warm.
0: Jy.
1: Of, jy maak my warm.
0: Ach, stop het, nee.
1: Dat is het gewoonlik iets op jou warm. Nee.
0: True that, man. True that. Net sê, daar is drie karre.
1: Punctuation matters.
0: So much so. Drie karre ongeluk gehad daar by Angievers en Ouberbakens. Maar daar is mense op die toneel naas. So ek geloof dat alles sal vinnig uitgesort word. Maar het is nou tyd vir ons om die te beweeg na ons 8 uur nuus toe. En dan stel nog maar seker na die einde van die program. Bly ingeskakel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
0: In hierdie bulletin, nywerheidsontwikkeling is nou die middelpunt van

0: Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskappe en die aanhoudkomitee mag inligting van die Matlanga kommissie aanvra. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa se besprekings by die Suid-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap se 46ste gewone beraad vir staats- en regeringshoofde het 'n gedeelte vasberadenheid getoon om streeksintegrasie te versterk, saamhorigheid te verbeter en saam te werk om probleme te takel. Hy het gisterand in Durban die slotrede gelewer. Tijdens die geleentheid is beraadslag oor handel, infrastruktuur, energie, nywerheidsontwikkeling en streeks waardekettings. Ramaphosa sê hulle verwelkom die aanvaarding van die beraadse tema wat die bespoediging van industrialisering en die hoofthema van die streeks agenda maak.
1: Industrialization is not an end in itself. It is the means through which we must make all efforts to create jobs, to expand productive capacity, to beneficiate our minerals, to strengthen agriculture and agro-processing, to develop new technologies and build competitive regional value chains.
0: Die parlementêre aandagkomitee wat beweringe van korrupsie in die strafregstelsel ondersoek, het besluit om slegs oor huidige getuienis te beraadslaag vir die formulering van sy verslag en het geen dokumente van die Matlanga kommissie aangevra nie. Die kommissie het voorheen materiaal van die komitee gebruik om teenstrydigheid deur getuienis uit te wys. Komiteevoorsitter Soviet Likanyane sê die komitee werk streng met wat hy het, maar indien nodig, kan hy steeds inligting van die Matlanga kommissie aanvra. Die komitee moet sy werk teen die 11de September afhandel. Die spesiale tribunaal het toestemming gegee dat die Ferrari SF90 Stradale verkoop mag word wat aan die MAR Moameli Family Trust en die sakeman Thagwani Morgan Maumela verbind word. Dit hou verband met die spesiale ondersoekeenheid se ondersoek na vermeende korrupsie en wanadministrasie by die Tembisa Hospitaal waar ongeveer 2 miljard rand deur onregmatige verkrygingsprosesse geplunder is. En dan ten slotte, president Donald Trump van Amerika het kritiek verwerp dat hy voorkeur gee aan belange van teenstanders soos Noord-Korea bo langtermyn bondgenote. Hy sê sy benadering tot Noord-Koreaanse leier Kim Jong-un maak die wêreld veiliger. Dit volg nadat hy planne aangekondig het om 'n militêre oefening met Suid-Korea, 'n belangrike bondgenoot in die streek, af te skaal. Hy gee as rede sy goeie verhoudinge met Kim en Suid-Korea se onwilligheid om teen Iran te help. Trump het aan die joernaliste by die Withuis gesê dit kos Amerika miljarde dollars om Suid-Korea te beskerm.
2: President of South Korea, who I like, I think he's very nice actually. But I called him, I said, would you like to give us a little hand? We don't need help with Iran. But if you'd like, give us a hand with Iran. He said, no thanks. And I said, wait a minute, we have 39,000 soldiers over there guarding you from Kim Jong-un, your next door neighbor, and you're not going to help us? That's strange. Why are we involved in helping you?
0: En dit natuurlijk Amerikaanse president Donald Trump. En dan sluit ons af met ons financiële aanwijzers.
3: Die rand verhandelt in R16.24 in die dollar, R18.79 in die euro, R21.98 in die pond. Bitcoin verhandelt in $64,071. Die prijs van goud is $4,396.75 per fyn ons, met Brent ruolie olie op $93.15 per vat.
0: Dankie, dat is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel, net vir jou trots gebring en geboord, hier aan Kamastiel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Ek sit in

0: Sal ek jou huis toe dra? Ek is okay, I'm not the drawer. I'll find someone to come and fetch you though.
1: Ek het nou die dag het iemand my gevra, wanneer los iemand jou geabba? Kijk, wanneer los? Ja. Oh, jy die naweek, Tom Swartz het jou geabba.
0: Technically nie, Hy het my gevang soos 'n liefdesverhaal.
1: Ja, hy het jou aan die einde toe almal foto's neem toe aan by jou. Is jy op sy rug, ja.
0: Ek was op die speaker gestaan, maar ja.
1: Ek tog jy's op.
0: Ja, nee, ek is nie so lank
1: nie. Ek is soos, kyk nou net, hulle het regtig 'n band. Bromance.
0: Luister, enig iemand wat jou so vang, hier raak 'n klein bietjie verlief.
1: Ja, definitief.
0: Hier raak 'n klein bietjie verlief.
1: Toe hy jou vang, toe sê ek soos, Tom, ons is al lank al vriende. Ons gaan hierdie naweek braai.
0: Oh man, dit is so super cool man. Maar dit is 15 minute net na die tyd vanaand hier op die Lekker Luisterstasie. Is lekker om saam met julle te kuier. En ja man, jy weet, dis crazy. Geen skuld, regte gewig. 8 uur is se slaap, mental health voel goed. Good nutrition, zero alcohol. Dit is
1: peak. Ons praat hier van ons hier.
0: Nee, as toe ons 8 was.
1: Ja, ek sien, ek het nou die dag toe ons by die skooltjie was, toe het ek gesê, slaap wanneer het slaaptijd is,
0: amen,
1: kinders.
0: Man.
1: Ek is op die ouderdom van 40 moeg, want ek het nooit my middagslaapies gevat nie. En nou op hierdie ouderdom waardeer ek middagslaapie baie meer.
0: Oh, goed, ja.
1: Ons is die beste.
0: Yeah,
1: en my Finnie ook, want wanneer ek sê, gaan ons 'n nap vat.
0: Ja.
1: Kom mama die bed.
0: Don't have to ask me twice, woman.
1: Ja, toch, jy gaan nooit vra nie.
0: Maar ek weet ek moet so uithaal, maar so het is gekom tot op die 18e van Augustus.
1: Vandag lyk vir my verskriklik belangrik. En ek weet om Karel verjaar, maar ek voel ek nog iets vergeet.
0: Kom on it.
1: Daar's iets wat vandag gebeur, of ek weet nie, maar die datum lyk vir my verskriklik belangrik. 18e van die 8ste.
0: Wel, ek gaan nou in geskiedenis ingaan, en as dit nie dit is, moet jy jou
1: dan
0: Facebook gaan dobbou.
1: Dan is dit net om Karel verjaar.
0: Facebook memories is die een ding wat jy moet gaan kyk, want baie keer gaan jy deur en jy like, ek het vergeet is my verjaarsdag vandag, kind of thing, right?
1: Kan wees. Yes.
0: Yeah, I don't think we really have something.
1: Yeah. Ons het rarig belangrike mense. Ek sal my Facebook
0: memories gaan kyk. Some apartheid stuff and that's about it, man.
1: Niks het gebeur.
0: Indonesia declares independency.
1: Oh, dis seker wat ek moet onthou.
0: Die Viking 2 het gelaunch. So, Annie Betty. Pakistanse Pervez Murashaf het bedank.
1: Is definitief dat.
0: Ja.
1: Ek meen, ek en Pervez.
0: Ja.
1: Ek weet nie wat dit is dat ek vandag, maar vandag vanoggend toe ek die eerste nuusbulletin lees, dis ek
0: woman gained the right to vote in America in the 1920s.
1: Wag dan, soms is 'n vroue maand.
0: There we go. Ja, so dit is nou al 'n rukkie.
1: Kyk, dit is vroue maand, so ons het ook die reg gekry om te stem hier in Suid-Afrika tydens hierdie maand, die optog van die 6000 vroue was.
0: Ja. Yeah. Kyk, Suid-Afrika was my anders as Amerika. Dit was my heeltemal anders as Amerika. Want mense dink altyd, en ek vat niks weg van die dames af, ek dink die mense ken my hart nou al goed genoeg. En ek het net girls in my lewe. I love y'all. Woohoo, estrogen. Right? Maar die groot ding rondom die stemry, vooral in Amerika was, die een reël in Amerika was, as jy gestem het, moes jy oorlog toe gaan. En dit was een van die redes hoekom in Amerika was they later in life, hulle was nooit seksisties teenoor dit nie.
1: Ja.
0: In ander lande baie erger.
1: Baie meer.
0: Baie erger.
1: In Amerika het hulle dit ook vroeër toegelaat omdat soveel van hulle mans weg was.
0: Ja,
1: in die wêreld oorloos. Yes, so hulle het baie vroeër toegelaat dat mense mag stem. Dat vrouens mag stem.
0: Vrouens kept it together. Mm-hmm. Dis die ding, ja. Maar mense dink baie keer as jy gaan kyk na die original beweging daar rondom, dit was nie 'n seksistiese ding nie. Dit was regtig 'n oorlogstorie. Maar ander lande was, ek gaan nie so ingaan nie. Dit is absolute skaamte wat hulle gedoen het. Maar anyway, as jy enig iets mis, daar's Gary Hemmings sonder hemp. Goeie tyd. ja, daai ene gaan ek kan. I'm an AI, that one I can promise you.
1: Maar jy gaan op my Facebook memories met gaan.
0: Jy sal moet gaan.
1: Dan sê een van die luisteraars weet wat presies vandag gebeur het. Wat ek moes onthou.
0: Wat
1: was so iets wat ek verstaan moes onthou. Nee, nou voel ek ook iets vergeet. Ek weet nie. Ek weet nie wat het.
0: Ek like ek vraag vir ChatGPT. Wat is belangrik vandag? Maar die een ding, hy sê, and one for the bokke. On the 18th of August 2026, South Africa is still sitting as the world champions.
1: Kyk nou net. Jou ChatGPT ken jou baie goed.
0: Dis die studio. Serieus, so dit wees jy net, dit is absoluut amazing. Maar ja, dit is lekker om sommer julle te kuier en onthou, ek glo daarom die ongeluk is nou opgeklaar, daarop Agje Visser en Ouwe Bakens, en ek moet ook sê, hierdie laaste week, week en 'n bietjie was die ongelukke baie, baie min in Nelson Mandela Bay area, so ek is super trots op elke die bene, en baie dankie man, ek sien ook die verkeersbeamtes baie meer actief in ons geweste, wat my baie, baie, baie happy maak. Dus Jack is...
1: Vandaag 2 jaar terug.
0: What do you want the title?
1: Ja, toe hy die titel gewen het. Toe Sia en Eben om uitgeloop het.
0: Oh, wow.
1: Dis op my memories.
0: Oh, dis op your memories, ja. Goeie tye. Ja. Well done, boykie. Well done, boykie. Hulle is nou bezig om hom te debat om wat sy fight sy volgende gaan wees. Gaan dit een titelgeveg wees of gaan dit nog een wees? I don't know. So ons wacht allemaal in spanning om te hoor. Ek voel net, dit moet nog nie een titel een wees nie. So ja, kom ons kyk maar hoe daarin gaan uitgaan.
1: Het raak vir my baie agressief. Ek volg die MMA, want ek wil baie graag saam met jou gesels oor, is baie agressief.
0: Dit is 'n agressieve sport.
1: Dit is 'n agressieve sport.
0: Ja.
1: Baie. Sê ek wat raak pie af.
0: Ja, maar ek meen, dit is asof jy Eben Etzebeth se highlights kyk van sy loopbaan. Selfe ding.
1: Ja.
0: Selfe ding.
1: Ja, nogals. Maar ek moet sê, ek het 'n baie groot waardering vir dit gekry, en ek dink die stories agter dit was vir my die mooiste van die hele ding. So, die informatie wat jy en Marius my geleer het van die MMA, ek waardeer dit verskriklik baie.
0: Ja, it's cool man, it's cool. Dit is net nog 'n loopbaan, dit is die enigste ding. Hoe Forrest Whitaker daai het gesê, een van hulle, of wat sê ouse naam, en ek gaan dit nou vergeet, Robert Whitaker, toe hy ook gesê, I've tried so many things in life, but I'm a good fighter. En wat anders te, wat moet hy doen, hekel?
1: Ja, maar dis die ding, soos hy is goed in wat hy doen, hy is ook een verskrikkelijke slim bemarking persoon.
0: B.
1: Driekus.
0: Ja, Driekus is maar...
1: Sy bemarking is fenomenaal.
0: Maar van die begin af, want hy was bezigheidsman voor de fighter.
1: Die ondersteuning wat hy het ook.
0: Hy hoef nie te fight nie. Ek weet hoe mense besef dit. Hy is een multimiljardair.
1: Ja, hy is...
0: Hy hoef nie te werk nie.
1: Ja, maar, hy hoef rarig nie.
0: Nee, jy gaan in hy ring in because I like to be hit in the face.
1: Ja, dis waar.
0: Dis a weird thing. Anyway,
1: vandaag 2 jaar terug het ons vir Gino hier gehad.
0: Ja, goeie tyd. Jy gaan rarig nou ver terug van het plan.
1: Nog heel tyd 2 jaar terug.
0: Jou Facebook is besig. Anyway, ons gaan bykie dier na hierdie mannetoe en hulle sê, dis jening is die jening backies. En wat hy vir ons nie so hoofdrekke, haas het?

0: hoofdtrekke.
1: Jou hoef nie sier eer, Matlala sê hy haat me God sê oor beweerde geld versoeken. Tweede verdachte in Reger Park moorde verskyn in die hof en president Donald Trump draai glo om Oman aan te val. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
2: Wat gaan met al die mense?
1: Power trips.
2: Nee, kijk. Ek het baie van mense gesê, like, ek is 'n groot rap fan. Ek hou van old school rap. Ek hou van kletsrymers. En die OG's het ek baie na geluister. Maar soos Chris Rock in een van sy show gesê, dit raak baie moeilik om rap te verdedig. As jy gaan luister na die modernisering daarvan. Afrikaanse muziek kon ons dieselfde mee gedoen het. En daar was 'n fase gewees in Afrikaanse muziek waar het moeilik was om dit te verdedig, want ons het copy-paste van Engelse muziek aangevat. Alles was baie moeilik om het te verdedig. En nou, ek is 'n groot Trump-fan, ek hou van wat hy gedoen het in Amerika, alles, maar van die goeders wat hy sê, is moeilik om te verdedig in van die stellings wat hy maak, ja.
1: Want selfs in die vorige nuusbulletin, die stemgreep van hom wat ons gespeel het, waar hy basies sê, o, maar ons beskerm julle, so gaan julle ons nou nie help.
2: Ja.
1: Dit is blackmailing.
2: Ja.
1: Lig gesê. Moet my nou nie aanvat al.
2: Ek dink baie keer die ouens doen baie besigheid met mekaar en alles. So ek voel tot op 'n mate voel hulle dat ons help jou, jy help ons. En ek meen, ek het eers geweet nie, maar oor die 30.000 soldate in Suid-Koreaanse area wat hulle beskerm. So ek voel nie, jy moes inspring om te help, nie, maar tenminste net sit om die tafel om saam te praat.
1: Maar dit is dus die catch 22 gevoel wat die mens het, want nog steeds, ons wil nie oorlog heen nie, maar aan die ander kant is Trump die eerste president wat eerlik en opreg is oor alles.
2: Ja.
1: Hy steek niks weg.
2: Ja. So, hy is wat Gaty McKenzie daar is toe hy ingekom het. Ja.
1: Hy is baie blitant met wat hy sê, en beteken dat ons is, mag hy dit sê, maar aan die ander kant is jy soos, ek is blij.
2: Jy weet waar jy staan. Jy weet waar jy staan met die toppie. So dit is een grootte om seker te maak, jy is daarom, daar is important. Is important. So jy amper 33 minuut net aan die tyd van die tyd vandag. En dan gaan ons omstaan nog deur werk en na die groetheid toe. So ja, bly ingeskakel by die lekker luisterstasie, man, met our gettings.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Next door is voor jou. Oh, dat is eindelijk bij sexy.
1: Door is voor jou?
0: Nee, dat is bij sexy.
1: Ik weet niet, vandaag is ek in die wik in die weegie so.
0: Hoekom?
1: Dat is een beetje creepy ook.
0: Wat? Om te sê, ek stoors vir jou.
1: Ek stoors vir jou.
0: Ja, maar dan af.
1: Drink water. Is nou nie... Jy gaan beter word.
0: I get you. Maar ek meen, as iemand in te kom en sê, weet, soos die droe woestijn, en I get that, verstaan
1: okay,
0: jy?
1: Ja.
0: Ek smag een boodskap vir jou, soos wat die gousblom, die son, die, I get that, as die ou die diepe ding doen. Maar as iemand vir jou net kyk, en jy sit in een plek, jy sê wat, en sê, ek gaan loop, en joh, ek raak doors vir jou. Het is vir my verskrikkelijk mooi. Het is wel
1: lekker. Stay hydrated, drink water. Drink meer water.
0: H2O, get some hydrogen. So ja, ek het...
1: Jy moet ook jou... As iemand het vir my sê, dan ga ek, jy moet ook jou nieren laat check.
0: Ja.
1: Is ook iets fout.
0: Hence you're single.
1: Hydrated.
0: Hence you're single.
1: Ja, ek is verskrikkelijk, eigenlijk is jammer. As iemand vandag vir my met oogknik gaan, ek gaan, is jy okay? Is jy bezig om beroerd te
0: kijken? Nee. Dit is strijd, man.
1: En zo is er iemand, wat ek blaas.
0: Strijd uit, man. Ja, he probably wants you. Pekie na, is nog iets. Ah, sy.
1: Ja. Ek is baie stupid met sikke gedoe.
0: I don't know. Ek voel betek hier van die ouwens wil speciaal wees en vir jou iets sê wat jy nog nooit gehoor het en dan kom het net cheesy uit. Dit is een dronk ou wat flirt. In sy kop sê vir jou, jy is die mooiste dame wat ek in my leven gesien wat uitkom is. Excuse. En dan verstaan jy, so daar is een hele vibe rondom.
1: Maar ek dink was allemaal net om my, jy weet, ek weet nie, miskien is dit die skryver in my of iets, maar ek het al een sin. Wat ek gesê het, een dag gaan iemand hierdie sin vir my sê.
0: Oké, okay, boys, skryf neer.
1: Nee, okay. Gaan nie sê nie.
0: Nee, hoekom nie?
1: Nee, ek kan nie sê nie, want dan gaan allemaal het sê. Net vir fun. Nee, dit is een sin, want en ek weet, hierdie sin gaan een dag vir my gesê word.
0: En dan gaan jy weet...
1: dan gaan ek weet, dis die persoon vir my.
0: It's probably like, yes man, ek, sorry, ek laat vir ons tyd, ek moes eerst my generator afsit met my solar, toe ek oor my avoboom val, en toe...
1: Nee, jy pand jouself nou toe, weer, toe, ons is al klot jou mee.
0: Ja, maar ek is net bang, ek sê goed, wat ek nou ken,
1: nee, verstaan jy. Nee, dit is a very poetic line.
0: Oh, is it poetic?
1: It's a poetic line.
0: Is it? Die is my kredietkaart.
1: Oh, hoe het jy gebeur?
0: Hey man, it is what it is, ja. Hulle sê ons...
1: Ja, ek dink is maar net een van hy goed nog altijd.
0: Op Orkie Snorkie is een van die damiekies, die dochterkie in die story, is ons eindelijk Zak sy rechte dochter. En waar die Engelse meisje in kom speel, was sy sê, I apologize, en sê die kleinkie ook, ja, ek apologize ook. Maar toe sê die een, ja, oh, he's such a moron. Yeah. En dan sê die Afrikaanse meisje van, ja, what's a moron? Sê sê, it's when a man doesn't buy his wife a credit card.
1: Is 100% waar. Daai is 'n baie goeie beskrywing.
0: He's a moron, ja.
1: Dis 'n baie goeie beskrywing daai van 'n moron.
0: Ai, man, 'n moron. Maar dis vir my, so in ons huis nou, is die apologize nogal groot.
1: Ja,
0: ek like love dit. Ek sê vir my, ek apologize ook sommer. Maar ek vir ons lekker deel. Maar dit is tyd om te groet, Lies, en oor te gee vir die favorite. En dan lekker deel te vat. Môre is al by woensdag, middel van die week, man.
1: Kan nie glo.
0: Ja, nader in die bokke game, nader in die bokke game. En wie wat sien ek verskriklik vooruit? So, hierdie week, ek wacht nou net vir al die finale reëlings en allerhande dinge, is ouma en opa dag by my kleinkies se skool.
1: Baie van die skole het nou ouma en opa dag, en is so oulik.
0: Very much so, right? En toe, maar wat die onderwijsers kom ons seker achter, en ek glo hulle weer het, maar ek kry elke dag die ouma en opa show
1: ja,
0: by die huis.
1: Ja, want dat word geoefen.
0: Ja, soveel so dat ek al die liekies ken. So gestrand toe Floy in die bad was, en sy sê, kom papa, tjukkepaffa, ek buiten, sy tjukkepaffa binnen, en ons doen Emery's trein nou. Ja, dit was...
1: Ek dink jy met maar net... Is jy MC hierdie jaar?
0: Nee.
1: Hier is een gap in die mark, jylle. Hy ken klaar die liekies.
0: Ja, tjukkepaffa. Lisa, tjuka paffa.
1: Hy is hierdie naweek nie besig nie.
0: Nee, ek het die hele naweek so besig van niks doen nie. Dit nie eens snaaks is hier, ja.
1: Ek gaan so baie niks doen, ek is klaar moeg.
0: Nee, ek moet volgende week Kimberly te reis, so ek moet bietjie tyd met sommer die family spandeer.
1: Kan jy asseblief, hier is jou challenge.
0: Ja. Yeah.
1: Ek soek die bord, wat sê welkom in Kimberly.
0: Oké.
1: En dan doen jy video, waar jy tjuka paff,
0: ja.
1: Emery se trein.
0: Emery se trein, ek smet jou, ja.
1: Ek soek die video.
0: Ja, want iemand had vir my gesê, jy's 'n gat, man, dis ek klink nou in wys.
1: Ja, wys. Oh, jy het 'n hele trippie daar so. En ek sê vir my neef se nommer gee, hy's nog daar, hy's by die Army ranks daar, is of jy daarvan.
0: In die Army?
1: Ja.
0: Ek is daar. Begelei my nou met 'n koevoet. So ja, dit is 11 minute net vir die tyd van 9. Cheers vir eers, vang julle by môre, selle plek, selle tyd, hier op die lekker luisterstasie.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Madlala sê haat Mogotsi oor beweerde geld versoeke. Twee verdagtes in Reigerpark moorde verskyn in die hof en hokkie nuus, Suid-Afrika wil na naweek nederlaag terugslaan. Die beweerde misdaadbaas Woesie Moesie Cat Matlala het aan die Matlanke Kommissie van Onderzoek gesê dat hy Brown Mogotsi haat. Matlala

getuig dat hulle verhouding geëindig het na sy inhegtenisneming in 2025. Hy het Magotsi daarvan beskuldig dat hy hom baie probleme veroorsaak het. Maar Lala sê Magotsi het minister Zensi Mtshunu sy naam gebruik om hom om geld te vra. Een verdagte is na verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof in Gauteng verskyn in verband met die moorde op 2 polisiebeamptes en 2 vroue. Die polisie die 24-jarige man Sondag in hegtenis geneem na intensiewe opsporingsoperasie. Hy is die tweede verdagte wat in hegtenis geneem is in verband met die moorde wat vroeër van dese maand in Reiger Park plaasgevind het. Die eerste verdagte, die 23-jarige Regan Collis, bly in aanhouding. Hy staan reg op aanklagte van moord, poging tot moord, roof met verswaarde omstandighede en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Die burgerregtorganisasie Afriforum kritiseer konsepreëls deur die nasionale elektrisiteitsverspreiders sal vereis om registers van kleinskaalse sonkraginstallasies onder 100 kW te hou. Die organisasie sê die voorgestelde stelsel kan munisipaliteit toelaat om nuwe heffings op huishoudings, boere en besighede wat sonkrag gebruik te hef. Afriforum se Deidre Steffens bevraagteken ook die regsgrondslag vir die registrasie van stelsel onder 100 kW en sy munisipaliteit kan die inligting misbruik om verlore elektrisiteitsinkomste te vervang. Steffens sê die organisasie het formele besware by NERSA ingedien. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabajane, sal vandag 'n provinsiale ekonomiese belangegroep betrokkenheid in Oos-London aanbied. Die geleentheid het ten doel om 'n gedeelde ekonomiese ontwikkelingsagenda op te stel en struikelblokke te identifiseer wat belegging, besigheidsgroei en werkskepping in die provinsie beïnvloed. Dit sal die regering, sakewêreld, georganiseerde arbeid, beleggers, akademisie en die burgerlike samelewing byeenbring. Die woordvoerder van die provinsiale regering, Kuselwa Rantjie, sê die vergadering sal 'n geleentheid bied om oor die provinsie se ekonomiese posisie te besin. Sportnuus. Die Afrikaanse nasionale hokkiespanne sal vandag in die hokkie wêreldbeker probeer om op te maak vir hulle nederlaag die afgelope naweek. Die manspan kom teen Ierland in staan nadat hulle die naweek met 3-1 teen Spanje verloor het. Die vrouespan pak Indië. Die Afrikaanse vrouespan het die naweek 'n swaar 4-0 nederslag teen Engeland gelei. Dahin Kasim sal vandag sy 100ste wedstryd vir die nasionale manspan speel. En dan president Donald Trump het volgens Fox News gedreig om Oman te bombardeer indien die land volgens hom die pad van sy administrasie se gesprekke met Iran sou staan. Die Verenigde State sê Oman onderhandel afsonderlik met Iran oor die heropening van die straat van Hormuz wat al byna 6 maande grootliks gesluit is. Die seestraat is van groot belang vir die wêreldekonomie met sowat 1/5 van die wêreld se olie en vloeibare gas aardsgas wat gewoonlik daardeur vervoer word. Geld sake, jou rand is R16.25 teen die dollar, R18.80 teen die euro, R21.99 teen die pond. Een bitcoin is $64,066. Prys van goud is $4,392.09 per fyn ons, rent drie olie, $93.21. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre, Dinsdag die 18 Augustus 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lee Simmerie weeksdae 6 tot 9. Vang hulle môre selfde tyd selfde plek op die Grootbek Breakfast. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Brands. Jacob, Jacques-Kilian, tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Uit die woord van die Here saam pastoor Morney. En dan so by 9:30 begin ons met jou boodskappe. En jy kan het my stuur. En dan 20 voor 10 is het local, is lekker. Tussen die beste muziek op Luister FM, kom ons gaan groet en ons gaan huis die good morning. Goeiemôre. Hier is Pet Shop Boys, Go West.

0: en dis die Pet Shop Boys Go West. Ek het net met daai lied opgestaan vir een of ander rede en daarom het ek ons sommer gespeel ook vanmôre. Hoop jy het hom 'n bietjie geniet. Ietsie anders hier op die JKB en ons kyk bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Bietjie koeler weer vandag as gister lyk. Vir my as ek kyk daar na Plettenberg Baai 12 18, Gramstad 11 19, Mthatha 9 21, Queenstown 9 24, Graaf-Reinet 9 21, Kraddock 9 23, Watson Johns 15 19, Bishu 10 20, Oos-London 15 21. Polisweet, jy's op 12 19, Jeffreys Baai 11 18, Uitenaag Dispatch, goeiemôre julle. Julle hardloop daar op 10 en 20 graad. Dan kyk ons nou wat jou weer doen vandag. Jou weer is gedeelik bewolk met tye en die sonnetjie gaan daar hier en daar skyn en jou wind is lig suidwestelik. Volgens so klein bietjie gewaai, maar volgens dit wat hulle sê 20 tot 22 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus vir meer besonderhede.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two Farm Fresh Orange Pockets for a low 50 Rand and save big on pork braai chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork braai chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
4: Kranadrup. Toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plummer.
7: Johan Plummer!
8: Waterprobleme.
9: Weg in 'n hoogbank.
10: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
11: Johan Plummer!
12: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@françoisdeisel.co.za.

0: goue stem teen Jordaan met Hanne van my. 20 minuut oor 9, maar wie vertel, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, en ook selfs jou medelye. Kan jy vir my daar op die WhatsApp nommer stuur, 082-333-667. Standaard data tariewe geld, en onthou as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie, en dis nou tussen 9:30 en 10 uur. Is daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie padkos, uit die woord van die Here, saam pastoor Morne Du Plessis, die alipad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos, net hier op JKB. Ons gesels hierdie week oor hoe om impak te maak. Onthou jy Josef? Ek lees Josef se lewensverhaal, en Josef was een keer in 'n huis saam sy pa en sy broers. 'N ander seisoen toe was hy saam sy broers in die veld, en hulle was jaloers, en hulle gooi hom in 'n pit, en hulle skeur sy klere en sê hy is dood. 'N ander seisoen was hy aan slawe verkopers verkoop, en het hy daar saam die slawe getravel. 'N ander seisoen was hy Potifar se huisbediende. 'N ander seisoen was hy in die tronk. 'N ander seisoen was hy die president van Egipte. En elke keer het hy besluit, wel hy is nou daar, hy gaan 'n impak maak. Dis my baie mooi dat Josef nie gesê het, as hy nou eers uit die tronk uit is, dan gaan hy beginne dinge anders doen. As hy nou eers uit Potifar se huis uit is, dan gaan hy anders te doen. En as hy nou eers 'n verhoging en 'n promosie en die en daai, nee, hy het besluit, ek is nou hier, kom ek maak 'n verskil. Ons het gister bevestig, die eerste twee maniere om 'n impak te maak is, nommer 1, onthou dat jy God se teenwoordigheid op jou dra, oral waar jy gaan. Jy en God saam is die meerderheid, jy kan impak maak. Nommer 2, behandel mense met opregte liefde. Maak 'n besluit in jou hart dat ek gaan vir mense lief wees, ongeag van wat in stoor is vir my. Die derde sleutel wat ons vandag oor gesels, hoe kan ek impak maak? Nommer 3 is, wees betroubaar, selfs al kyk niemand nie. Josef was met alles toevertrou wat aan Potifar behoort het, en Potifar was nie eers daar om hom op te pas nie. En toe die ergste gebeur, toe reageer Josef met die woorde, ek kan nie teen God sondig en hierdie dinge verkeerd doen nie. Jy sien, integriteit geef jou invloed. En wanneer jy betroubaar is, al kyk niemand nie, dan groei jou integriteit. En jou integriteit gaan vir jou invloed gee by mense. Hoe doen die mens dit? Jy hou jou woord. Jy wees eerlik. Jy skinder nie saam nie. Jy manipuleer en intimideer nie. Jy vat nie wat nie joune is nie, want jou karakter praat harder as jou getuienis. Nommer 2 vir vandag, weet jy hoe kan jy impak maak? Dien, in plaas van vra, wat is in dit vir my? Jesus het dit gedemonstreer. Inteendeel sê in Matteus 20:26, wie ook al groot wil word, moet leer om 'n dienaar te wees. As jy impak wil maak, kyk vir geleenthede om iemand anders se lewe makliker te maak. By jou huis, by jou werk, by jou kerk, in jou gemeenskap. Maar ware impak gebeur, wanneer jy ophou vra, wie kan my help? En eerder begin vra, vir wie kan ek help? Begin te dien, in plaas om te vra wat's in dit vir my, en wees betroubaar wanneer niemand kyk nie. Bid saam met my. Here, dankie vir geleenthede om U te verteenwoordig. Help ons vandag om impak te maak tot U eer. In Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne, ons sal 'n wonderlike dag hê, en dankie vir die wonderlike geestelike inspirasie padkos wat ons elke oggend weksdae 20 oor 9 ontvang. En die bekende Billy Paulsen, ek het hom in die ateljee gehad. Hy sing daai praglied: "Môre sal die son weer skyn. Miswolke sal dan verdwyn. Glimlag deur die stormwind, want jy wat luister is mos 'n koningskind."

0: so mooi. Willie Paulsen, jy is mos 'n koningskind. Want onthou, dit gaan nie altyd sleg gaan nie. Dit gaan ook oor, dit gaan ook verby. En dan skyn die son weer môre vir jou, want is die Here wat dit laat gebeur vir jou. Dis na aanleiding van Pastor Mornay se padkos weksdae so 20:09. Ek hoop jy geniet die padkos.
1: Hey, jong boetiekie. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Dan vat hy. Dis amper tyd vir jou boodskapie op 082-333-667. En Nick Stevens sê, ons gaan luister na Vlug 101. Ons luister sommer na Vlug JKB.

0: lekker enetjie deur Elvis Blue toe ons jonk was. Oei, is lekker as jy jonk was. Tokkels, baie, baie dankie. Hy laat my weer daar by John Talent, soos jy afdraai, van Swartkopse kant af na die N2 toe. Daar het 'n voertuig gebreek, so daar is 'n groot ophou van verkeer daar. Is nou John Talent, as jy van Swartkopse kant af na die hoofweg toe gaan, N2. Jo, dit staan baie stil dat jy met om die voertuig ry, so Tokkels, baie dankie, wees maar versigtig ook in daai area. Ons gaan begin met die boodskap op 082-333-367. Hierdie boodskap gaan aan William. William, vandag wil ek sê baie geluk met jou groot 50ste verjaarsdag. Dankie vir al die memories, die liefde en die omgee. Ek en Emily is baie lief vir jou en mag jy nog vele jare gespaar word. Liefde jou vrou Annelien en jou dogter Emily. So William, 50 vandag my maand, 50 in die uit nie. Hulle is lief vir jou, al die memories en alles wat jy doen. Dis nou jou vrou Annelien en dogter Emily wat vir jou, vir William geluk sê met sy groot 50ste. Daar sy vat gaan groot sê hulle, nê? Boodskappe die ingekom en ons probeer al die boodskappe lees. Goeiemôre. Kan asseblief geluk sê vir skoonma Jolanda Weyers. Groete Kruik, Candice en kleinkinders, Zoe en Owen. Hey, lekker, Jolanda Weyers. Groete daar Kruik, Candice, kleinkinders, nou Zoe en Owen, wat vir skoonmaak sommer net geluk sê, en het is nou vir Jolanda Weyers. My jene Jolanda, lekker om te hoor jy verjaar vandag. Groete vir jou Kruik, Candice, kleinkids en Zoe en Owen, wat vir jou baie, baie geluk sê, hoor. Baie geluk aan Lorraine Chambers met haar verjaardag, hoop jy het 'n heerlike dag vol bederf. Liefde jou niggie Lenet Moor. So Lorraine Chambers, lekker verjaar, jou niggie Lenet Moor sê so. Met my seun Andri gesê, tel nou al die slaapies af, kan nie meer wag die hele week kuier in September nie. Met baie liefde van jou ma, mama Rina van Somerset Oos. So jy daar gaat 'n lekker kuier wees, Andri, kom 'n bietjie kuier. Met 'n baie seer hart sê ons vir Lebonne en haar gesin baie, julle met 'n groot avontuur in Australië. Bou vir julle 'n mooi lewe daar, al gaan ons julle baie mis. Wens ons julle net geluk, vrede en vreugde toe, moenie vergeet van ons nie. En stuur gereeld 'n boodskapie van Tannie Karen, oom Werner, Rudy, Bianca, Carly, Wianru, Jean-Luc en die vier van Sels van Bultfontein, lief julle stikkend. Ek hoop ek spreek het reg uit Lebonne, of Lebonne, haar gesin wat lyk my Australië toe gaan met die nuwe avontuur. Baie, baie sterkte daar vir julle, hoor. Kom ons hoor wat sê baby vanuit Naag.
1: Goeiemôre, Jake.
0: Môre.
1: Wil net sê welkom terug.
0: Dankie.
1: Net baie graag 'n boodskap stuur aan my suster Elizabeth Basson, wat donderdag haar verjaarsdag vier by ons Hemelse Vader. Net sê baie, baie geluk, my sussie. Die fin mis jy oneindig baie. Baie dankie, JK. Geseënde dagie vir almal, baby vanuit en al.
0: Dankie, baby. Ons maak verseker so. Ons wil net vir Landie baie geluk wens met haar verjaarsdag vandag. Lekker verjaare, mag jy lekker bederf word. Lief jou van vrou en ankel af. Wat 'n spesiale boodskap vir Landie stuur vandag. Ek sien hulle tik ook sommer nog 'n bietjie daar. Miskien kom hy nog 'n stukkie by daar. Môre wil net vir Barbara geluk sê met haar verjaarsdag. Ek kom haar van Liesbeth af. So Barbara, jy moet lekker vir haar Liesbeth wat so spesiaal daai boodskap vir jou stuur. Ouma Lollies.
2: Goeiemôre, JK.
0: Môre.
2: Ek wil net graag vanoggend vir Jolanda Weyers baie geluk sê met haar verjaarsdag. Jolanda, ek hoop jy word lekker bederf dat die kinders jou somme to the moon and back sal stuur. Baie geluk en dit kom van Lorette White, Ouma Lollies JB.
0: Dankie Ouma Lollies, ek hoop hulle ontvang daai pragtige boodskapie van jou af. Ja, jy sê nou, baie geluk Petro Beer met jou verjaarsdag. Geniet al jou bederfies liefde Carolina en Niels, wat daai spesiale enetjie daar vir julle stuur. Jy kan dieselfde doen tot en met 10 uur 082-333-367. Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent. Gousie sê ek soek mini donuts en Jacques Simon sal jy.

0: Jacques Simon, sal jy net voor het was die klanke van Gousie met mini donuts. So 14 minute weg van nuus tyd om 10 en ons is natuurlik besig met jou boodskap hier op 082-333-667.
1: Môre luister ek vir my net 'n boodskap stuur aan die Nogo familie.
0: Ja.
1: Marina Nogo wat nou so pas oorlede is gister. Twee dae terug. Wil net sê aan ons menige sympathie vir die familie. Donderdag die begrafnis. Ons hart is met julle. Ons bid vir julle en ons dink aan julle. Baie dankie. Lekker dag. Landie van Pie.
0: Dankie Landie. Baie sterkte ook aan die familie Kobus.
2: Goeiemôre JK.
0: Môre.
2: Wil ek graag haar een boodskapje stuur vir my ma Lena daar op dispatch. En my sister Martha ook daar op dispatch.
0: Aha.
2: En sy Swara, met 'n lekker dag hê. Kula, jy stel, jy moet ek 'n lekker dag hê, en Kula, ek hoop jy gaan gauw beter voel. En vir jou, JK, veilig ry, Kobus vanuit Naag.
0: Dankbaar, Kobus, dankie vir die mooie wens, sterkte daar vir jou.
3: Goeiemôre, ek wil asseblief net vir Jolandi de Wet geluk wens met haar verjaarsdag. Mag die Here haar nog baie jare spaar. Laat sy lekker bederf gaan word in goeders vanaand. Laat sy baie, baie oud gaan raak, hoor. Lief haar van skoonma, Dina Edwards. Thank you. Lekker dagie verder.
0: Dankie Dina Edwards, selle vir jou, hoor. Wens asseblief ons dierbare buurvrou, ander dogter Sonja Cher van Dispatch, baie geluk met 'n groot 60ste verjaarsdag. Geniet jou dag en ons weet jy gaan lekker bederf word. Dankie vir alles wat jy vir ons beteken en vir ons doen ook. Vir 'n beter buurvrou kon ons nie gevra het nie. Baie lief vir jou. Geseënde dagie vir julle by Luister FM Lally en Loy. En is aan Sonja Cher daar van Dispatch, spesiale boodskap. Aan al die familie wat nog in PE is, wil ons medelee betuig met die heengaan van Johannes Jannie Nel van al die Otto Matrix van 1974. Nou ja, baie sterkte daar. Jammer om te hoor van die heengaan van Johannes Jannie Nel. Môre, ja, almal in die baai het almal so gemis. Ja, asseblief my man Johnny, my Uber-drywer Habbie, dankie vir dat hy ons twee veilig tuis gebring het van die Kaap af om familie te gaan bystaan na hartoperasies. Dankbaar, my pasiënt wat ons gaan help het, is gesond en terug by die werk. Lekker om julle stemme te hoor. In die Kaap was alsmaar stil om die pasiënt. Marie, baie dankie, ek is bly om het te hoor. Is fantasties man, is lekker om hierdie boodskappe van julle te ontvang.
4: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Jacques Kilian, op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie en ek dink Zelda wat hierdie boodskap stuur.
5: Môre Pastoor Jacques, ek wil net graag vir die Jordaan familie van het een nacht, Marieke Jordaan ja. En Louis sê, die begrafenis is 11 van haar moeder, dat hulle moet sterk is, ons bid vir hulle, ons bid die Heere, gee hulle die kracht en dat alles mooi sal afloop. En ons dink aan hulle in die moeilike tye, so die Heere sal met hulle wees. Dit kom van Zelda Kluit vanuit die nacht. Baie dankie, pastoor. Mooi reis toe. Lieve jou, pastoor. Bye.
0: Dankie, Zelda. Dankie, mooi boodskap en een mooi dagie ook daar vir jou. Wat van 'n bietjie West?

so mooi daar van die manne van West True to the End. JK, verjaardagwense gaan uit aan ons harte vir ons eie tweeling, wat so prachtig groot geword het en albei prachtige vrouwe verander het. Baie geluk aan Jolandi van der Merwe en Marita Faber met julle verjaarsdag. Ons is baie lief vir julle en ontsettend baie lief vir julle. Dan vra hulle vir Liekie daar groete, Marita en Oma Kelly en ons gesin. Nou ja, die tweeling, baie geluk julle. Dit is wonderlik om te hoor dat julle hierdie wonderlike dames is vandag.

aan hier Dan en Liesel Pieters met Silhouette, de laaste boodskap, een verjaardag wens asseblief vir die Duisel gesin. Ek wil graag vir Estelle Nieuwenhuizen baie geluk wens met haar verjaarsdag, Gods rykse seën, vandag en nog vir baie jare. Verjaardag wens asseblief die Duisel gesin, sê geluk aan Estelle Nieuwenhuizen. Hy met 'n lekker dag en jy is 'n wonderlike mens, baie liefde, word jou daar toegewens. Tyd vir een lied en dan sit nie tyd om 10 en is André het met dinge.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die polisie arresteer 'n tiener weens bande met kinderseksuele misbruik netwerk. Die EFF sê Suid-Afrikaners kan nie die leierskap van die DA vertrou nie. En rugby nuus, Mohang vervang Norris in die Nieu-Seelandse groep. Polisie het 'n 16-jarige verdagte in Malmesbury in die Wes-Kaap in hegtenis geneem vir beweerde bande met 'n internasionale kinderseksuele misbruik netwerk. Die verdagte is tydens 'n gesamentlike intelligensieoperasie met die Amerikaanse Federale Speurdiens en Amerikaanse Binnelandse Veiligheid vasgetrek. Die polisie het toestelle in beslag geneem wat eksplisiete beeld en video's bevat het. Die operasie was deel van 'n klopjag teen 'n gewelddadige aanlyn netwerk wat bekend staan as 764. Die EFF sê Suid-Afrikaners kan nie vertroue in die leierskap van die DA nie. Die party het hulle neem kennis van die Suid-Afrikaanse Reservebank se beëdigde verklaring wat beweer dat 'n maatskappy wat gestig en voortgesit is deur die DA se federale

Alle finansiesvoorsitter en parlementslid Mark Burke en Valita beheer regulasies om sy let om ongeveer 4 miljard rand te externaliseer. Die EFF sê die ondersoek na Costello moet tot sy volle einde gevoer word. Intussen het die ANC se parlementêre caucus gevra dat Burke uit die parlement se finansiële komitee verwyder word. Die ANC se parlementêre caucus sê Burke moet uit die komitee verwyder word hangende die afhandeling van die ondersoeke. Dit sê die bewering laat ernstige vrae ontstaan oor die integriteit van die land se finansiële stelsel. Die voorsitter van die portefeuillekomitee oor minerale en petroleum hulpbronne, Mika Teko Malale, het kommer uitgespreek oor vertragings met buitelandse eksplorasie. Dit volg op 'n konstitusionele hof uitspraak wat Shell en Impact Africa se buitelandse eksplorasieaktiwiteite langs die Wildskus gestuit het. Masulale vra vir regulatoriese raamwerk wat die omgewing beskerm, terwyl die beleggers voldoende sekerheid bied om verantwoordelike eksplorasie te onderneem. Hy waarsku dat die land die risiko loop om beleggings en geleenthede vir ekonomiese groei en werkskepping weens voortgesette vertragings met eksplorasie te verloor. Sportnuus. Nieu-Seeland het die stad Salomao by hul groep ingesluit wat Suid-Afrika van die naweek af sal aanvat. Die All Blacks het verskeie beserings opgedoen vir die toetsreeks teen die wêreldkampioene. Die 26-jarige Mahu sal die beseerde Ollie Norris vervang. Norris keer met 'n kniebesering na Nieu-Seeland terug. Suid-Afrika en Nieu-Seeland speel Saterdag in hulle eerste wedstryd. En dan Iran sê dat hulle sal oorskakel na volledige offensiewe militêre houding teen die VSA. Die onderhandeling om die oorlog tussen Iran en die VSA te beëindig verloop nie goed nie en die twee nasies hou aan om dreigemente te mekaar uit te ruil. Die VSA het ook die moontlikheid uitgesluit dat die tydelike wapenstilstand teen Iran verleng sal word. Geldsake, goud is $4,399.05 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $91.71. Jou rand is R16.25 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R22 teen die pond. Bitcoin $64,326. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: En se Venga Boys met Kiss When the Sun Don't Shine en Steve Hofmeyr, God se Bedelaar. Ons kyk na jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature Dinsdag 18 Augustus, Plettenberg Baai 12 18, Gramstad 11 19, Mthatha 9 21. Queenstown 9 24, Graaf-Reinet 9 21, Kraddock 9 23. Port St. John's 15 19, Bishop 10 20, Oos-London 15 21. Port Elizabeth, jy is al by 12 19, Jeffreys Baai 11 18, Uitenaag Dispatch 10 20. So lyk jou weer dan nou vandag, jou weer is bewolk, maar hy gaan met tye sonskyn ook hè. En die wind is lig in 'n suidwestelike rigting, 20 tot 22 km/h wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, dis hy tyd van die oggend, greep die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy die hande kan kry, want dans, gaan jy dans, tyd vir boerepompie of sommer net lekker boeremusiek. Kobus Gous, Letty Brand, Cetees en die concertina kampioene voor die deur.

0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Jou lekker luisterstasie, ek hoop jy daai boerepompies somme geniet. Binnekort gaan ons bietjie kyk wat ek geskryf het daar op sosiale media, daar op JKB, en dan praat jy saam as jy wil.
2: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafondherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomproject in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
4: Luister online op www.luisterfm.co.za.

So mooi romantiese lied vir 'n huwelik, Rihanna Nel met Vanaand. Kyk bietjie wat ek vir jou geskryf het daar op sosiale media op JKB. En is, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? Hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? Sê hulle dit? Is dit 'n sekere iets wat hulle vir jou doen? Hulle lyfstaal wat hulle dalk vir jou wys? Of jy weet net, kyk, daai persoon gee om vir my. Ek het nie twyfel in my hart nie, maar hoe weet jy wanneer iemand regtig omgee vir jou? Salome Milan in sy optrede, hoe hy my behandel en waar is ek op sy prioriteit? Tydslysie. Ja, dis mooi gestel. Logan May, hulle sal daai ekstra myl vir jou stap sonder dat jy bewus is daarvan. Ook goed, Logan. Doopie, ek glo dat as jy op hulle knoppie druk, al is dit in die middel van die nag, dan sal hulle alles los om jou te help sonder om iets terug te verwag. Ook waar, Doopie. Kathy Swart, wanneer jy nie nodig het om te vra nie. Mense wat regtig omgee, sien alles gewoonlik raak en is altyd daar vir jou enige tyd, dag of nag. Franset Roo, liefde word altyd deur dade bewys. Daar is hy nou, daardie onverwagse briefie op jou tafel, wat sê jy's awesome, die vinnige inloer om te hoor of jy nog okay is, dit beteken vir my die wêreld. Dankie Franset. Rina Lok sê, woorde is nie nodig nie, jy sal weet die een wat vir jare by jou staan, sonder om iets terug te verwag, wat net na jou kan kyk en dan weet jy, daar's iets verkeerd, né? Nee? Dianka Bos, as iemand regtig omgee, sien hulle alles raak en is altyd daar vir jou as jy iets nodig het, dag of nag. Jessica J. Stephens, wanneer hulle jou respekteer ten alle tye. Karen Kap, wanneer die ongevraagde bederfies kom, ja, en ook wanneer mense nie hoef te vra om iets te doen nie. As jy nou net ingeskakel is, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? En die mense praat lekker. Vanessa McLean, deur woorde en dade beslis, daai spesiale dinge wat jy hulle uit liefde vir mekaar doen. Amanda van Eden Kloete, wanneer persoon by jou staan deur dik en dun, definitief, nê? Rina de Klerk, as persoon jou deur dik en dun bystaan en altyd daar vir jou is en jou respekteer. Hester Loots, wanneer jy nood is, jy sê niks en vra niks, maar verrassing hulp daag op en hulle praat nie daaroor nie. As mens vir die hele wêreld vertel wat jy vir iemand gedoen het, is dit nie hulp nie, dan sit om mense te beïndruk, maar net my opinie. Ook waar, Hester. Adel Walters, more om te gee sonder om te wil ontvang en daar te wees in storms, nie net in die oorvloed nie. My maat altyd gepraat van mooi weers vriende. Ja, de Leen van Niekerk, wanneer iemand altyd daar is en net opdaag wanneer jy iemand nodig het. Ilse Beneke, deur ons moeilikste tye, wat ons sekerlik nie die beste vriende is nie, hulle is nog steeds daar en hulle daag op. Kom ons lees nog so een. Riekie Knoesen, ek sal nou nie weet nie, want ek is jarenlang al 'n weduwee, maar as ek sou na my kinders kyk en die omgee van alle kante, die oproepe elke dag van almal, veral my dogter, Diane Man in Londen 2 keer 'n dag, dit sê vir my baie. Ja, definitief, Riekie. So die vraag is, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee?

Sy naam is Viljoen Retief met Droomvanger 1030. Praat sy bykie oor hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee en die mense praat met my, hoor. Magda Grywenstein, as iemand van al jou mislukkings weet, maar nog steeds kies om by jou te bly. Ja, Magda. Debbie Samuels, wanneer hulle vir jou opstaan by man sonder dat jy daarvan weet, hoor dit by iemand anders. Ja, Karen Kap, as hulle hul braaibroodjie met jou deel. Is 'n groote. Marinda Ferreira, wanneer hulle jou respekteer, dan kom alles natuurlik. Loretta Diedriks, môre wanneer hulle jou ontvang, net soos jy is. Hulle aanvaar jou met ander woorde, nê? Leona Kitching sê vir my, woorde is nie nodig om te sê jy's daar vir my nie. Dis jou dade wat bewys jy is daar vir my. Ek sê altyd, moenie sê jy's lief vir my nie, kan dit en jy kan dit nie bewys nie. Baie waar. Ben Maris Kraus, soos Job se vriende, nie nodig om iets te doen nie, sê nie, jy's net daar. Ja man, Elmer die Badenors, wanneer iemand altyd daar is, wanneer jy hulle nodig het en wat die ekstra tree saam met jou stap. Rita Conaway, wanneer daar liefde is, sê Rita, dis 'n mooi eenskap, Lynette Moore, hulle sal belangstel en moeite doen om vir jou te kuier, daar die boodskap is so af en toe. Is jy okay? Ja, hulle moet het stuur. NL, hy sal vir jou beklein, sal jou op die hande dra, of hy sê natuurlik, 'n goeie voorbeeld is Pastor JK en sy meisie en Isabel en Henny Stein. Dankie vir daai voorbeeld. Wow, dankie, ek het dit nie geweet nie. Dankie Ann, ek waardeer daai mooi boodskapie van jou, hoor. Maar hierdie enetjie sê, van die volgende, so die vraag is, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? Hoe weet jy? Jy moet vir my nou sê, man, sê vir my. So ek waardeer al die boodskappe. Nou kyk hierdie groot man Bieknik, ek sê vir my, skerper is wat hy dink. Hy sê as hulle vir jou hulle laaste roulou gee. Kan jy dit onthou? It's my ras roulou, but you can have it. Nee, jy skerp ou grootte, jy skerp vir my, nê? Wanneer jy wys hoe lief jy hom of haar het, net om 'n drukkie te gee is genoeg vir my en om dit te doen sonder moeite, sê Landie daar vir my. Yes, yes, verseker. Gerry help my alles, byvoorbeeld skoonmaak in die huis en wasgoed ophang. Ek kry elke oggend 'n briefie in my koelerboks en waardering en hoe lief hy Gerry my het, sê Lorinda. Ah, dis mooi, hoor. Wanneer jy 47 jaar getroud is en manlief hanteer nog steeds jou nonsens, sê Werna. Ja, ons allemaal het een bykie nonsens in ons, nee. Môre, ja nee, oké, okay, daar is een lekkie enekie môre. Slechts optrede sal vir my sê, natuurlijk, of jy my waardeer en omgee. Nou, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? Laat my weet bykie op 082-333-667.

0: te kry.
1: Darren Lamse, jy is te dierbaar om seer te kry. Ek praat met jou, hoe weet jy wanneer iemand regtig vir jou omgee? En kyk hierso, ek het nou vir jou gelag terwyl ek hierdie liedjie gespeel het. Anton sê, môre JK, as sy jou toneel sny, want ek self kan nie bykom nie. Mooi dag, Anton. Ja, Karen, neem met die man reg sien van jou, hoor, hy is een lekker grapjas, hoor, ek like dit. Nou, ek dink, as Anton, as jy nou haar toonaals verf, dan gaan sy baie gelukkig wees, een mooie bloedrooi. Karen, gee jou toonaals af om, en sê, verf my toonaals, dan weet ek, jy gee om. Dit is classic, ek like dit, is altyd lekker om die boodskappe te hoor. Heerlijke program vanoggend, ek ken die oom, ons is groot vriende, hy behandel my as sy seun, die gevoel tussen ons is opreg en echt, ek het die wereldse respect vir hom, hy verwelkom my altyd met open arms, hy is soos 'n pa vir my wat tussen hom en my is, dit is speciaal en hy lees my gedagtes ook. Ons gee regtig om vir mekaar so mooi en ware vriendskap, ons hart en gevoel het nie altyd woorde nodig, is speciaal en kostbaar, so sê Hein daar vir my. Karen lag nou behoorlik goed aan. Nou, ek wil so 'n bietjie op 'n ander kant toe, hoe gee jy om vir iemand? Daar is baie maniere, jy weet die briefiekie wat jy nou in die pos, in die kosblik kan sit, die swinkie op die wang, die WhatsAppie wat jy stuur, die geskenkie wat jy koop. Ek sê altyd, manne, jylle moet nou my nou hoor, en jylle gaan nou daar ook gelukkig met wees, of jylle gaan nou nie gelukkig met my wees. Maar manne, jou vrou, as sy mooi lyk, weerspeel dit wie jy is. 'N Vrou lyk mooi, as haar man maar mooi versorg. So ek glo my julle hart, dis my voorreg om my meisie, my vrou wat ek mee getroud is, haar naals en toonaals te doen en ek betaal self daarvoor, haar hare te laat doen, ek betaal self daarvoor, want dis vir my belangrik, dat sy beautiful lyk. As sy mooi lyk, dan weet ek, ek het mooi nagekyk. So manne, ek wil weet hoe lyk jou vrou. Ek wil weet hoe lyk sy, kan jy haar deur 'n ring trek? Lyk sy altyd mooi, as haar hare mooi, is dit uitgegroei? Dan moet jy betaal dat dit gedoen word, as haar tone, toonaals en naals nog nie mooi gemaak is nie. Gaan haal die kaart uit, dan betaal jy, dan bederf jy haar bietjie, dan weet sy, jy gee om.

0: so groot treffer daai van Kurt Darren, Hemel op Tafelberg, 18 minute weg van 11. Ek vra, hoe weet jy? Iemand gee om vir jou mense. Hierdie is mooi uit Kreersdorp uit, maar hoor hoe mooi is die?
1: Pastoor, môre, JP van Kreersdorp.
0: JP.
1: Man, ek het vertel, ek was verkeersbeampte.
0: Ja.
1: Tannie Corrie is nou so 4 jaar terug oorlede. Dan sy 4 uur in die oggend opgestaan. Sy het vir my lunch gepak.
0: Ja.
1: 5 uur maak sy my saggies wakker. Dan is die badwater klaar ingetap, wow. Die koppie koffie staan langs die bad. As ek uit die bad uit klim, voor ek werk toe gaan en aantrek, dan sy klaar my klere warm gemaakt met die heaterkie.
0: Sjo.
1: Ek moet koue klere in, buiten die patrolliekar moet klim. Ek dink dis liefde.
0: Sjo.
1: Baie dankie, pastoor, ek geniet jou program.
0: JP, daar Kreersdorp, my ma, dis goud werd, nee. Ek so jammer, sy is nie meer hier nie, maar dis allemaal mooi liefde, nee. Morgen my man gee om vir my, wat ek is in de spet was, sy my altyd een geldkie gegee, in COVID-tijd so geheil, maar het by my gestaan, sê Maria, ai man, dis so mooi. Ja, kyk jy so dier dik en din, goeie tye, slechte tye, dit maak nie heel rarig saak nie. Ons moet mooi na mekaar kyk, nee. Ons harte kan gauw seer kry, en ons kan mekaar so gauw seer maak. Ons besef nie altyd wat ons sê en wat ons doen nie. En ons oordeel baie, baie gauw, maar eindelijk het ons allemaal maar net een bykie liefde nodig. Ons allemaal net een bykie aanvaarding nodig. Ons allemaal het nodig om partijke net speciaal te voel, nee. En allemaal wil jy met elke dag sê, well done, well done, well done. Maar ek dink toch, nou en dan, is het nodig net om vir iemand te sê, weet jy wat, jy doen goed. En ek waardeer wat jy vir my doen. Ek waardeer wie jy is. En ek waardeer die opoffering wat jy doen. Doe net een bykie, man. Hoekom nou nie? Ek dink dit is belangrik. Al wil jy nie bos blomme koop, jy koop hy blom, of gaan plik hy blommiekie in die tuin. Ek dink daai goed werk ook definitief 100% reg, nee. So dis lekker om het by mekaar te bring, om die liefde te seevier vir mekaar om te gee. Ek dink jy is 'n las om vir mekaar om te gee. Ek dink is 'n absolute voorreg. Kom ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan het jy Spiritkoop.
6: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlapa handelaar in die Oos-Kaap.
7: Ek is Ewan Grobler
6: en ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
6: 041-581-5363.
0: Ja, dit is kwart voor 11 en John skryf my hier, hy sê, goeiemorgen, te min mens het self love en verwag om hulle geliefd te laat voel. As jy nie jouself lief het nie, kan jy ook nie iemand anders regtig hanteer en jy sal nooit goed genoeg wees nie. Dit is baie waar, nee. Jy moet jouself lief het, dit is baie belangrik. Jy weet, jy moet jouself versorg, na jouself kyk, want hoe anders te weet jy om na iemand anders te kyk en vir iemand anders te sorg. So baie waar woorde. Jy weet, as jy nie self die liefde ervaar het, is dit baie moeilik om het partij keer te gee, maar liefde verander jou. Die mens wat jy mee betrok is, die persoon wat in jou lewe is, verander jou uitkyk van hoe liefde is. Al het jy dit nie gekry as kind nie, of jy het dit nie reg aanvaar as kind nie. As jy met iemand betrokke is, jou hart verander dadelijk, jou uitkyk na liefde en hoe jy mekaar hanteer, verander, want die persoon beïnvloed jou vir die beter. Ek sê altyd, as ek in jou geselskap kom en ek praat met jou oor 5 minute, en ek stap nie beter weg dan nie, was dit nie een goeie gesprek nie. As ek negatief wegstap, dan denk ek, ja, maar as ek al wegstap, as joh, die persoon het een impak in my leven gemaakt, hulle laat my beter voel, hulle het dinge gesê wat my opgebouw het, wat my goed laat voel het, of stap jy weg om te sê, mens, ek voel so negatief, as ek nou in een kaarse batterij vat, as hy pap. Ja, nie, wil jy so voel, jy wil jy, ek is gecharge man, ek is reg vir die ding. Soos opa se life is life.

Dan een laatste het ons hierdie ene gehoor van Opus Live. Hier is live 9 minute weg van Nuustyd. Altyd lekker om saam jou te kuier. Hierdie ene praat so 'n bietjie hoe weet jy wanneer iemand jou regtig vir jou omgee? Wel, my boyfriend is baie lief vir my. Hy maak vir my tee en pap in die oggend en wil glad nie ek moet swaar dra in die sakke nie. Ons werk saam met enigiets. Ek ook lief vir hom, maak sy toebroodjies want wil nie alleen eet nie, ek moet saam met hom eet. Ah, Maggie, dis pragtig. Die liefde is al maar mooi ding, nê? Want Demi Lee Moore sê, "Jo, die mooi in jou."

Emily Moor sê die mooi in jou. Almal het mos ietsie mooi in jou. Ja, Jacoba Belcher van Jeffrey sê, daar's twee mense wat 'n verskil in my lewe kom maak het en ek sal hulle koester en oppas so ver ek kan. Want hulle vriendskap is vir my goudwerk en ek pas dit op, weet wie hulle is en ek dank ons hemelse Vader vir hulle. Nou ja, dis fantasties mense, as jy so iemand in jou lewe het, dankie Vader daarvoor. Ek sê elke dag vir ons vader, vir my man, dankie vir CJ, hy bederf my elke dag, alles is net iets klein en dan boonop dit laat my elke dag lag. Love you beyond the universe, CJ, groete Irma. Hey, dis mooi Irma, ek is bly CJ, kyk so mooi na jou, nee, dis fantasties om dit ook te hoor. Nou, ek wil jou vertel, jy weet ons nou, dit is Augustus maand, so dis vrouwe maand, vul een handsak en vul iemand se hart. Ons handsak project is weer op volle dreef, handsak is synoniem met vrou wees, ons is samel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Die aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniels Astron Energy en uitenaag Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Laas vrijdag was ons al by Cobblestone en Warmer en onder jy kan nog hele maand daar afgeef hulle, maar hierdie vrijdag, tussen 9 en 12, kyk die JKB met ons handsak project by Daniels Astron Energy in uitenaag. Dis al by Bruce en Zunay natuurlijk, groot vriende van ons, ons gaan ons handsakproject daar hee, asseblief bring vir ons die handsakke, of die goeikies wat ons binnen kan sit, asseblief, tussen 9 en 12 daar, en ek weet ons gaan so my lekker saam keier.

Ja, ja, ja, ek is Manuel Escortio en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6. Jou

en nuus. Jy luister na Luister FM, dis 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Magwanasi en 5 mede-beskuldigdes keer terug na die hof vir borgtog. Man word swaar vonnis opgelê vir verkrachting en 'n moord op 'n meisie en atletiek. Skole probeer fondse insamel om 'n streek by einkoms by te woon. Die borgtog aansoek vir die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Departement Julius Magwanasi en 5 ander sal vandag hervat word. Die groep sal terugkeer na die Brakpan Landdroshof in Gauteng, waar hulle verlede week om borgtog aansoek gedoen het. Die 6 beskuldigdes staan tereg op aanklagte in verband met die moord by sakeman Emmanuel Mbenze in 2022. Mbenze is na bewering dood gemartel voordat sy liggaam in 'n dam naby Nigel gestort is. Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D, het verlede jaar by die Madlange Kommissie van Ondersoek voor die voorval getuig. Die Ooskaap Hooggeregshof het 'n 27-jarige man tot 2 termyne lewenslange tronkstraf gevonnis vir die moord en verkrachting van 'n 8-jarige meisie. Die meisie het verlede jaar in Kwalanga uit 'n naag verdwyn. Haar liggaam is die volgende dag naby haar huis gevind. Die man het skuldig gepleit op aanklagte van inbraak in sy familielid se kamer waar hy die meisie verkragt en vermoor het. Wiekie Knutse van die DA sê die skulderkenning bring 'n belangrike mate van geregtigheid vir die meisie se familie. Sy voeg by, geregtigheid moet gepaard gaan met strenger maatreëls om vroue en kinders teen misdaad te beskerm. Die parlement sal 4 maatskappye wat meer as 'n 500 miljoen rand van Niswas ontvang het, ontbied om hulle werk te verduidelik. Die 4 maatskappye is in 2022 aangestel om 'n studenteverblyfportaal op te rig en te bestuur. Parlementslede het kommer het gespreek oor die geld wat aan die maatskappye betaal is en voeg by, dit is baie duur. Die leier van Al Jamaha, Ghanif Hendricks, sê Suid-Afrika werk daaraan om sy diplomatieke en ekonomiese bande met Mosambiek te versterk. Dit volg op hoofvlak gesprekke by 'n staatsbanket wat aangebied is vir staatshoofde en regeringshoofde van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap. Volgens Hendricks het die besprekings gefokus op strategiese handel

infrastruktuur en streek konnektiwiteit. Hy sê 'n sleutelprioriteit is die ontwikkeling van 'n toegewyde maritieme skeepvaartlyn wat Suid-Afrika met Mosambiek verbind. Hy sê dit kan help om oorgrenshandel te versnel, streekvoorsendingskettings te stroomlyn en volhoubare ekonomiese ontwikkeling te ondersteun. Sportnuus. Suid-Afrikaanse skole atletiek het 'n veldtog van stapel gestuur om fondse in te samel vir atlete wat aan die Konfederasie van Skole Sportverenigings van Suider-Afrika gaan deelneem. Die spele vind aan die einde van die maand in Bulawayo, Zimbabwe plaas. Die fondsinsamelingsveldtog is van stapel gestuur nadat die organisasie nie daarin kon slaag om befondsing van die regering vir die 120 leerders te bekom nie. Die vereniging sê beide die departement van basiese onderwys, sport, kuns en kultuur sê daar's geen befondsing vir die program beskikbaar nie. Zambiese president Hakainde Hichilema is herkies. Hichilema het meer as 60% van die stemme ontvang nadat die land donderdag gestem het. Verkiesingswaarnemers sê die stemproses was grootliks vreedsaam. Oppositieleiers is egter voor die verkiesing en tydens veldtogte in hegtenis geneem. Die rand is R16.23 teen die dollar, R18.78 teen die euro, R21.96 teen die pond. Een bitcoin is $64,244. Prys van goud $4,399.61 per fyn ons en een vat Brent 3 olie $93.02. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: Jean Steuner met John Mann en net voor het Sonja Herald met Katrein, Katrein. En dit is die laatste hier van die JKB, ook die laatste weerbulletin wat ek vir jou bring. Net hierna sal Etienne Kalitz en sy program vir jou morgen se weer gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature vir dinsdag 18 Augustus, Plettenberg Baai 12, 18, Gramstad 11, 19, Mthatha 9, 21, Queenstown 9, 24, Graaf-Reinet 9, 21, Kraddock 9, 23, Ports & John's 15, 19, Bishop 10, 20, Oos-London op 15, 21, Portiesbet op 12, 19, Jeffreys Baai koelerige 11, 18, Uitenaag Dispatch 10 en 20 grade. So dis bewolk son skyn vandag en jou wind is lig in 'n suidwestelike rigting 20 tot 22 km/h wind. So môre kyk so 28 km/h wind vir môre vir Woensdag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou môre is dit weer tyd vir wiele Woensdag saam met King Cars en jy moet onthou eers komende Saterdag dan is dit die groot opening van Dongfeng, die elektriese voertuie wat natuurlik deur King Cars aangebied word en dis natuurlik aan Kaapweg by die Kaapweg tak by King Cars Dongfeng. Hulle groot open dag. Luister FM kom daar uitsaai. Jy het gehoor, gaan lekker face painting wees, gesigverf, sê maar die Afrikaans, gaan 'n barista koffie wees, worsrolletjies wees. Jy kan van daai voertuie kom bestuur. Jy moet die elektriese voertuie kom bestuur. Dis juist waaroor die hele dag gaan om so 'n bietjie te kom bestuur en te kyk wat daai voertuie doen. Natuurlik as baie ander voertuie ook daar, maar die elektriese voertuie ook te kom bestuur en dan is my worsrolletjie koffie. Jy sê vir ons hallo daar by die lekker luise lorry. Ek gaan self daar wees. So 'n bietjie musiek maak ook daar vir Dongfeng en vir King Cars. Dis nou Saterdag tussen 9 en 12 met die groot open dag daar.

lekker stormwolke, so sê Abel Kramsal, en net voor het Appelse Diana, jy tyd vir een lied nog, dan gaan ons bykie na Toekas toe, en is Jacques de Priester met 'n helder sonskyn dag.

Dis Jacques de Priester met 'n helder sonskyn dag. 11:31 tyd vir Toekas. Vandag praat ons oor John Robert Cocker, beter bekend as Joe Cocker. Hy is gebore op die 20ste Mei 1944, oorlede 22 Desember 2014. Was 'n Engelse sanger wat bekend was vir die grove blues-agtige stem en 'n dinamiese verhoogoptredes wat kenmerk is deur ekspressiewe liggaamsbewegings en die meeste van sy bekendste enkelsnitte was vertolkings van liedjies wat deur ander geskryf is soos Feeling Alright, Unchain My Heart, hoewel Cocker ook oorspronklike liedjies vir die meeste van sy albums gekomponeer het, dikwels in samenwerking met sy liedjieskryfmaat Chris Steinten. Sy debuutalbum het 'n opname van die Beatles' With a Little Help from My Friends bevat, dit het as die titelsnit gedien en hom byna onmiddellik tot sterstatus verhef. Die liedjie het in 1968 die nummer 1 posisie in die VK bereik, 'n vaste onderdeel van sy vele lewendige optredes geword is soos Woodstock, The Isle of Wight in 1969, in Party at the Palace in 2002 en was ook bekend as 'n themalied van die Amerikaanse televisiereeks The Wonder Years in die laat 1980s. 'N liedjie wat ek wil speel is een wat goed gedoen het vir hom is Unchain My Heart.

Nou, stop sommer net so ewe skielik. Sing nog 'n bietjie vir ons, Joe Kakker. Jy kan nie net so ewe skielik stop nie. Unchain My Heart. Dis die man wat deel is van Tukas. So ons praat so 'n bietjie oor sy lewe vandag en ook die sukses wat hy natuurlik gehad het, was baie groot. Hy het in sy sukses voortgesit met sy tweede album, wat 'n tweede Beatles liedjie, She Came In Through The Bathroom Window, ingesluit in 'n toer deur die VSA in die 70s, wat haastig saamgestel is en het gelei tot die dubbelalbum Mad Dogs and Englishmen, waarop 'n groep topmusikante onder leiding van Leon Russell opgetree het. Sy opname van You Are So Beautiful uit 74 het die 5de plek in die VSA bereik en sy kenmerkende liedjie geword. Kanker se besverkopende liedjie was die Amerikaanse nommer 1 treffer en dit gaat ons speel, was Up Where We Belong, in 'n duet met die Amerikaanse sanger, liedjie skrywer natuurlik Jennifer Warnes, wat in 83 'n Grammy toekenning gewen het. Hy het altesaam 22 ateljee albums tydens sy opname loopbaan van 43 jaar vrygestel.

Ja, baie dankie Dante. Ja, hierdie was The Officer and the Gentleman, die tema lied, en hy sê dat hy definitief daai fliek, daai film gemaak. Ja, was 'n groot, groot lied, definitief so. Dankie ons eie Gerkie, ou Buddy Opel, hy sê daar die einde van Stanford Road, dis daarna Jacksonville se kant toe, net voor Jacksonville, is die pad geblok met protesaksie, asseblief wees versigtig in daai area. So as jy nou ry daan Stanford Road en jy gaan nou na Jacksonville se kant toe, dan asseblief wees versigtig, die pad is versperre, hulle brand daar die klippe in die pad, so dankie Mr. G.

0: Inderdaad is hier waar ek wil bly, Jonita Du Plessis. Nou, ek wil jou vertel dat jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lach, eksklusieve onderhoude met die gunsteling musikante en bands, en wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk luister FM sy TikTok volg. Soek net at luister FM live daar op TikTok, en is waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomlik en hoop pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Nou moet nie uitmis nie, gaan volg at luister FM live vandag nog, en bring sommer jou vriende saam. Nou, ek wil ook baie dankie sê vir allemaal sy ondersteuning, elke oggend se video wat ek opsit daar by JKB, en dankie vir allemaal wat daar sommer net comment en sê, geniet het ook op JK Live, natuurlijk op die WhatsApp, wat ons doen, baie, baie belangrik, en dan ek som op Facebook ook, as jy bykie al wil gaan kyk, JK Live, ek het hom ook nou opgemaak, nog nie rarig mense uitgenooi nie, maar as jy wil gaan daar, dit gaan ook natuurlijk deel wees waar ons hy video's in, vandaar kan jy om deel. Ek weet op die JKB blad kan jy hom nie deel nie, want dit is mas nou geslote groep, maar as jy JK Live gaan soek, jy sal my en my meisie se foto daarop sien, dan sal jy die video ook elke oggend daar kry, en dan kan jy hom vandaar af bykie share as jy dit wil doen. Dankie vir allemaal sy terugvoering die laaste rikkie oor hy boodskap, ons maak het lekker kort en krachtig, en ek hoop het beteken vir iemand iets. Nou ja, dit is tyd om te groet Etienne Kalit, staan by met die middag same sein, dan die grootman Bieknikie van 3 uur af met die Bieknik Drive. En dan sit Erika so van 6 uur af vanavond. Ek sê dankie Klinikeer, jylle maak die JKB program moontlik. Dit is nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12 in een steengeris vir Klinikeer. Morgen is wiele woensdag saam met Kienkaars, en my kant af JK tot morgen. Gaan groet of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family when you buy at Kinko's.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
4: Luister online op www.luisterfm.co.za.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die NA-komitee oorweeg moontlike aanklagte van myneed, die boere verwelkom vorderinge met die uitrol van private back-and-close-seer en stoppe. En in jou rugby-nuus, die All Blacks hou vol dat hulle nie die buite perd is nie. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die parlementse NA-komitee wat beweerde polisiekorrupsie ondersoek oorweeg moontlike aanklagte van myneed terwyl dit sy konsepverslag verfyn. Politieke partye het al voorleggings rakende beweerde valse getuienisse deur twee getuies geformaliseer. Dit sluit in die KwaZulu-Natalse geweldsmoniteur Mary de Haas en die stafhoof van die polisieministerie Cedric Nkambinde. Parlementslede sal verdere insette lewer oor die gedrag van getuies wanneer die komitee die bevindinge afdeling van die verslag behandel. Die komitee sal na verwagting sy werk teen 11 September afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Boere in Suid-Afrika het die vordering verwelkom wat gemaak is met die verkryging van back-and-close-seer en stowwe uit die private sektor. Volgens BK Response South Africa het die eerste besendings en stowwe hierdie week private veeartsenykundige praktyke begin bereik. Die groep sê die volgende stap is dat die Departement van Landbou gereeld inligting van sy uitbrekingstoetse deel. Dit sê boere en veeartse moet inligting ontvang oor waar die siekte voorkom en watter stamme opgespoor word. Suid-Afrikaanse hoërskool leerders word genooi om die land se eerste amptelike ruimtegelukbringer te ontwerp in 'n kompetisie wat verlede week deur die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap van stapel gestuur is. Die kompetisie is oop vir graad 8 tot 11 leerders by geregistreerde openbare, onafhanklike en tuisskole landwyd. Deelnemers moet 'n oorspronklike ruimtetema ontwerp en 'n kort verduideliking aanlyn indien teen middernag op 14 September. Geen ontwerp of ervaring word vereis nie. Die wenontwerp sal professioneel ontwikkel word vir SANSA se skool en openbare uitreikprogramme. Die DA in Gauteng veroordeel die beweerde misbruik van openbare fondse deur die stad Johannesburg onder burgemeester Dada Moreiro veroordeel. Volgens die DA het die stad meer as R585.000 bestee om twee burgemeesterskomiteelede na 'n vierdaagse vigskomitee

0: conferentie in Brazilië te stuur. Dit voeg by dat een verdere R31.000 in gecombineerde verblijf en levenskostes toelaas betaal is. Die DA se Belinda Keizer Otsionjoku sê die stadse prioriteite is misplaas aangesien die reis plaasvind te midde van voortslepende uitdagings met dienslewering. In jou sportnuus, Nieu-Seeland het die buiteperd etiket verwerp voor hul kragmeting teen die Springbokke hierdie naweek. Die All Blacks het teen Suid-Afrika se klip spinne gespeel ter voorbereiding vir die toetsreeks teen die wêreldkampioene. Die Kiwis meen hulle is nie die ondergeskikte span voor Saterdag se wedstryd nie. Die All Blacks sê hulle en die Springbokke is die twee beste spanne in wêreld rugby. En ten slotte, een vrou in Suid-Italië het amper een loterijprijs van €1 miljoen verloor nadat sy per ongeluk haar wenkaartjie in een vullisdrom gegooi het. Toe sy haar fout besef het, het die afvalbestuursmaatskappy in haar omgewing ure lang deur 'n hele vragmotor vol vullis gesoek. Personeel het uiteindelik die kaartjie na een heel dag lange soektocht teruggekry en dit was wonderbaarlik nog ongeskonde. Die vrou het dit weggegooi nadat een winkelmasjien die kaartjie as onbetaalbaar verklaar het, onbewus daarvan dat die prys te groot was vir die winkel om in te ruil. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.81 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,153, die prys van goud is $4,388.72 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $93.11 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag, die 19 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Woensdag die 19 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord 11 met 'n maksimum van 25, Bisho staan op 12, 27, Kraddock 10 met 'n maksimum van 27, Oos-London 16, 22, Fort Beaufort staan op 11 met 'n maksimum van 27, Graafrynet 11, 28, Gramstad 11, 26, Mtata 10 met 'n maksimum van 28, Port Elfred 14, 20, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 19, Port St. John's 15-27, Queenstown 9 met 'n maksimum van 27, Uitnagend Dispatch 11-22 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Daar zijn die klanken van Ryzen en een ijs even ons hier binnenkloppen. Boerhard, net voor het Brendan Piper met Sari Marie en Kid Rock en Sheryl Crow. Hier voor ons picture, die tijd is zo 21 minuten oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom bij die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ook voor jou geselskap tot net zo voor 3 vanmiddag. Ek wil net van my collega van soor Jean-Kilian bye dankie sê voor weer eens een puinprogram. Ek of Jean weeksdag krij tussen 9 en 12 op die Jean-Kilian brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in kombuiskaskanades deel ek met julle 'n heerlike pepersaus. Nou ek het gister met julle die kaas Monkey Gland saus gedeel, wat sekerlik een van my gunstelinge is, as het kom by, is 'n ou steikbraai, maar soos ek gesê het, jy kan die saus dan natuurlik gebruik oor hoender, oor aardappels, jy kan met hom enig iets doen, is een van die veelzijdige saus, en ek het soveel mense gehad, wat my vir die resep aangevraad, en asseblief ek raai julle aan, probeer hom, julle gaan nie spyt wees nie, nou, vir diegene wat nou lief is vir pepersaus, ek is baie lief vir 'n pepersaus, ook oor 'n steik, en ek deel vandag met julle 'n heerlike pepersaus resep, wat baie maklik is. Hy kry 'n pakkie beestertsop, 'n koppie room, 2 eetlepels swart peper, lekker baie swart peper, hy kry 'n koppie gerasperde kaas en 2,5 koppies water. Maklike resep wat jy vinnig aan mekaar kan slaan, en dat ek jou vertel, as jy nou lief is vir pepersaus, dan is hierdie oukie nou net vir jou. Probeer hom gerus, hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ek het nog 'n resep wat ek met julle wil deel, wat ek nou net moet uitkom by, want ek het om jou by voor, hierso is hy julle. So die verander resep wat ek met julle wil deel is, kyk ons, ek het dan 'n paar wortelkoeke met julle gedeel, maar jy kry nou soveel variasies van 'n wortelkoek, verskillende maniere om te maak. Nou kyk, ek weet, ek het nou al 'n paar piesangbrood resepte met julle ook gedeel, en ek weet, hy is altyd populair onder die mense. Nou ek het 'n piesangwortelkoek wat ek vandag met julle wil deel. Ja, jy het reg gehoor, 'n piesangwortelkoek. Dink nou net by jouself 'n wortelkoek en so ietsie met 'n piesang en soos piesangbrood. Hoe lekker die kombinasie nou met neute en 'n heerlike versiersel. Hoe lekker daai koek nie gaan wees nie. Hoor jy, julle probeer op gerus 'n piesangwortelkoek. Hy is ook op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Jy kan vir my in die studio ook 'n boodskap stuur op ons WhatsApp forum 082-333-66. Sewe die tyd is 24 minute oor 12, is ingeskakel op die beste stasie. Dis Luister FM.
1: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: by my.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen.

Die klanken van Dino en hij zei voor ons Tassie's Pak. Iets wat ons definitief niet nou gaan doen, nie, net voor het kut derde met groentjie kop en appel geef voor ons Dina. Tijd zo 20 minuten voor een goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel, die is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek deel vandag met jou een heerlijke pepersaus, vir diegene wat lief is vir pepersaus oor jou steik of oor jou hoenderborsie wat jy gebraai het. Hierdie is een wenner, hy is makkelijk om te maak. En dan vir diegene wat lief is vir een pisang, sal ek sê brood en een wortelkoek, ek geef jou vandag een pisang wortelkoek. Heerlijke recept, baie makkelijk om aan mekaar te slaan en hy is een absolute winner. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalas op Luister FM en net so ook op die Luister FM recepte groep. Ek skop af met die heerlijke pepersaus, baie makkelijk wat jy nodig het vriende is 1 pakkie beestertsop, 1 koppie room, 2 eetlepels swart peper, 1 koppie gerasperde kaas en 2,5 koppies water. So, wat jy doen is, meng jou beestertsop met die 2,5 koppies water. Kook tot die mengsel baie dik is. Dan voeg jou vars room, jou swart peper en jou gerasperde kaas by. Kook hom dan nou oor lae hitte en roer gereeld totdat die saus lekker dik en romerig is. Jy kan nou so bietjie as hy nou te dik is vir jou so bietjie nog bietjie room bygooi of bietjie melk bygooi om hom bietjie meer loperig te maak. Baie mense hou van 'n lekker dik saus, ek hou van 'n lekker dik saus, maar as jy hom meer vloeibaar en glad wil hê, dan kan jy nou bietjie meer room bygooi of bietjie meer melk, sou ek sê as jy nou nie soveel room het nie, maar dit melk doen ook die ding. Maar nou ja, daar is hy en laat ek jou vertel, bedien hom saam met 'n sappige steikie, gaan definitief nie teleergesteld wees nie. Lekker baie peper, 2 eetlepels peper, jy kan vir jouself ding, hy moet so lekker brand as jy oor jou steik, as jy hom so in jou mond druk. Dit is hoe pepersaus moet wees. So, geniet hom vriende en dan die natuurlijk die heerlijke smaak van die beestertsop wat hom sy sout gee en dan natuurlik die kaas wat dan nou ook saam met hom is. Jy kan nou nie dink hoe lekker is hierdie saus en hy is regtig waar so maklik om te maak. Ek skop dan nou af met die pisang wortelkoek vir diegene wat lief is vir wortelkoek en pisangbrood, hier so ietsie van albei. Wat jy nodig het is 'n koppie wit suiker, 'n koppie olie, 3 eiers, 'n koppie en 'n half koekmeel of 375 ml koekmeel, 2 teelepels kaneel, 2 teelepels bakpoeier, 1 teelepel koeksoda, 1 knippie sout. Dan het jy 1 koppie grof gerasperde wortels nodig, 1 koppie fyn gedrukte piesangs en dan so 200 ml pekanneute grof gekap. Kyk, 'n wortelkoek moet neute in hê. Dit is nou een ding wat die twee sê, jy moet neute bysit. So dis hy, wat jy doen is jy voorvoer daai oond op 180 grade. Smeer jou koekpan met botter of spuit om het kleverende kosprooi. Klits dan nou jou suiker en jou olie goed saam. Voeg jou eiers 1 vir 1 by en klits goed na elke byvoeging. Sif jou koekmeel, jou kaneel, jou bakpoeier, jou koeksoda en jou sout saam. Voeg dan nou die droë bestanddele by die suiker-olie mengsel en vou hom mooi in. Voeg jou wortels en piesangs en pekanneute by, meng hom liggies deur, dan skep jy nou daai oukie in 'n voorbereide pan. Jy bak hom vir so 40 tot 50 minute totdat die koek gaar is, laat hom heeltemal afkoel. Dan het ek nou 'n heerlike roomkaas versiersel. Jy kan ons nou nie 'n kaas of so wortel, so pisang wortelkoek sonder 'n heerlike roomkaas versiersel geniet nie. So wat jy nodig het is 1 bakkie roomkaas, so 375 ml versiersuiker en 5 ml vanilla geursel. So wat jy doen is jy meng daai roomkaas en daai versiersuiker goed saam, maar moenie dit oorklits nie. Baie belangrik, moenie hom oorklits nie. Voeg jy vanilla geursel by, meng hom deur en dan smeer jy daai afgekoelde koek nou met hierdie heerlike roomkaas versiersel. En wat ek wil net bysê vir jou, die kombinasie van die, jy kan vir jouself dink, die piesang, die wortel en die pekanneute, maak hierdie 'n baie geurige en klam wortelkoek. Kyk, die laaste ding wat ou nou wil hê is 'n droë wortelkoek. Nou die piesang dra by tot dit en natuurlik die olie. So dis 'n heerlike klam piesang wortelkoek. Probeer hom vriende, hy's regtig waar heerlik en hy's so maklik om te maak. Hy's op my Facebookblad en op ons WhatsApp forum. Stuur vir my boodskap 082 333 667. We'll

Luister FM. Praat met my oor dit wat saak maak en los die goed wat jou net kwaad maak. Daar's te veel

0: In jou hoofnuus om hierdie uur in Weskaapse tiener is vas oor internasionale kinderuitbuiting netwerke. Iran sê gesprekke met Oman oor die seestraat van Hormuz is ingewikkeld, maar gaan voort. En in jou motorsport in die Zandvoort bied hierdie naweek sy laaste Nederlandse Grand Prix aan. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Weskaapse polisie het 'n 16-jarige tiener van Malmesbury aangekeer in verband met 'n internasionale netwerk wat kinders seksueel misbruik. Dit volg op 'n gesamentlike operasie deur die Amerikaanse Federale Ondersoekbureau, die Suid-Afrikaanse Polisiediens se Nasionale Ondersoekspan vir Elektroniese en Reeks Misdade en die Amerikaanse Ambassade en Nasionale Sentrum vir Vermiste en Uitgebuite Kinders. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê daar is beslag gelê op toestelle met eksplisiete foto's en video's.
1: Die 764-netwerke is gewelddadige internasionale online ekstremistiese netwerke wat met die uitbuiting van kinders geassosieer word. Hierdie oortreders teiken, dreig en dwing na bewering minderjariges tot online seksuele mishandeling, die marteling en doodmaak van diere, as ook ander forme van skadelike kriminele aktiwiteite.
0: Een gewapende man is doodgeskiet op een plaas by De Hoop buite Robertson in die Weskaap na een urelange dooie punt met die polisie. Hulle het op een klagte gereageer en het onder skoot gekom waarna die taktiese taakspan ontbied is om in te gryp. Woordvoerder Nonkululeko Pokane sê die situasie is aan die spesiale taakmag oorhandig wat die bedreiging beëindig het. Sy sê een polisiebeampte is gewond en herstel tans.
2: Two women who were in a neighboring house were safely rescued during the operation while special task force successfully neutralized the armed threat and police vehicle was also damaged during the exchange of fire. Members of the SAPS demonstrated courage, discipline and tactical restraint in confronting an armed individual who posed a direct threat to police officers and innocent members of the community.
0: Nuus uit die buiteland. Iranse ministerie van buitelandse sake sê gesprekke duur voort met Oman oor die seestraat van Hormuz, maar is tydsaam weens ingewikkelde kwessies en sekere rolspelers se pogings om die proses te ondermyn. Die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig om Oman te bombardeer indien die land inmeng met sy regering se bedrywighede in die roete. Die ministerie se woordvoerder Ismail Baghai sê Iran en Oman het ooreengekom op 'n routekaart vir skeepsverkeer, maar 'n finale ooreenkoms is nog nie bereik nie.

0: Jou motorsport in die Zandvoort gaan die naweek die laaste keer die Nederlandse Formule 1 Grand Prix aanbied, omdat het nie financieel lewensvatbaar is nie, ondanks die gewildheid. Die wedren is in 2021 weer op die kalender geplaas na een afwezigheid van 36 jaar, maar die inkomste was te laag en die organiseerders het besluit om nie vir verdere wedrenne te bied nie. Verlede jaar se wenner McLaren se Australiese jaar Oscar Piastri is dan 7de in die bestuurderskampioenskap met 92 punte, 127 punte agter die voorloper Mercedes se Italiaanse jaar Kimi Antonelli. Jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,23 teen die dollar, R18,79 teen die euro en R21,97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,097, die prys van goud is $4,390,95 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92,82 per vat. En ten slotte, een studie deur die Universiteit van Kaapstad het bevind, stokvelle kan een belangrike platform word vir die verbetering van voeding en voedselsekerheid in lae-inkomste gemeenskappe. Die Internationale Navorsings- en Ontwikkelingscentrum het die studie befonds. Ondersoek is ingestel na die uitwerking van kruideniersware stokvelle op voedselaankope en voedingsverwante besluite in twee lae-inkomste gemeenskappe in Kaapstad, Die Noon en Khayelitsha. Die universiteit sê die groepe het meestal bestaan uit tussen 10 en 30 lede wat elk tussen R200 en R1,500 per maand bygedraai het. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 19 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Woensdag die 19 Augustus, ek skop af vanuit Nagin Dispatch 11 met 'n maksimum van 22, Queenstown 9:27, Port St. John's 15:27, Port Elizabeth 13 met 'n maksimum van 19, Port Elfred 14:20, Mutanda staan op 10 met 'n maksimum van 28, Gramstad 11:26, Graafrein net 11:28, Fort Beaufort 11:27, Oos-London 16:22, Kraddock 10 met 'n maksimum van 27, Bishu 12:27, Aliwal Noord 11:25 en Jeffreys Bay staan op 13 met 'n maksimum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: Die klanke van Foreigner met I Want to Know What Love Is. Net voor het Sturgeon met Baby One Day en alweer Dian sê vir ons klim op my voete. Tijd is so 22 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. Boodskap die vroeger ontvang van Rina. Al die pad van Somerset. Oosafs is hello Etienne, hoop het gaan goed. Ek is soos altyd ingeskakel. Speer asjeblief my I Want to Know What Love Is on Foreigner. Ek het hom nog al lang klaas gehoor. Dankie en een lekker dag vir jou. De Rina van Somerset. Oosafs. Daar sê Rina, weet sommer jy het hom geniet. Baie dankie vir jou boodskap. Ons waardeer dit opreg. Heel wat mense wat my gevraagd vir hierdie pepersaus. Ek sien sommer die mense gaan om hierdie naweek maak. So probeer om gerust vriende, hy is rechtig ware heerlijke, heerlijke saus. Nou vriende, vandag wil ek bykie by jou hoor. Kyk, ons allemaal het ons maar ons gunsteling plek en ons het nou al gesels oor wanneer, wat, as jy nou kon aftree ergens, waar sal dit nou wees? Ek weet, baie mense het gesê Hartenbos of Mosselbaai. En so het hy nou in die platteland toe getrek en so het allemaal toe nou vir ons gesê. Maar Hartenbos was hy nou heel waarschijnlijk een van die populairste plekke wat mense so graag wil aftree. As hy nou in so posisie kon wees. Natuurlijk wildernis was ook daar en as hele paar plekke. Suid-Afrika het baie, baie mooi plekke wat mense kan aftree. Nou ek wil vandag by jou weet, wat is volgens jou die mooiste dorp in Suid-Afrika? Gaan allemaal ook sê Hartenbos of gaan dit ook iets anders wees? Ons het soveel mooie dorpe hier in die baie en soveel dorpe met geskiedenis wat net so mooi is. En een van die mooiste dorpe vir my, as ek nou net so vinnig moet dink, wat vir my baie geskiedkundige, mooi gebouwe en goed het, is het Gramstad vir een of ander rede. Gramstad het vir my baie mooi gebouwe en goed. Ek weet, was nou baie lang laas daar gewees. Ek weet nie hoe het is, daar lykie. Ek weet, Port Elizabeth sal nie heel eerste op my lys wees, as ek sê die mooiste dorp, maar as die mooiste kus, dit kan ek vir jou sê. Port Elizabeth het een baie mooi see, kusgebied, wat vir my baie, baie mooi is. Maar ek denk nie, ek sal hier kan aftree, as ek nou kon kies, enige ander dorp, sal het heel waarschijnlijk iets anders wees. Maar wat sou jy sê, is die mooiste dorp in Suid-Afrika. 082-333-667.
1: Dis die raaisel van die skaakspel met die eerglas waar die tyd tel. Die koning stuur kastele, die perde kry bevele en die koning aan beklei. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val. Die pionne uitgepak, die wit vlag laat zak, elke troefkaart in skaakmat.

geheime in die legkaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die skape skei, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's weerkante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as dit rof raak, so is ons vir mekaar gemaak.

0: Beauty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Doonswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warmer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Petrol Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Die klanke van Silver Pizzoli met Around My Dream. Goeie muziek op sy tyd en vandag nog goeie muziek. Net word het Johan die tydde plezier met Gaan Groot en Dozie sê vir ons pennies op die spoor. Tyd so 19 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dis Luister FM, ons gesels bykie. Wanneer jy is die mooiste dorp in Suid-Afrika? Die mooiste dorp, ons land het soveel mooie dorpe. Maar ek seker al van meeste van ons het maar ons gunstelinge. En dis wat ek vandag by jou wil weet. Ek het 'n boodskap hier so wat vir my sê, kom ons hoor gou wat sê Etienne.
1: Hallo Etienne, die Erasmus van Jeffreys Bay. Vir my het ek in 1993, eerste keer, my voete in Jeffreys Bay gesit. En ek het die hoeklijn en sinker verlief geraak. En ek dink dis een van die wonderlikste plekke om te bly en dis Jeffreys Bay.
0: Dan sê Etienne, baie baie dankie vir jou boodskap, maar Jeffreys Bay is definitief heel bo op daai lys van die mooiste kusdorpe in die land. Baie baie dankie vir jou boodskap. Ek sien Wolfie is in die huis. Hy sê ek is seker nie die mooiste nie, maar Buffelsfontein is een van die lekkerste. Ai, ek het nie minder verwag van jou nie. Dankie Wolfie vir jou boodskap. Dankie, altyd lekker om met jou te gesels. Hier is 'n boodskapie wat my sê lange baan, definitief lange baan. Middag het in die mooiste dorp. Vir my sal altyd te rust in die Weskaap wees. My hart en siel leef daar. Groete van Josie. Of daar sê te rust in die Weskaap, weet ek ons baie baie mooi. Joey sê vir my die Parel het die mooiste dorpe met die pragtigste berge. Net so mooi. Die Parel is regtig waar 'n mooi plek. Tannie Rita is aan die huis. Goeiemiddag Tannie Rita. Sy sê die Jeffreys Bay, Etienne. Hier is een boodskapie wat sê, ek is 72 jaar in Port Elizabeth geboor en wil hier my oë toemaak. PE is vir my die mooiste in die wêreld. Ek sal altyd 'n baie naar bly. So kom het van Heisel Erasmus af. Daar sê Heisel, baie, baie dankie vir jou boodskap. Nog enetjie wat vir my sê, hallo Etienne, vir my is dit Oudtshoorn, my geboortedorp, die pragtige en geskiedkundige dorpie, met soveel pragtige besienswaardighede in die kontry, maar dit was ons droom om by die see te kom aftree. Jeffreys Bay is die mooiste en die skoonste kusdorpie, regtig sulke goeie besigheidsbestuur, en ons inwoners is so behulpsaam en vriendelik. Dit is vir my 'n voorreg om deel te wees van hierdie gemeenskap met trots, sê ek. Ek is 'n huiseienaar en inwoner van Jeffreys Bay. Ongelukkig moet ek alleen hier oud word, maar ek is geseend. Baie dankie vir die musiek en die hartsonderwerpe. So kom het van groete van Jeffreys Bay af en is Alta. Baie dankie Alta vir jou boodskap. En heel wat mense wat sê, Jeffreys Bay is 'n baie mooi plek. Baie dankie. Hier is een wat vir my sê, hallo Etienne, die Karoo, veral Graaf Reinet. So kom het van Malina of Graaf Reinet is 'n baie mooi dorpie. Hier is een boodskap wat vir my sê, Anonymous nogal, please, I would say Cape Town, because it's my hometown. Thank you very much for your message. Hier is een boodskap wat vir my sê, kom ons kyk gou, Etienne, definitief Mossel Bay. Kom van Rinia. Wie is nog een? Jolandi, Mossel Bay. Annemarie sê vir my George. Amanda sê Riversdal. Riversdal, net so mooi plekkie. Nog een Lindy, nogal Mossel Bay. Is Rita wat vir my sê Sedgefield. Sedgefield is net so mooi, ek stem saam. En dan is die een wat sê Clarence, George, Hartenbos. Ek het geweet, al gaan Hartenbos in die mix wees. Kyk, Hartenbos is nou maar een van die plekke. Ek het ook baie jare daar gekamp en is een van my gunsteling plekke in Suid-Afrika. Hier's nog op een wat my sê, Port Elfrid, definitief Port Elfrid. Middag het hier, my mooiste is Graaf Reinet, is my geboorte dorp, my ouers daar begrawe. Ek sal terug wil gaan Graaf Reinet toe, geseend, so kom het van Mariska van Sydney. Maar waar is hy Mariska, Graaf Reinet, niks fout met Graaf Reinet. Die Christel is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
2: Hallo Etienne, Christel Jansen van Rensburg. Ek gaan weer sê, lange baan, die mooiste en die rustigste en skoonste plekkie wat ek al ooit op was. En dit is binne bereik van soveel ander klein kusdorpies daar op die Weskus. Almal net so 30 minute omtrent uit mekaar uit.
0: Daar is hy, Christel, baie dankie vir jou boodskap. Lange baan, definitief ook heel bo aan my lys, sou ek sê. En definitief een baie, baie mooi kusdorp. En soos jy sê, al die plekjes so om dit is naby aan mekaar. So ook kan vinnig hierna toe rein, dan so en toe. En is Pater Noster en is al hierdie lekker plek. En hou wat jou lief is vir sekels, dan gaan jy nou definitief een lange baan wil wees. Want dit is nou die plek om te wees. Janneke sê vir my, Blue Horizon Bay. Hier is nog een persoon vir my, sê hallo Etienne, Graafry net is die mooiste. Hier is een wat sê, hallo Etienne, Gordons Bay. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
3: Goeiemiddag Etienne, jy vat die woorde so uit my mond uit. Ja, Graanstad, gryp my verbeelding aan. En dit lyk of dit 'n lekker plek kan wees om te bly daar. Ons het altyd daar gekuier, want daar is van my familie wat nog steeds daar bly en so aan. Goed gaan, dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Dankie Marina, groot plezier vir daai boodskap en natuurlik Graaf, soos ek gesê, Graamstad is 'n baie mooi plek, is 'n baie mooi dorp, met al sy mooi kerke en geboue, maar dit is nou nie, ek gaan nou nie daar wil kan aftree nie, want ek wil by die water wees, ek wil by die see wees, ek seker al van meeste van ons. Koos sê vir my, hallo Etienne, oos Parys in die Vrystaat en Graafry net, so definitief Parys in Frankryk nie, Parys in Vrystaat en Graafry net, baie mense wat lief is vir Graafry net, ek is heel verbaas, baie dankie julle. Dankie Koos vir jou boodskap. Marina sê, wildernis vir my. Ek wonder of jy... ja, hier is een paar mense wat vir my gesê het, wie hart en bos. Kom ons hoor wat sê Diekie.
4: Middag en teen, jou maaikie Diekie op, het gaan goed. Lekker om jou sê mee te hoor. Plettenberg baai. Oh, dit is een baie mooie plekje daai. Al sê, lekker sou.
0: Daar sê Diekie, baie maar dankie vir jou boodskap. Ellen sê vir my, Hubertina is vir my prachtig en net so rustig. Het is een rustige plek. Sandro sê nogal vir my, Nieuw Bethesda. En dis ook nou een rustige plek daai, definitief. Baie dankie Sandro vir jou boodskap. Liesel sê Prins Albert. Prins Albert is die plek. Karin sê vir my, stil baie, lekker rustig. En alles by mekaar sal weer daar wil gaan bly. Selfs daar aftree as ek die voorreg het. Dankie Karin vir jou boodskap. Myse boodskap wat my sê, hierdie is een landgoed in Limpopo, nabij Lepaglale. My sister woon daar en ek kuier een keer een jaar daar vir 2 maande. Nou dit, oh, dit is mooi. Ek weet, ek kan vir julle die foto wys, dit is net natuurskoon. En hier soos een foto van bokkies wat soms so op die grondpad, op wild sal ek nou maar sê, wat so op die grondpad loop. Al is dan maar niks mooier as die natuurlewe nie, ek stem saam. Hier sê wat sê, nuis na my nou, as dankie vir jou boodskap, Mara is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
5: Hallo Etienne, o nee, wie is Sedgefield? O, dit is die prachtigste plekje vir my. Ek het groot geword in Karatra, maar ons het gereeld Sedgefield toe gegaan by daai rivier. Dit is fantasties en mooi en lekker om te kuier daar. Hoor die eten jy met een lieflike dagje en veilig reis toe, hoor. Dit is Mara hier so.
0: Daar is hy Mara, lekker om van jou te hoor. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is iemand wat ook vir my gesê het, Port Elizabeth is die plek. Daar is hy Port Elizabeth. Ek het die een van Servaas wat nogal vir my sê, IJzerfontein het die, in IJzerfontein. Ek verstaan, dit is een mooi plek. Ek was nog nie in IJzerfontein. Hier is nog een wat sê IJzerfontein, Johan. Dankie Johan. Weer Mossel Bay, my geboortedorp Mossel Bay. Hier is een wat sê Parel Franshoek. Jongensfontein, Prins Albert, nog iemand wat van Prins Albert hou, baie mense wat sê George Mossel Bay, Still Bay is op die mix, Still Bay definitief Hogsback, hier soos iemand sê Montiki, dankie Babs, Montiki, as sy, laat my so my dink aan hoe David Kramer, miskien moet ek maar so David Kramer nommerkie deerdruk vir ons, kom ons hoor gauw, wat sê ou Moras?
6: Middag Etienne, ek is al vir die laatste 6 jaar rustig afgetrede aan Colchester, nie rarig afgetreen nie, maar daar ek wil nergens anders te wees. Lekker rustig had hy nie zondags op de vier. Rustig en ek maak het bedrijwig as ek lis.
0: Daar sê, dankie Moras vir jou boodskap. Nee, dit sal ek glo. Baie, baie dankie. Kom ons hoor gauw, wat sê die luisteraar?
7: Hallo Redien, ek geniet jou program baie. Ek moet sê, vir my die alwel prachtig is op die dorp waarna my hart trek, en ek sal enige tyd terug gaan soen toe, is Douglas in die Noordkap, waar tussen die Vaal en die Oranjerivier. Prachtige dorpie, op die walle van die Vaalrivier. Dit is een prachtige dorp in die Noordkap. Het is, ek het daar groot geword en alles. En my pa is ons steeds daar by plaas. Dit is lieflik daar so. Groete van Wynand.
0: Daar sê Wynand, baie dankie vir jou boodskap. Dit klink sommer asof dit 'n mooi plek daai kan wees. Baie dankie. Sean sê vir my eerste rivier Karedo. Daar is nog 'n mooi plek. Baie dankie Sean vir jou boodskap. Marike sê vir my Hermanus. Hermanus is net so mooi, hoorie. Moenie 'n fout maak nie. Hermanus is net so mooi. Hier's 'n boodskap wat sê Nuisnaam my nou. Nog enetjie wat vir my sê Kaapstad met Tafelberg, net so mooi. Is net baie bedrywig daar, soveel verkeer en goed. As jy daar ergens heen wil ry, ons het net sit hou vas in die verkeer vir omtrent 'n uur lank. Ek het so rukkie terug in die Kaap gaan kuier vir vriende wat al bly en dit is 'n mooi plek. Moet binne verkeer te staan nie, maar as jy nou in Somersuid Wes bly en jy moet nou Kaapstad toe self ry, dan is dit net 'n hoop verkeer wat hou in vas. Dis nou al wat my bietjie wat vir my nou bietjie afsit van Kaapstad. Alhoewel Kaapstad is een van die mooiste dorpe of stede in die wêreld. Indien nie die mooiste nie, maar dis net die verkeer wat vir my 'n bietjie van 'n probleem is daar, want ek weet toe my vriende, hulle het intussen teruggetrek Port Elizabeth toe. En is 'n storie want hulle het nou twee kinders gehad en die een moet by die een skool wees en die een moet by die ander een skool wees en om by die skole, dit is die arme ma moes haar doordry, net om die kinders by die skool te kry en weer terug te kry by die huis elke dag. Dit op sy eie, en dan moet jy nou nog werk ook. Is een groot gejaag jou hele lewe, is ou daai kant bly. Is net ver om te ry, so ou moet hom seker maar, en hulle het in Somersuid Wes gebly. En hulle my vriend het in die Kaap self gewerk, so jy kan vir jouself dink, is op en af gery elke dag. Baie mense wat ek ken wat in die Kaap bly, wat die Kaap love, die Kaap is 'n great plek. Ek is maar net iemand, ek hou van Port Elizabeth is 'n lieflike plek, ek love die plek, ek die groot geword. Die lekker ding van Port Elizabeth is jy kan enige plek hier in Port Elizabeth ry binne 20 minute, sal ek sê. As jy nou van hier af see toe wil ry, jy klim op die N2 en jy gaan see toe, en that is it, dis maklik, en of as jy enige plek wil wees, dis lekker, en dit is die tipe plek wat ek in sal wil bly, as ek nou enig af. Maar soos baie mense nou hier vir my sê, Langebaan is definitief heel boe, en Hartenbos, Mosselbaai, George, as ek so gaan die lysie aan, is heel wat mense wat daai kant toe sal sê die mooiste is, maar soos ek sê, meeste van ons dorpie hier in Suid-Afrika is daarom al veel mooi, dit is 'n mooi land, Suid-Afrika is 'n baie mooi land, kom ons hoor gou wat sê Yvonne.
3: Middag Etienne, Yvonne Jankpaak, dit gaan goed, ek hoop met jou ook. Ja, ek wil nergens anders bly as in Jankpaak, Port Elizabeth nie, skoon, rustig, mense is vriendelik en behulpsam, ek bly baie lekker. En my ou nicht daar, Mara, wat nou met jou gepraat het, groete Mara, mooi bly, love you.
0: Daar sê Tannie Yvonne, yes, ek het langlaas met Tannie gesels, baie dankie vir jou boodskap, so Tannie bly net hier in Port Elizabeth en Ferguson, niks fout daarmee nie. Tyd so 7 minute voor 2, amper tyd vir die 2 nuus, kom ons gaan terug na die musiek toe.

In jou hoofnuus om hierdie uur met lange kommissie hoor van beweerde verbintenis tussen CB en Carly Links. Vrou beskuldig van pleegsorg toelaanbedrog keer terug na die hof. En die Verenigde Koninkryk word daarvan beskuldig dat dit aanvalle in Rusland help uitvoer. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Medlanga Kommissie se hoofbewysleier Matthew Tjaskalson sê hy het 'n vermoedelike verband tussen die ontslape taxibaas Jothan Msebi en Carney Links gevind. Tjaskalson lei getuienis uit WhatsApp boodskappe wat van Msebi se foon onttrek is. Hy sê die gesprekke wys dat Carney Links se direkteur Kyle Phillips Msebi sou bel nadat die tabakmaatskap by beroof is. Tjaskalson sê Phillips sou dan Msebi se hulp soek om die maatskap by sy gesteelde voorraad terug te kry. 'n 58-jarige vrou wat van bedrog beskuldig word, word vandag weer in die Mthatha gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Ooslond in die Ooskaap verwag. Nokwakwabana staan tereg op aanklagte van bedrog, die uitreiking van een vals dokument en die oortreding van die wet op kommissarisse van Ede. Bana het na bewering een plan uitgevoer om pleegsorg toelaas onwettig tussen 2018 en februari van jaar te bekom. Die valke sê dit het na bewering daartoe gelei dat die Suid-Afrikaanse Maatskaplike Sekerheidsagentskap finansiële verliese van meer as R300.000 gelei het. Bana is tydens haar vorige hofverskyning op borgtog van R1.000 vrygelaat. President Cyril Ramaphosa het die onmiddellike inwerkingtreding van die wysigingswet op die vervoer appeltribunaal aangekondig. Die parlement het die wet in 2024 aangeneem en die president het dit verlede jaar onderteken. Die wet gee die vervoer appeltribunaal die nodige bevoegdheid en middele om sy beslissings af te dwing. Die veranderinge stel die tribunaal in staat om gepaste stappe te doen wanneer sy besluite of uitsprake nie betyds geïmplementeer word nie. Die tribunaal is nou ook gemagtig om vertragings in die afhandeling van sy verrigtinge te ondersoek. Die March and March organisasie sê Afrika leiers moet die oorsake van massamigrasie op die vasteland aanspreek. Die organisasie het gister in betoging na die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se algemene spitsberaad van staatshoofde en regeringsleiers gelei. March and March sê hy is bekommerd oor die groot aantal ongedokumenteerde migrante wat na Suid-Afrika kom. In jou sportnuus, die Premier Soccer Liga het die besonderhede vir die MTN 8 halfeindstryde bekend gemaak. Die eerste been van die wedstryde in die ronde word die naweek gespeel, terwyl die tweede been volgende naweek plaasvind. Sekhukhune United pak die verdedigende kampioene Orlando Pirates by die Old Peter Mokaba Stadion, terwyl die tweede been die daarop volgende week op die Orlando Amstel Arena gespeel word. Mamelodi Sundowns speel Sondag al eerste been thuis teen Golden Arrows by die Lucas Moripe Stadion. Die tweede been vind volgende Sondag by die Kim Zwelithini Stadion plaas. En ten slotte, Rusland het die Verenigde Koninkryk daarvan beskuldig dat hulle as medepligtige en een medeoortreder optree in wat hy as terreuraanvalle beskryf. Dit volg op berigte dat VK vervaardigde hommeltuie in Oekraïense aanvalle op teikens in Rusland gebruik is. Die Russiese ambassade en die Verenigde Koninkryk beweer dat Brittanje doelbewus die konflik eskaleer. Dit waarsku dat die Verenigde Koninkryk gevolge vir sy optrede sal dra. Die Britse ministerie van verdediging het aan die BBC gesê dat dit daartoe verbind is om Oekraïne van toerusting te voorsien om homself teen Ruslandse inval te verdedig. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.97 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,097, die prys van goud is $4,390.95 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $92.82 per vat. En op daai noot is dit die

0: einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 19 Augustus.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperatuur vir Woensdag die 19 Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 25, Bisho staan op 27, Kranhok een maksimum van 27, Oos-London 22, Fort Beaufort 27, Graaf-Reinet staan op 28, Gramstad 26, Mthatha 28, Port Alfred 20, Port Elizabeth 19, Port St. John staan op 27, Queenstown 27, uit Nagende Spatch 22, en Jeffreys Bay, een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: Die klanke van Morans en hy sê vir ons Sondagsrivier. Net voor het Niels Somers met Mozambiek, my nou en Joe Black hier vir ons die syderkruis. Tijd is so 2:15, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gesels bykie oor wat is die mooiste dorpe in Suid-Afrika. En die is nou so heel wat deurgekom het. Baie mense wat van Jeffrey's Bay hou, soos ek sien Graafry net was ook heel boop by en lys en natuurlijk Mossel Bay. Ek het eniekie ontvang van 'n damiekie wat vir my gesê het swak op moed, natuurlijk nou nie in Suid-Afrika nie, maar kom ons oor wat sy sê.
1: Etienne Middag, Ronel, Roelen Paak. Luister, swak op moed. Jy moet toch, ek weet of jy hulle na my weer was, Suid-West-Afrika, destijds Suid-West-Afrika. Jy moet jouself dan die guns doen en na my weer gaan bykie vakantie hou. Swak op mond, henties, oh, lekker plekke. En hoor die Namibie is een skoon land. Dat lyk nie soos hier in Suid-Afrika, waar die gemors oor als die wereld vol leen. Maar jylle moet een lekker dag hee, en een geseende week verder, en wanneer jy huis toe gaan, veilig ry. Liefde.
0: Daar sê Ronel, baie dankie. Kyk, swak op moend is natuurlijk ongelukkig nou nie in Suid-Afrika nie, maar ek stem saam met jou. Dit, ek sal bitter graag as die Here my spaar en my seën, sal ek daar wil gaan witte brood hou in swak op moend. Ek verstaan, dit is 'n baie mooi plek en ek het al baie video's en foto's gesien van swak op moed, en ek weet, daai is definitief een van die mooiste plekke, as ek sê, in die wereld vir my. Nog een boodskap wat vir my sê, Etienne, definitief Piquet Berg. Hier is een wat sê, der is, de wakker stroom in die somer. Clan William, Titi's Baai is ook op die, dat ons Kroonstad, Krakeel rivier in die Langkloof, ek ken homie, dankie Rian vir jou boodskap. Kali sê, na Makwaland, jy, JC sê, waar die wind nie waai nie, ek gee nie om nie, solank die wind net nie waai nie, dan sou ek sê, Port Elizabeth is die boopie luisie, want die windjie waai daar maar gereeld is om. Hier is een boodskap wat vir my sê, die hele Suid-Afrika is mooi, te leen sê, Ermelo, die stel sê vir my Orania, dan het ek nog iemand wat vir my gesê het, Montiki, Hartenbos, Piketberg, Clarence, Swellendam, net so mooi natuurlijk, Kapa, Gullas, Stilbaai, nog een Eisterfontein, Stilbaai, dan sê Jeffrey's Bay, Bredasdorp, ek was daar nog nie, Dani, Sandra, dankie vir jou boodskap, Hartepees, Boerdam, Hartepees, die beste, Langebaan, Hoedspruit, Hermanus, Jongensfontein en Stilbaai. Hier is ene Rian, sê Kalitsdorp in die Klein Karoo, Kalitsdorp, Selefan, ek naamgenoot. Ek wonder of my familie nie al van Kalitsdorp se wereld afkom, het moet seker maar wees, ek moet bykie uitvind. Hier is ene wat weer sê, Jeffrey's Bay, Parys, Vrystaat, nie Parys, Frankrykie, Merweville, George, Stellenbosch, en so gaan die lys aan. Hier is een boodskapie, kom ons hoor wat sê Sean.
2: Hi Etienne, ek kom oorspronkelijk van P, lieflike blik, maar ons is nou so jaar en half in Ankie. My vrou se en sy boer daar so spaar jy so baie diesel, jy park jou kar, en jy loop net waar jy wil. Jy loop na spaar toe, jy loop na die winkels toe, goed. Lieflik, net baie warm as het warm is. Maar ek is, en dit raak baie koud. Maar ek is, 13 maande van die jaar is ek kopbroek. So, hulle vraag nie of ek koud kry nie. Ja nie, luister even, kruidstasie. Net jammer te ons moet om stream, as ons daar so, daar tel jy nie, luister even op die normale stasie nie, radio nie. Dankie. Sean van Ankie.
0: Daar sê Sean, baie dankie dat jy ingeskakel is aanlyn op ons www.luisterfm.co.za. Ons waardeer jou opreg. Ankie is 'n mooi plek. Ek stem saam met jou, rustige plek, rustige dorpie. En as ou hy rustigheid soek, dan is daai definitief ook een van die plekke om te wees. Hier is ons 'n boodskap wat sê, Etienne, definitief gaans baie Hermanus. Oudtshoorn is vir my die mooiste plek. Oudtshoorn is baie mooi. My familie is eintlik maar van Oudtshoorn af. Ons het daar appelplaas jare terug gehad. My ouma het daar geboer, my ma het op die plaas groot geword. So Oudtshoorn is vir my baie na my hart en ek het baie familie wat in Oudtshoorn bly. Ons gaan terug na die muziek toe, vriende. Hierdie enetjie ken ons allemaal.

0: man, waar's my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Die klanke van Ruan het ooit en hy sê vir ons tot ziens. Net word het Michael Lind met Trompie en Robbie Wessels geef ons krammel en baksteen. Tijd so 22 minuten voor 3, amper tijd om te groet. Ons het omtrent lekker gesels, baie dankie vir almal se boodskappe. Heel wat mense wat vir my die boodskappe toch al sê, ons het een vakantiehuisje op Gamtoos en is natuurlijk net so mooi. Hulle kom oorspronkelijk van Dispatch af, so kom het van Linet af. Dankie Linet, hier is die boodskappe. Ek sit nou en luister na almal se boodskappe. Ek was al in al die dorpe gewees, maar Jeffrey's Blaai, Blymatops. En so kom het van Andreas af. Hier is een wat vir my sê, Margate, my nou, daar is hy, Margate, net so mooi plek. Sy is eenkie wat sê, the love of my life is swartkops. So, swartkops natuurlijk ook baie mooi. Baie dankie vir jou boodskap, Jennifer. En so, hier is Paul Schenk is in die huis. Hy sê, middag my ma, Dwarskersbos. Op die Weskus. Jo, ja, nee, dit is een mooie plek daar, hoor. Baie mooi. Ek stem saam met hom, Paul, daar. Baie dankie vir jou boodskap. Nog een boodskap. Het een boodskap van een damiekie deurgekom. Waar is hy? Wat bly in? Sy het my foto's gestuur. Ek moet nou net kyk waar het ek dit gekry. Kom ons kyk gauw hier. So, ja, dit was die mooiste foto's. Hulle bly daar. Nou moet ek kyk. Kom ons kyk gauw. Hier is dit, het was in, hulle woon in Cardusi, is die pleksraam, sy het my foto's gestuur van waar hulle bly, het lyk soos 'n berg teen 'n berg, maar die foto's, mens moet het sien om het te glo, dit is soos prentjie mooi, soos hulle sal sê, een baie mooi plek, baie dankie vir jou boodskap, waardeer oprek, en so vir almal se boodskappe, het lyk my Suid-Afrika het maar die mooiste dorpe, en ook waardeer almal se boodskappe, en ongelukkig is het nou amper tyd vir my om te groet. Biknik staan al reg hier vir die Biknik Drive. En hy vat die stuurwiel oor by my en hy gaan definitief vir julle goeie geselskap gee vanmiddag op die Biknik Drive. So bly ingeskakel, ek groet net hierna.

eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie. Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Motoriste maak gereed, moet gereed maak vir brandstofprysverhogings in September. En Kem Air vra die mededingingstribunaal om Harith se oorname van Fly Safair te verhoed. Middelmaand data van die Sentrale Energiefonds toon motoriste kan hoër brandstofpryse verwag in September. Die prys van 93 oktaan petrol toon tans in onderverhaling van 66 cent per liter, terwyl 95 oktaan petrol met sowat 77 cent per liter kan styg. Dieselgebruikers kan die swaarste getref word met stygings van tussen R2.73 en R2.90 per liter. Kenners sê die verhogings word aangevuur deur stygende internasionale oliepryse en voortdurende spanning in die Midde-Ooste, ondanks 'n redelike bestendige rand teenoor die Amerikaanse dollar. Die Malanga-kommissie het gehoor die geskorste polisie-sersant Fanny Nkosi het 'n demonstrasie gereël van selfoon-nasporingstegnologie en steringstegnologie van die Tsjechiese maatskappy Invasys. Die hoofgetuienisleier Matthew Chaskelson sê WhatsApp-bewyse betrek Nkosi, die sakelui Steve Motsumi en Katiso Molefe en die vermoorde taxibaas Mswazi Msibi wat voorgegee het om die regering te verteenwoordig. Chaskelson en die kommissaris Sandile Khumalo het kommer uitgespreek oor Nkosi se beweerde gebruik van polisiedokumente om bedrog te vergemaklik.
1: We don't even know whether the Czech company were aware of who they were dealing with.
2: You can see one conduct where a demonstration to private individuals in South Africa. What if it was weapons that are not authorized? What does it say about the use of stamps at subs?
1: Every captain must have a stamp. It's how the stamp is used.
0: Kem Air vra die mededingingstribunaal om Harith Aviation se beplande verkryging van Safair Holdings, die eienaar van Fly Safair, te verbied. Kem Air voer aan die transaksie kan oorvleedende ekonomiese en bestuursbelange skep waarby die Lanseria liggawe in Gauteng, die regeringspensioenfonds, die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika en die Suid-Afrikaanse lugdiens betrokke is wat mededinging kan beïnvloed. Die lugredery vra beskermingsmaatreëls insluitend die onafhanklike bestuur van lughawens, streng beheer oor die uitruil van inligting en gelyke toegang. Die mededingingskommissie steun die goedkeuring van die transaksie onderhewig aan sekere voorwaardes. 'N studie deur die Universiteit Stellenbosch en Artifact Suid-Afrika vra getekende voorkomings- en ondersteuningsstrategieë om kiberboeliegedrag onder tieners hok te slaan. Navorsers Daniel Leroux en Cameron Twaddle het bevind 63,9% van leerders wat ondervra is, was betrokke by kiberboeliegedrag. Twaddle sê die studie het bevind meisies en seuns het verskillende vorms van aanlyn mishandeling ervaar met TikTok, Instagram en Snapchat as die platforms wat die meeste met kiberafknouery verbind word.
3: Our research shows that cyberbullying may not only affect teenagers' emotional well-being, but also their motivation and academic performance. For example, teenagers who experienced direct cyberbullying reported lower levels of happiness and perseverance and tended to perform less well academically.
0: In jou geldsaake, die rand R16.22 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin is $64,286. Die prys van goud $4,389, 97 sent per fynons en Brent ruolie $92, 62 sent per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende

0: Stan en Karika met baie boulevard. Lekker muziek. Luister FM, jou sport net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Kranendrup, toiletelek, wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
5: Johan Plumbers!
6: Waterprobleme,
5: weg in een hoogbank.
6: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijse, 079-388-2483.
5: Ja, Plumbers!
0: Ons kyk wat gaan dan in jou wereld van sport en ons begin met motorsport. Motorsport Suid-Afrika het 'n span van 34 jaar aangekondig wat gekies is om deel te neem aan die 2026 FIM Africa Motocross of African Nations Championship wat van 28 tot 30 Augustus in Windhoek, Namibia sal plaasvind. Die Suid-Afrikaanse span sal in 8 klasse meeding insluit in MX50, MX65, MX Lite, MX125, MX1 en 2. Spanne van Angola, Botswana, Kenia, Madagaskar, Mosambiek, Senegal, Uganda, Zambia en Zimbabwe sal hulle lande by die gesogte kontinentale kampioenskap verteenwoordig. En ons hou by nog motorsport. Zandvoort gaan die naweek die laaste keer die Nederlandse Formule 1 Grand Prix aanbied, omdat dit nie finansieel lewensvatbaar is nie, ondanks die gewildheid. Die wedren is in 2021 weer op die kalender geplaas na nawezigheid van 36 jaar. Maar die inkomste was te laag en die organiseerders het besluit om nie vir verdere wedrenne te bied nie. Verlede jaar se wenner McLaren se Australiese jaar, Oscar Piastri, is dan 7 in die bestuurderskampioenskap met 92 punte, 127 punte agter die voorloper Mercedes Italiaanse jaar, Kimi Antonelli. En rugby nuus, bille afrigter Johan Akkerman dink nie die All Blacks se vertoning teen sy span die Stormers en die Haie is 'n aanduiding van hoe hulle teen die Bokke gaan vaar nie. Nieu-Seeland het die streekspanne redelik maklik verslaan voor Saterdag sy eerste toets op Ellis Park. Die voormalige slot wat tussen 1996 en 2007 13 toetse vir Suid-Afrika gespeel het, sê die Bokke sal meer wedstrydfiks wees as die franchise spanne. All Black afrigter Dave Rennie waarsku sy spelers om hulle spelpyl teen die wêreldkampioene te verhoog. Rassie Erasmus sê verder hulle verstaan maar al te goed hoe die All Blacks wil speel. Op hierdie stadium is daar kommer oor slegs 2 beserings in die groep met kaptein Siya Kolisi en stud Ox en Che, wat dalk Saterdag sy eerste toets op Ellis Park kan misloop. Erasmus verwerp beweringe uit Nieu-Seeland dat die Bokke die spel verlangsaam. Hy sê hulle vind altyd 'n balans wanneer die wedstryde regtig moeilik raak.
7: Oh well, I think you can see on the social media sites they advocating this high intensity running multi-phase intensity, nobody can keep up with us. I mean, they're not hiding it. Everybody's talking about it. So, yeah, I've seen that, and when you analyze that, it definitely shows that in the stats, and it shows on the scoreboards, if you watch the last 3 games they played.
0: Dan in golfnuus, LIV Golf het bevestig dat sy spankampioenskap in Michigan gekanselleer is en hierdie week se toernooi in Indianapolis is die laaste van die seisoen. Die wegbreekliga is in onsekerheid gedompel sedert die Saudi-Arabiese beleggingsfonds in April sy finansiële steun onttrek het. Liv Golf se uitvoerende hoof Scott O'Neill het onlangs 'n ooreenkoms met 'n nuwe naamlose hoofbelegger bevestig om die 2027 seisoen te befonds. Hy sê die vroeë einde stel hulle in staat om te fokus op die streng bedryfsvereistes wat nodig is vir so 'n oorgang. In tennis het opgekeerde Alexander Zverev van Duitsland gestuur na die vierde ronde van die Cincinnati Open na 'n oorwinning oor die Fransman Terence Atmane. Die 19-jarige Spanjaard Rafael Jodar en Alejandro Tabilo van Chili geklop en is nou saam met Carlos Alcaraz en Ben Shelton die enigste tieners om hierdie dekade die ronde in Cincinnati te haal. In die vroue afdeling het die verdedigende kampioen Iga Swiatek van Pole die Griek Maria Sakkari in 3 stelle verslaan. Die tweede gekeerde Elina Rybakina van Kazakhstan het die Pool Magdalena Vrech uitgeskakel. Terug na rugby toe, die All Blacks afrigter Dave Rennie verwag die Bokke sal saterdag op Ellis Park aanhoudende druk op die besoekers plaas met hulle kragtige vaste fasette om foute af te dwing. Die All Blacks gaan die eerste toets met selfvertroue tegemoet na oorwinnings oor die Stormers, Haie en Bulle. Saula Mahu het Ali Naris vervang en Noah Hatham en Richie Maunga het ook by New Zealand aangesluit. Rennie sê hulle sal volgens hulle sterkpunte speel.
8: We're well aware of the quality of the side that we'll play against and the pressure that they'll bring. The certainty of a line speed will be a hell of a lot higher than what we faced on the weekends, and then the intensity throughout. But we've got a number of guys who've played a lot of footy here in South Africa, and we know we're going to have to be really good. We're going to have to play at our best and force them to be below their best.
0: Soccer News: FIFA se bedryfshoof Kevin Lamour is afgedank nadat hy verlede maand die president Gianni Infantino se mislukte plan in die openbaar gekritiseer het om deel van die wêreldbeker toernooi aan beleggers te verkoop. Hy beskryf die omstrede FIFA Forward Enterprise plan as 'n persoon se projek en sê personeel is mislei. Daar was wyd verspreide kritiek op die voorstel wat behels het dat 21% van die beheerliggaam aan privaat beleggingsmaatskappye verkoop word. Lamour se vertrek volg op die bedanking van 'n senior raadgewer van Infantino, Carlos Cordeiro. Terug rugby toe, die Bokke se tegniese raadgewer, die voormalige toetskeidsregter Jaco Piper, sê aantuigings oor die vertraging van die spel gebeur op stadions waar die lig dun is. Die All Blacks sê Suid-Afrikaanse spanne vertraag die spel doelbewus en ondermyn pogings om dit te versnel. Piper sê spelers het 30 sekondes van die oomblik dat die skeidsregter sy voet neersit om 'n merk te maak vir 'n skram of 'n lyn staan.
9: I've seen it as well as slowing down when it gets to set piece at altitude. Refereed many Super Rugby games here where teams that travels, slow the game down. It's the same, the Lions didn't want that, the Bulls didn't want that. But you can also slow the game down by continuously infringing at the breakdown or at the mall and break the game tempo there. Good thing is there's proper strong referees on these matches and we are very clear on the guidelines.
0: All Blacks afrigter Dave Rennie beskou die komende reeks teen die Bokke as baie moeiliker as 'n wêreldbeker toernooi. Hy sê in 'n wêreldbeker wissel die krag van die teenstanders aansienlik, terwyl hulle teen Suid-Afrika elke keer teen dieselfde sterk teenstander speel. Die twee lande kan in die kwartfinale van volgende jaar se toernooi in Australië ontmoet. Rennie sê die gebruik van feitelik al sy spelers in die voorafwedstryde was goeie voorbereiding vir Saterdag se eerste toets op Ellis Park. En ons sluit hem af op golfnuus. Die tweemalige Amerikaanse Open kampioen Bryson DeChambeau het sy deelname aan vanjaar se Nedbank uitdaging bevestig. Die toernooi vind vroeg in Desember plaas op die Gary Player Buiteklub in Sun City Noordwes. DeChambeau het vanjaar ook by LIV Golf toernooi op Stein City in Johannesburg gewen. Die Suid-Afrikaanse golf-ikoon Gary Player, wat in sy loopbaan 9 majors gewen het, is die gasheer. Hy sê hy is verheug dat die Amerikaner vanjaar meer ding oor sy passie, krag en toewyding aan die spel. En dis wat dan gaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Markie.
1: Christel Visser, luister FM, ons kyk nie jou topic net na die.
0: Soek jy 'n wegbreek voor jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
2: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
1: Asai, ons kyk na vandag se topic wat ek en jy oor gaan gesels. Ek wil jou hoor. Ken jy mense wat altyd glimlag en vriendelik is? Maar ek praat van nou soos baie, soos ekstra. Jy weet, en ek vra vir jou, met mense soos dit, want ek ken 'n paar, ek het al 'n paar ontmoet in my lewe, is daar iets soos te vriendelik, soos iemand wat te vriendelik is? Soos hulle glimlag so baie en hulle is nie die hele tyd so positief en so vriendelik, jy dink amper hierdie, hier's iets aan die gang hoor. Ek weet nie wat gaan hier aan nie, daar's iets fout hierso. Ek vra maar net, ken jy mense wat so is, wat verskriklik baie glimlag en altyd vriendelik is en altyd positief is? En is daar iets soos te vriendelik? Dink jy daar's iets soos iemand wat te vriendelik is die hele tyd? 082-333-667, dis waar ons gesels. Vandag se topic, ken jy mense wat altyd glimlag en vriendelik is, soos en altyd positief? En ek vra vir jou, is daar iets soos te vriendelik? Dink jy daar's iets verkeerd daarmee? Sê my 'n bietjie daar op die WhatsApp-lyn 082-333-667.

André tussen die lakens, is luister FM, Big Nick saam met jou. En ons kyk na vandag se topic. Ek vra vir jou, ken jy mense wat altyd glimlag en die heeltyd vriendelik is? Soos in, het lyk of niks hulle kan onderkry. Ha, sommer die son skyn, ha, dit is nie oor. Is daar iets soos te vriendelik, wil ek by jou hoor? Die mense wat mense ontmoet, ek het al mense ontmoet, is net tanden, grootste glimlagte, vriendelik, hulle glans, hulle glinster omtrent. So vriendelik is hulle, positief die hele tyd. Party keer ek wonder ek altyd, is daar dalk, weet jy wat, wys net 'n bietjie jy het gevoelens. Miskien dink jy, joh, ek kan nie die hele tyd so wees nie, maar ek vra vir jou, wat dink jy? Dink jy daar's iets fout daarmee? Is daar iets soos te vriendelik? 082-333-667. Dis vandag se topic. Is daar iets soos te vriendelik? Mense wat altyd glimlag en die hele tyd vriendelik is en positief is, vertel my 'n bietjie of jy so mense al teëgekom het en jy altyd glimlag en die hele tyd vriendelik is en positief is, vertel my 'n bietjie of jy so mense al teëgekom het

0: Boksburg, Gauteng het die Reigerpark moordsaak tot volgende dinsdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek. Die tweede beskuldigde, die 24-jarige Jamal Meyer, het sy eerste verskyning gemaak en aangesluit by sy medebeskuldigde Regan Collins. Die nasionale vervolgingsgesag se woordvoerder Magaboke Motlatlole sê hulle staan tereg op 4 aanklagte van moord wat verband hou met die skietvoorval vroeër die maand waarin 4 mense dood is, insluitend 2 beamptes van die teenbende eenheid.
1: The NPA has added the second accused in the Reigerpark shooting murder case. Meyer was arrested on 16 August 2026 following further investigations. The NPA continues to work close with the police to ensure that those responsible for the heinous crimes are held accountable.
0: Die Parlement se portefeuljekomitee oor minerale en petroleumbronne sê Suid-Afrika benodig 'n regulatoriese raamwerk wat die omgewing en gemeenskappe se regte beskerm, terwyl dit beleggers voldoende sekerheid bied om verantwoordelike olie- en gasverkenning te onderneem. Die konstitusionele hof het Shell en Impact Africa se verkenningsbedrywighede langs die Wildekus verbied. Die komitee is bekommerd oor die weiergevolge van langdurige regsonsekerheid en herhaalde vertragings vir belegging, verkenning en ekonomiese ontwikkeling in die aflandige petroleumsektor. Die DA sê die Gautengse Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling het tussen 2022 en vanjaar meer as 20,6 miljoen rand aan 211 geleenthede bestee, terwyl boere aanhou sukkel. Die DA-lid Bronwyn Engelbrecht sê die besteding is onthul tydens antwoorde op vrae aan die provinsiale wetgewer. Sy sê die departement moet voorkeur gee aan landbou-infrastruktuur, veeartsenykundige dienste, produksiemiddele en marktoegang en nie aan dierfunksies nie.
2: Waar is die bewyse van die impak? Hoeveel boere het werklik voordeel getrek? Hoeveel werksgeleenthede is geskep? Besighede wat gegroei is? En hoeveel boere het toegang tot nuwe markte gekry? Die departement kan nie sukses meet aan hoeveel geleenthede gehou of hoeveel kos gekoop is nie. Belastingbetalers benodig resultate.
0: 'n 3 meter lange krokodil is in die Vaalrivier gesien en owerhede waarsku mense om nie te swem of aan waterbedrywighede deel te neem tot die dier gevang is nie. Charles van der Merwe van die waterwetstoepassingsspan sê daar is reeds 'n vanghok. Die reptiel, waarskynlik 'n Wes-Afrika slanksnyd krokodil, is nie aggressief nie, maar steeds gevaarlik. Van der Merwe sê inwoners moet die Vanderbijlpark se polisiestasie of Vaal River Rats inlig oor enige waarnemings. 'n Koopbewys van R20,000 word aangebied vir inligting wat daartoe lei dat die krokodil veilig gevang word. Jou geldsake: die rand R16,20 teen die dollar, R18,75 teen die euro en R21,92 teen die pond. Bitcoin is $64,274. Die prys van goud $4,399, 18 sent per fynons, en Brent ruolie $92.88 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Phil Collins, Philip Bailey, Easy Lover, Luister FM. Hi, van die lekker tunes. En ons gesels lekker die topic vandag. Ons praat oor mense wat altyd glimlag en vriendelik is. Ek vra vir jou, ken jy so persoon of so mense? Hulle glimlag die hele tyd. Jy weet, lyk amper of hulle suurlemoen suig. En hy mondhoeke is so die hele tyd styf getrek, tanden. En hulle is net vriendelik, net positief, die hele tyd. Ek wil by jou weet, is daar iets ook soos te vriendelik? As het nou kom by die mense wat altyd so glimlag en altyd so vriendelik is en altyd so positief is, is daar dalk iets soos te vriendelik ook, wil ek weet. Dis jou, jou topic vandag, waar ons gesels. Daar op Facebook, Doopie sê, ek is die Mr. Nice Guy, super vriendelik. André sê vir ons, ons noem hulle mal mense. Belinda sê, vriendelik is baie mooi, solank jy net jou plek ken. Ja, ja, ja. Maar in die algemeen, nee. Linda sê, vriendelikheid kos niks. Dit is nie, dit is. Maar as jy die hele tyd glimlach in jou mond toek, een bykie eina. Maar dit sê, die nie, smal plooie is mos mooi. Sê, die, jyp, sê, Hein, ek het vriende wat altyd glimlach en vriendelik is. Was gister nog by een van hulle oprecht loyale vriend. En as dit nou kom by te vriendelik, as die persoon nie in my vriendekring is nie, maar wel 'n kennis, en hy of sy reageer soms so 10 uit 1, soek hulle iets by my, of van my. Dis voorgee, want ander tye sien hulle my skaars raak, of hulle groet my. Dit is nie, jy kry mense soos dit. Dis soos hoe jy met jou ma en pa is, voordat jy vir geld gaan vra, hallo my ma, ek is lief vir jou, hoor. Zel sê, ken baie, ek is ook ingesluit daar, met die vriendelik nou. Elise sê, jyp, ek myself, dan vat mense dit soms aan as 'n flirt. Kyk, en dit is nou maar net een van die dinge in die wêreld. Is moeilik om vriendelik te wees, want party mense gaan dit verkeerd opvat. Ry sê, ek ken baie van hulle wat openlik lag en vriendelik is, maar die duivel self steek agter daai glimlag weg. O, ja nee. Die duivel in die kinderbybel, nee. Dis die topic, ken jy mense wat altyd glimlag en vriendelik is? Ek vra vir jou, en is daar ook iets soos te vriendelik? 082-333-667. Praat van glimlag.

0: by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two Farm Fresh Orange Pockets for a low 50 Rand and save big on pork brine chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork brine chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
2: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staatmaak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
3: Luister FM weer.
4: Ons kyk nie weer môre, Woensdag 19 Augustus, Aliwal Noord 11:25, Bisu 12:27, Kraddock 10:27, Dispatch 11:21, Oos-London 16:22, Fort Beaufort 11:27, Graaf Reinet 11:28, Gramstad 11:26, Jeffreys Bay 13:19, Mthatha 10:28, Port Elfrid 14:20, Port Elizabeth 13:19, Ports and Johns 15:27, Queenstown 9:27 en Uitenhage 11:22. Dit is jou weer vir môre, Woensdag 19 Augustus.

0: Meneer Piper, boere drukkie, boere meisie dinge. Kom ons kyk wat sê julle oor vandag se topic. Petrus sê, gewoonlik lei die mense aan depressie. Dis hulle manier om dit weg te steek. So jy sê die mense wat so baie glimlag, heeltyd vriendelik is, haas iets wat hulle wegsteek. Is 'n masker, sê Petrus gewoonlik. Ja, ek het familie wat in 'n rolstoel is en hy het altyd 'n glimlag op sy gesig, sê Zelda. Iemand wat die hele tyd vriendelik is. Middag daar, ja, dis beslis so iets. My vrou is so 'n mens, is met almal vriendelik. Ek het al baie gesê, ons mans is 'n ander spesies. Sodra 'n vrou vriendelik met ons is, praat en lag vir ons flou jokes, dan dink ons daar is 'n way. Dis 'n probleem, my maat, dis 'n probleem. Kyk nee, ons mans. Ek sê nie almal is so nie, maar jy kry maar mense van al twee geslagte, maar ek, as 'n man kan ek nou maar sê, nee. Enige opening, ai. Middag, Big Nick, my oudste dogter, Karen van Sail, lag altyd en so lekker, sê Yvonne. Dankie, Yvonne. Kom ons oor dat sê Marina.
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Ek ken heel wat mense wat baie glimlag en wat vriendelik is. En om te vriendelik te wees, bestaan nie, want hoe meer vriendelik jy is, hoe beter maak jy die lewe vir ander mense ook makliker. Om, dit moet aansteeklik wees, sodat hulle ook vriendelik moet wees altyd. Ons het so baie om voor dankbaar te wees.
0: Ja, is waar wat jy sê, Marina. Kyk, ek mind glad nie iemand wat vriendelik is nie. Kyk, as ek in 'n slegte bui is, is fyn, en jy is vriendelik, dis cool, en jy weet. Maar ook, wys emosies, nie. Partykeer is iemand te vriendelik is, dan dink ek hulle is in 'n kult. En dan dink ek, wat soek jy? Of miskien wil jy, ek moet saam met jou en jou vrou parkie toe gaan. Jy weet, dit worry my altyd. Daar is altyd, ek wonder altyd, is daar dinge wat jy, wat soek jy? Jy weet, soek jy geld, wil jy my nooi parkie toe, of iets, of as jy in 'n kult, wil jy ek moet saam met jou gaan en 'n uil aanbid, of wat ook al. kom ons kyk, wat sê die enekie hier so vir my? Big Nick, ek voel mens moet nie allemaal belast met jou probleem met jou lang gesig rond te loop nie. As ek by 'n til kom en die kassiere is onvriendelik, vraag hoe dit gaan, en dadelik verander die persoon en vraag vriendelik hoe dit met my gaan. Lag is gratis, deel dit uit, sê Joey. Dankie, Joey. Dis waar, nie. Hy hierin sê, ek glo so ja, dat jy regtig vriendelik kry. Ek glo, dis een van my talente, anders het ek niks. My hart is so happy, al val alles uit mekaar uit. En die duivel is ook een ja, hy sê aan die ene. Ek skyn my lig, maar dan kry jy 'n verkoopsman. Dis een saak vir die ander tyd. Ja, dis hy mense met die glimlach, jy weet, oh, wat wil jy? Wat sê die dingetjie vir my? Middag, ek het geleer, as van al werkers oorvriendelik is en jou een nickname gee, moet jy weet, die persoon se intentie is in gevaar van jou sal gevat word, sê Marina. Dankie vir allemaal wat so lekker saamgesels. Ons hou met die muziek, dis vandag se topic. So kyk as daar nog boodskap is, wat jy leek, denk ons nog so een of twee. Ken jy mense wat altyd glimlach en vriendelik is? En is daar iets soos te vriendelik?

0: So lekker volgoed, Likkie, Sandy Tom. I wish I was a punk rocker. Ons kyk na jou. Kiki kyk, net na die.
1: Honger? Ons het jou gedaag. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: As jy op soek na winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings, waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bie saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

0: Goeie Baai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kom ons kyk na vandag se kiekie kykies en jy weet hoe dit werk nie. Ek vat 'n foto van iets wat gebeur. Iets wat jy moet erken. As ek het gewoonlik vir jou wys nie, sy is, dan sal hele paar mense weet wat het is. Maar ek krap om die mekaar soos 'n puzzle en dan gee ek hom vir jou in die formaat en jy moet dan vir my sê, kan jy sien wat daar aan gaan al het ek om die mekaar gekrap. Vandag sin, net so moeilik soos gister sin. So ek het besluit, ek hou moeilik, ek gaan nie vir jou een makkelike ene vandag, gee nie vandag nog een moeilike ene en ek wil weet, kan jy sien wat daar aan gaan? Ek sal verbaas wees, as ons selfs 5 vandag kry, gister net 2 het om reg gekry, gister was ons gewees Life Goes On, of morgen is nog een dag, is dat TV program gewees met Kokkie en sy familie. Vandag kom ek druk op die knoppie. Kom ons kyk, hoeveel gaan die ene kry, hoeveel gaan hom recht kry, 082-333-667, vandag sy kiekie kyk, hy is op pad na die status toe, sê vir my, sien jy wat gaan daar aan?

out at night.

0: lyk vir my, jy kyk vir my, ry dan en lyk vir my, julle kyk vir daai kiekie kyk en julle sê kry hom nie. So moeilik en hy is te moeilik vandag piknik. Antoinette sê nee, is joune. Anisha sê is seker Vampire Diaries. Wat sê Charles?
1: Nee, piknik. Daai kiekie kyk is 'n what went wrong. Ek kan nie uitmaak wat daar is nie. Lyk soos elke trash.
0: En Tanya sê vir my House of Wax. Ek gaan vir julle 'n wenk moet gee. Vandag sin, ek gaan vir jou wenk gee as ek terugkom van die wonkerakke af en dan kyk ons of dit help.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395. Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig dag het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
0: Haat jy dit, ons is terug, nee, en nog een raaiskoot van Jen, sê wrong turn, nog een verkeerde draai van jylaf. Hier is vir jou een wenk oor vandagse kiekie, kyk, is hier mooi dan na die voet toe, kyk, dit is een baie snaakse, baie gewilde Suid-Afrikaanse TV-advertensie gewees. So hy is glad nie meer oppie, sy ouwe advertensie, TV-advertensie, hy is redelik snaaks, en daar is twee mense wat met mekaar gesels. Dis al wat ek vir jou sê.

Het is Wees Alade, luister FM. Big Nick saam met jou. Kom ons kyk wat het wie gedoen in vandag se kiekie. Kyk, daai wenk het beslis gehelp. Niemand het hom gekry voordat ek 'n wenk moes gee nie. So ek vat nog steeds die wen vandag, maar kom ons kyk. Wat jy gedoen na die wenk. Jy het ja natuurlik het 'n hele paar van hom reg gekry. Sandra, yes, jy het hom ook reg. Kom ons kyk, Liesel, sy het hom. Nee, is nie welkom by Telkom nie. Is ook nie die GTX Castrol ene nie. Kloek, kloek. Ilse, ja, het hom reg. Angelique, mooi. Debbie, sy. Niele Swijding, Brits, jy het hom, ja. Jaco het hom ook. Linda, mooi gedaan. Ook Tania. Edward sê, nee, hy gooi maar die handdoek in. En nee, it's not inside, it's on top. Is nie die ene nie. Anisha, ja, jy het hom ook. Lester, yes. Gee hom vir jou ook. Kom ons kyk, wat is die antwoord? Wel, natuurlijk is die antwoord. I love it when you speak foreign to me. Macchiato. Cappuccino. Dis ITV advertentie, want hou jylle die girl en die kerel wat op die stoep sit. En dan haal hy die papierkie uit en hy lees hier die Italiaanse woorde van die koffies af. Wie was die vinnigste vyf gewees? Vyfde plek, Ilse. Met vandag sy kiekie. Kyk, vierde is het Jaco, derde, Liesel, Zandrui, tweede. En die vinnigste vinger vir vandag sy kiekie. Kyk, baie geluk, Debbie. Hey, vinnigste vinger, jy wen absoluut niks. Jy moet het geniet, fantastisch. Maar jy is die vinnigste vandag met kiekie. Kyk, baie geluk.

0: Cyril Ramaphosa, die voormalige minister van Finansies en Hlanhlanene, aangestel as voorsitter van die Finansiële en Fiskale Kommissie vir 'n tydperk van 5 jaar. Malijeng Nkaleni is die ondervoorsitter. Die ander 4 lede wat aangestel is, is Bulelwa Nkadolo, advokaat Neo Sholangu, Andrew Donaldson en Astrid Luden. Die kommissie voorsien die parlement, provinsiale wetgevers en plaaslike owerhede van raad oor geldsake en fiskale kwessies. Ramaphosa sê die lede se kennis en ervaring sal beduidende waarde voeg tot die kommissie. Build One South Africa sê nasionale en provinsiale regeringsinstellings is 1,44 miljard rand aan die stad Johannesburg verskuldig vir noodsaaklike munisipale dienste. Die burgemeesterskandidaat van Bosa in Johannesburg, Nobuntu Tlazo Webster, sê hierdie onbetaalde skuld plaas druk op die stadse finansies en bedreig die stadse vermoë om infrastruktuur te onderhou en dienste te lewer. Sy sê streng finansiële dissipline, billike inkomste invordering en vinnige geskilbeslegging is van kardinale belang. Sy sê om 'n volhoubare Johannesburg te bou, moet regeringsdepartemente finansiële aanspreeklikheid prioritiseer en uitstaande munisipale rekeninge vinnig vereffen.
1: This is a cost that's also carried by businesses that serve the city and particularly small suppliers, because they then have to deal with delayed payments, retrenchments, and in some cases, ultimately having to close their businesses. And this is a political culture where government has protected government, while residents and businesses carry the consequences.
0: WhatsApp boodskappe voor die Mantlanga Kommissie dui aan die vermoorde taxibaas Mswazi Msibi het na bewering die sakeman Zeko Malo gebruik om 'n vervoertender van die Kuruleni te beïnvloed. Die hoofgetuienisleier Matthew Chaskelson sê Msibi het na bewering 'n projekbestuurseenheid en tegniese dienskontrak identifiseer voordat dit geadverteer is, blykbaar vir Camp Rock eiendoms beperk. Die tender hou verband met die Kuruleni se geïntegreerde sneldiens openbare vervoernetwerk. Chaskelson sê die boodskappe laat vrae ontstaan oor die verkrygingsproses.
2: Mr. Nomalo forwards to Mr. Msibi the tender advertisement for this project management unit that Mr. Msibi wanted for Camp Rock. What was actually forwarded was the entire bid invitation. As early as April, Mr. Msibi had identified that this contract should be put out to tender by Kuruleni for Camp Rock.
0: Amerikaanse president Donald Trump se goedkeuringssyfer is op die laagste vlak in sy presidentskap, terwyl die oorgrote meerderheid Amerikaners bekommerd is dat die oorlog met Iran nog lank kan voortduur. Dit volgens 'n Reuters Ipsos meningsopname wat gister afgehandel is. Slegs 33% van die deelnemers sê hulle keur Trump se optrede in die Withuis goed, terwyl 64% dit afkeur. Dit is laer as die 35% wat vroeër in die maand aangeteken is en verteenwoordig die laagste steen vir Trump sedert die begin van sy huidige termyn. Die syfer evenaar ook die laagste vlak in sy presidentskap, wat in Desember 2017 gemeet is. In jou geldsake die rand R16.20 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.93 teen die pond. Bitcoin $64,121. Die prys van goud $4,393.47 per fynons en Brent ruolie $93.01 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick, op Luister FM.

0: My baby, en dan skop dit af met Bob Marley, Buffalo Soldier.
1: Ken jy jou hot stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, het tijd voor hot stuff. Dit beteken ek geef vir jou woord in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. En jy moet hom vir my in sin gebruik. En ek stuur die vir my die sin in die WhatsApp lijn toe op 082-333-667. Vandaagse woord vir hot stuff is padbuffel. Padbuffel, P-A-D-B-U-F-F-E-L. Padbuffel, P-A-D-B-U-F-F-E-L. Baie eenvoudige spelling, padbuffel, gebruik hom in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn, jy moet nie net vir my die betekenis stuur nie, 082-333-667, wees vir my kreatief, en stuur vir my een sin waar jy die woord in gebruik. Speaking saam met jou, dit is Augustus maand, dit is ons vrouwe maand, en Luister FM se handsak project is op volle drie, volle handsak, en vul iemand se hart. Ons handsak project is aan die gang, en dit is ons synoniem met 'n vrou wees, ons versamel jou handsakke, wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Aflaaipunte vir die handsakke, Cobblestone, Warmer, Daniels, Astron, Energy uit die nacht, Dispatch Deli en Biscuit Lovers, Jeffrey's Bay.
2: Big news, Port Elizabeth, prominent paints has a brand

0: color.
1: By Eastgate Caravan and Campbell in Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
0: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two Farm Fresh Orange Pockets for a low 50 Rand and save big on pork brine chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork brine chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: Luister FM weer.
4: Kyk vir oulaas van jou weer vir môre, Woensdag 19 Augustus, Aliwal Noord 11:25, Bishu 12:27, Kraddock 10:27, Dispatch 11:21, Oos-London 16:22, Fort Beaufort 11:27, Graaf-Reinet 11:28, Gramstad 11:26, Jeffreys Bay 13:19, Mtata 10:28, Port Alfred 14:20, Port Elizabeth 13:19, Port St. John's 15:27, Queenstown 9:27 en Uitenhage 11:22. Dit is jou weer vir môre, Woensdag 19 Augustus.

0: Bardu op Luister FM, ek net saam met jou, ons speel daai ding met die woord in die hat, antwoordeboek van Afrikaanse taal. Vandag se woord is padbuffel, padbuffel. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin aan die WhatsApp, let die praat van 'n buffel. Hallo, hierdie kou gerit. Goed om jy te sien, sy is doodstil met daar rose pink. Ensemble vandag.
1: Ja, daar, Erika, ons praat hier van die buffel.
0: Is die truikie by die horlosie of is die horlosie by die truikie?
1: Dit is vir my om te weet, ja, om te wonder.
0: Ensemble. My is ensemble. Vraag, gewoonlik praat julle oor fashion openlik. Mm. Wat jy weer wegsteek hier. Ja. Kom ons kyk wat sê julle vir my so, vandag se woord pad buffel. Wat sê julle middag as jy bestuur sonder om ander nacht te neem, is jy rechte pad buffel. In Suid-Afrika word 99% van 16 sitplekbussies deur padbuffels bestuur, sê Steven. Hulle nie kou die padbuffel wat so gejaag het, was so hastig om voorbij mee te gaan en my amper van die pad af gedruk. Check of het Erika was, so ek het al gesien reis op die pad. Bignik is so onverskillige padverbruiker en een roekeloose motorbestuurder. Wanneer hom op sy foute wil uitwys, gee jou die vinger in die triespeelkie en jaag net weg asof niks fout is nie. Hy is een rechte padbuffel, sê Arne. Arne, ek is.
1: Arne, jy is een doorring.
0: As jy my op my scooter vang, dan sal ek het nog net so doen, met twee handen sommer. die padbuffel van een man het amper ongeluk veroorzaak, toe hy skielik voor my indraai. Altyd week is hier middag, Nick. My kinders is baie bekommerd wanneer ek alleen my motor op die hoofweg bestuur, want die padbuffels vat sommer op blinde hoogtes voorbij en druk jou voertuig van die pad af. Wat sê Marina?
2: Dit is beter om 'n padbuffel te vermy, want hy kan gewelddadig word.
0: Dankie, Marina. Tiana uit Botswana sê die padbuffel se kiering kies. Ek dink is reg, ja. Gaan braai om 'n skerp draai. Ben sê die meeste minibusse is regte padbuffels. Kom ons kyk, wat sê die vir my? Louis Lamprecht sê, joh, mens kry baie padbuffels as 'n mens partij maal in 'n kroeg verkeer. Dat is 'n ander soort verkeer daai, nee. kom ons kyk, wat sê die dingetjie so vir my? Nee, dis omtrent dit. Erika, weet jy wat 'n padbuffel is? Ek is seker, jy kry die just of
1: it. Arno het dit perfect beskryf.
0: Is dit? Sê ek sweet? Is dit wat jy sê, Erika?
1: Nee. As jy skoen jou pas,
0: maak jy die pastoor se vrou vet grappies. Kyk net daar na jou arm, what would Jesus do? Moenie met jou dinge hier begin nie, hoor. Skynheilig,
1: beskrikkelijk.
0: Wat sê julle vandag, ja, oor vandag se woord padbuffel, dit is net soos julle daar sê. Oei, hier is hier nog iemand, padbuffel is ons nationale motor. Eikei, die taxis. Ja, die taxis. Ek moet sê, nee, ek weet nie wat, Erika, ek moet jou vraag. Ek dink die meerderheid van ons mense hou nie van taxis nie. Maar wees eerlik, het die taxi al ooit vir jou guns gedoen op die pad, soos en hy het jou deur gelaat? En dan denk jy, hey, cool my bra. Dan denk jy, hey, hy is nice. Het jy al ooit? En dit het my al gebeur. Taxi's het my al dat, hey, hello.
1: Miskien dalk al een keer. Ek kan nie specifiek onthou vir van een keer nie, maar...
0: So ek moet sê, ek het dit al ervaar, dit was cool geweest. Ek was al op een punt, ek weet nie wat het was, maar ek was by begrafnis. En toen na die begrafnis, dan gaan die mens nou ons nou na die begrafplaas toe. En
1: ter aarde bestelling.
0: En met die karavaan motors wat rij, was daar ook taxis geweest. En die taxis het, toe ons oorgaan by William Hoffert, toe blok die taxis al die verkeer vir ons, laat die hele karavaan oorgaan.
1: Kyk nou hoe mooi, die karavaan.
0: Die karavaan. Padbuffel.
1: Groot woord.
0: As 'n motorist wat teen 'n hoë snelheid voortjaag, sonder om te dink aan die gerief en veiligheid van ander padgebruikers, ook beter bekend as 'n Erika, sê dit. Dis 'n padbuffel. Dankie vir almal wat so lekker saam gesels het. Dit is vandag se woord vir haat. Staf, pad, moenie 'n padbuffel wees nie, dis al. Wees chilled, wees relaxed.
1: Wees beter.
0: Wees beter, jo, as een padbuffel. Wees een padolifant. Dis die beter weergawe. Dis die trappie op. Ek is een padolifant. Kom ons beweeg aan. Wilke raak is een kant toe. Is amper tyd vir my om tot ziens te sê. Jy keer saam met Erika vanaf 6 uur af. Het is altyd lekker om so saam met haar te keier. Denk jy daarom om jou motor op te gradeer met WeBuyCars, a trading assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige ene inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Pro Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getraind.

Goeienaand, dit is nou 6:00. My naam is Erika Meiberg vir Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, minister Kotsiso Ramakgopa prys die uitskakeling van lasvermindering in 7 provinsies. Die openbare beskermer Koleka Kaleka onthul 3,1 miljard rand in onverhaalde fondse by NSFAS. En die Kaapse Skiereilandse Universiteit vir Tegnologie sluit alle kampusse weens gewelddadige studente onrus. Die minister van elektrisiteit en energie, Kotsiso Ramakgopa, sê die regering het verwagtinge oortref deur lasvermindering uit te skakel. 7 van die 9 provinsies het nou die praktyk beëindig, met die Oos-Kaap as die jongste verlede week. Ramakgopa sê werk duur voort in KwaZulu-Natal en Gauteng. Hy bly vol vertroue dat beide provinsies so gou as moontlik voltooi sal wees na volgehoue ondersteuning om die sperdatum te verhaal. Meer as 40.000 studente by 6 na volgehoue ondersteuning om die sperdatum te verhaal. Meer as 40.000

0: ons ontvang wat vir dienstelike studente bedoel is. Die Nationale Kreerwoldtuin in Mpumalanga en Limpopo beplan een groot infrastructuuropknapping na die ernstige oorstromings in januari met herstelwerk wat na verwagting so wat 950 miljoen rand sal kost. Die vloede het paaie, akkommodasie en waterinfrastructuur beskadig. Die minister van Bosbou, Visserye en die omgewing David Meyneer sê werk is nou aan die gang om die beskadigde fasiliteite te herbou en te verbeter met sommige areas van die Letaba Ruskamp wat na verwagting volgende maand sal heropen. Die Kaapse Skiereilandse Universiteit van Tegnologie het al sy kampus en koshuise gesluit na toenemende studente onrus. Die besluit volg nadat 'n brand gestig is naby die ou onderwysgebou op die kampus in Bellville. Geen besering is aangemeld nie. Akademiese bedrywighede is opgeskort en studente het opdrag gekry om koshuise te ontruim. Die betogings hou verband met klagtes oor studentebefondsing, geskiedkundige skuld, koshuisgelde en voorgestelde registrasievereistes. Die universiteit sê sy kampus is bly gesluit tot verdere kennisgewing. Dan in jou sokkernuus, FIFA se bedryfshoof Kevin Lamoor is afgedank nadat hy verlede maand die president Gianni Infantino se mislukte plan in die openbaar gekritiseer het om 'n deel van die wêreldbeker toernooi aan beleggers te verkoop. Hy beskryf die omstrede FIFA Forward Enterprise plan as een persoon se projek en sê personeel is mislei. Daar was wyd verspreide kritiek op die voorstel wat behels het dat 21% van die beheerliggaam aan privaat beleggingsmaatskappye verkoop word. Lamoor se vertrek volg op die danking van die senior raadgewer van Infanto, Carlos Cordeiro. Ons kyk na jou geldsake vir die laaste keer hier op Luisterief en vandag. Die rand verhandel teen R16.22 in die dollar, R18.79 in die euro en R21.97 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,256. Die prys van goud is $4,403.37 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $92.67 per vat. Dis dan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin op Luister FM is môre oggend om 6:00 en jy gaan dit kry op die Groot Pak Breakfast.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Home Awesome. Saam met my Erika Meiburg op Awesome Teeg net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
0: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyk en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
2: Man, Speedykoop is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
3: On your marks, get set.
4: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
5: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
4: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
5: We learn, we laugh, and we try new things every day.
4: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
5: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
4: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
6: Goeienaand en welkom op Awesome Teeg. Nog 'n week is verby en jy kuier saam met my Erika Meiberg net hier op jou lekker luisterstasie. Dis natuurlik 'n Dinsdag en is die 18 Augustus en nou so 18 minute oor 6 op hierdie lieflike Dinsdag aand. Nou ja, waarna het ons geluister na die 6 uur nuus? Ons 'n bietjie geluister na Tees for Fears se Shout, Jackals Vibes saam met Arnie Jordaan het gesing. Ek het plek en Demi Lee Moore met Daai Gevoel. As jy nog nie vanaand en vandag lekker ontspan het nie, wil ek jou uitnooi om terug te sit en te ontspan. Dis my die grootste voorreg om saam met jou te kuier en seker te maak jou aand is sommer net heerlik. So as jy dit nog nie gedoen het vandag nie, op hierdie Dinsdag nie. Dalk het jy dit nog nie eens gister gedoen nie. Haal net 'n bietjie asem. Nou is hy. Ek gaan saam met jou kuier tot so skuins voor 9. Luister FM 89.6 of natuurlik 90.6 en dan ons aanlyn platform www.luisterfm.co.za wêreldwyd kan jy inskakel. Dankie ook aan my kollega Biknik met sy program Biknik Drive. Hy hou jou natuurlik geselskap elke maandag tot vrydag tussen 3 en 6. Maar waarna kan jy uitsien vir die volgende 3 ure hier op Awesome Teeg? Ons gaan natuurlik afskop met Impak. Dis daai stories wat ek met jou deel, stories van hoop. En dis daai stories van hoop wat ons lewens radikaal kan impakteer natuurlik en vir ons hoop bring. En dan speel ons lekker vermaakvraag. Hoe werk dit? Ek gee vir jou 'n kategorie van enigiets in die vermaakbedryf. Dan gee vir jou 'n leidraad en dan moet jy vir my die antwoord gee. Dan gaan ons kyk wat het gebeur op die 18 Augustus in die wêreld van musiek. Terug in tyd. Dan is dit 30 seconds daarna, so gaan jy vanaand saam speel. Is opgewonde om te sien wie gaan vanaand se wenner wees en dan is dit tyd vir ons natuurlike. Gaan nie meer sê dis 'n splinter nuwe insetsel nie, want ons weet mos nou al, hy is daar. Kom ons toer en dan gaan ons natuurlik toer in die Laagveld waar ons nog in die noordelike dele van die Laagveld rondrits. En dan ware woorde en ons kunstenaar van die maand natuurlik vir Augustus is Bet Midler. So ek nooi jou uit. Kuier saam, maak seker jy al asem saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM.
0: Luister FM.

0: Ja, is 'n mooi liedjie daar natuurlik van Danny Smoke. Hy beloof en dan het ons ook geluister na Appel met Genadewater en Liesel Peters met Droere Vure. Nou ja, dis daardie tyd van die aand op Asemteug vir ons Impak story.
1: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
0: Hy het roem geken, die applaus, die partytjies in die wille lewe. Maar in die stilte van COVID-19 het Dozy begin ontdek waarna hy jare lank gesoek het. Vrede. Vandag kyk die geliefde sanger met nuwe oë na sy lewe en hy sê hy wil nie meer hê mense moet na Dozy, die vermaaklikheidster, kom luister nie, maar na Hendrik Christoffel Opperman. Die COVID-19 inperking was vir baie mense 'n tyd van eensaamheid. Maar vir Dozy het dit die plek geword waar God stadig maar seker die geraas in sy lewe begin stilmaak het. Dit was net ek, my seun Storm, my hond, my kitaar en my Bybel, vertel hy in sy Jesus rasper stem. Ek het ure lank in daardie afsonderingstyd gesit en lees, nie om kennis op te doen nie. Ek wou verstaan, ek wou uitvind wat God werklik vir my sê. En dit was die begin van 'n nuwe hoofstuk. Die man wat dekades lank net so bekend was vir sy sielvolle musiek as vir wilde partytjies, het in die stilte iets ontdek wat hy nêrens anders kon vind nie. Innerlike vrede. Dozy sê hy lag wanneer mense hom vra wanneer hy hom bekeer het. Hy wou immers lank voordat hy as Afrikaanse sanger bekend geword het, 'n Zulu gospel sanger word. Maar sy antwoord vir sulke mense is eenvoudig. Ek is bekeer daardie dag toe ek uit my ma, Susan, se ma gekom het. Sy was baie lief vir Jesus, pa teens ook, en ek het so groot geword. Ek was van kleins af gelowig. Ek het net nie regtig verstaan wat geloof beteken nie. Sy pa was nie 'n man van baie woorde nie, maar wel 'n mens met 'n diep wysheid en vol waarhede, wat eers later vir Dozy begin sin maak het. Een van daardie gesprekke onthou hy vandag nog. Hendrik het sy pa hom gevra, hoe toets jy 'n man se karakter? Ek weet nie, papa, het hy geantwoord. Jy gee hom geld of jy gee hom roem? Nou, Dozy ken albei en hy het 'n renons in al twee. Hy het uitverkoopte vertonings beleef, ter duisende mense se applaus aangehoor en die druk van bekendheid aan sy lyf gevoel. Vir baie mense sou dit dalk die toppunt van sukses wees. Hy ervaar dit anders. Ek wil nie meer ander mense beïndruk nie. Ek wil nie 'n ster wees nie. Die enigste ster, die enigste ware celebrity, is Jesus. En hy het nog iets agtergekom. Roem maak jou arrogant. Dit laat jou dink jy is belangriker as wat jy regtig is. Dit het my laat glo ek het alles self vermag, maar eintlik is ek net 'n instrument. Na 6 dekades se lewensondervinding het Dozy besef 'n mens se grootste begeerte behoort te wees om ware liefde te vind en om liefde uit te leef. Jesus het immers gesê, alles berus op liefde. En dit glo hy. Jou hart moet so sag wees soos wol. Hoe anders sal jy by die hemelpoorte kan ingaan? Dozy reken dat hy jare lank deur die publiek en die media of geprys of veroordeel en gestenig is, sonder dat hulle die ware hy leer ken het. Hulle het die verhoogpersoonlikheid beleef, die treffers gehoor, die koerantopskrifte gelees. Maar min mense het die man gesien met die groot worsteling in sy hart. Die een aand, Die ou wat een aand nie so lank gelede nie vir God gevra het, Here, hoekom het U my so wild gemaak? Wanneer hy aan sy grootword jare terugdink, onthou hy die onskuldige witkop seentjie. Ja, maar die onskuldige witkop seentjie sonder letsels op sy hart. Hy sing daaroor in sy lied Sibanyoni, die naam wat sy Zulu maats hom gegee het. Dit beteken vlerke van 'n voël. Dis 'n beeld van vryheid. Dozy onthou die stofpaaie, die speel met draadkarretjies, klei laat gooi, die veld, die eenvoudige tyd wat hom gevorm het. Toch voeg hy by, het my ma altyd gesê het 'n baie sterk wil. Wat sy daarmee bedoel het, was dat niks hom sou keer wanneer hy iets wou doen nie. Die witkop seun het groot geword, droog gemaak en vandag sê hy eerlik en sonder verskonings, ek het regtig wild geleef, maar dit was omdat ek so wou leef. Die drank, die partytjies, die gedurende gejaag in die musiekbedryf het verlang soos vryheid gevoel. Maar vandag weet hy van beter. Ek het al gesê ek het die duiwel raak gedrink. Hy het my rond gepluk, maar ek het gedink ek moes hom leer ken om te weet hoe slee hy is. Sy stem breek as hy sê, deur dit alles het God nooit my hand gelos nie. En ek het nooit ophou glo nie. Selfs wanneer ek op my dronkste was, het ek steeds gebid. Terugskouend reken hy dat God daardie wilde jare toegelaat het, omdat hy geweet het my karakter is sterk genoeg om weer ander kant uit te kom. Vandag lê die krag van sy getuienis juist daarin dat hy donker te ken. As ek nog altyd 'n perfekte lewe gehad het, sou ek nie vandag mense kon verstaan wat swaar kry nie. Ek sou nie iemand wat te veel drink in die oë kon kyk en sê, ek weet hoe dit voel nie. Ek sou nie iemand wat moed verloor het, kon moed inpraat nie. Maar nou kan hy. En as ek eerlik oor my eie lewe kan wees, kan dit dalk iemand anders hoop gee. Hierdie oortuiging word versterk deur iets wat hom telkens verras het. Hy vertel, daar het deur die jare soveel vreemdelinge na my toe gekom. Allerhande mense, mense wat hom glad nie geken het nie. En dan het hulle nie oor sy musiek gepraat, maar bloot gesê, die Here het 'n groot plan met jou. Dit het soveel keer gebeur, sê hy, en aanvanklik het hy nie geweet wat om daarmee of daarvan te maak nie. Ek het eenvoudig maar net aangegaan met my lewe. Vandag beleef hy dit as die bewys dat God al lank al besig is met hom, lank voordat hy die goddelike hande werk herken het. Hy wil nie meer ligtelik deur die lewe gaan nie, sê Dozy, en vertel dat hy reeds 5 jaar lank nugter is. Hy probeer ook hard om op te rook ter wille van homself en ter wille vir sy stem. Skielik voel dit vir my asof ek op 'n ander manier asemhaal. Ek is dieselfde mens, maar ek kyk anders na die wêreld. Daar is 'n Zulu uitdrukking wat dit vir hom mooi omskryf, sê hy. Umoya wake. Dit beteken sy asem, sy wind wat deur jou siel waai, sy gees wat in jou leef. En vir Dozy het dit 'n nuwe betekenis aan die skepping gegee. God is in alles. Hy is in elke titseltjie lig en elke asemteug. Soms dink ek, Here, dit het so lank geduur voordat ek dit besef het. Ek wil dit nie langer besoedel nie. En hy glo vandag meer as ooit dat musiek 'n gawe is wat met ontsag hanteer moet word. Musiek het Jericho se mure laat val. Dit vorm 'n volk, dit bou 'n kultuur, dit gee kos vir die siel. En hy praat ook oor die invloed van woorde. In die 80er jare en 90er jare van die vorige eeu het ons sommer vreeslike dinge gesing. En al die woorde, sonder om te besef, was woorde wat invloed op ander mense kon gehad het. Jesus kyk hy met ander oë daarna. Musiek kan eintlik onrus saai, maar dit kan ook vrede bring. En dit wil hy baie graag met sy musiek doen. Ek sê nie almal moet gospel sing nie, maar 'n mens kan ook deur gewone liedjies dinge soos waarheid, hoop en skoonheid oordra. Al wat hy deesdae wil doen is sing en musiek skryf en om te luister na wat die Here deur hom vir ander wil sê. Nie noodwendig deur gospel musiek nie, maar deur musiek met 'n boodskap. Al wat ek het is vandag. Gister is verby en môre lê nog voor en wanneer Dozy vandag op 'n verhoog klim en sing, is dit om Jesus aan mense te wys, om hulle op 'n reis te neem, om Dozy stories te vertel en om eerlik te praat oor die foute wat hy gemaak het. Ek is nou op 'n plek van vrede en my stem is nou eers waar ek dit wil hê. En dan voeg hy laasens by, ek wil hê mense moet weet dat as hulle vandag na een van my shows toe kom, hulle nie meer na Dozy kom luister nie. Hulle kom om vir Hendrik Christoffel Opperman te hoor.
2: Ek is 'n kalkie klein, Jesus maak my hartjie rein. So

gras van die hoofveld stap een kaal voet wit kopkind. Sy naam is Sibanyoni, ek hoor nog hoe hy bid. Loli, Disemba, Figile, Interkana, my gistermaats gesigte, ons was grassade in die wind. Die nugget polish blikkies, waar die draadkarre laat rij, gaans eiers in die spruikie, wat drijf tot in die drif. Vroegochend kallers vang, dan kleilat in die vlei. Die omloongoekies heimweer, sit in trane teen die ruit.

Oh, lekker enige dag van Teens Jordaan, saam met Juanita Duplessis, bring jou hart. Karin van Jaarsveld, as jy my roep, en natuurlijk na Duizie se story het ons na sy liekie Sibanyoni geluisterd, maar so laat dink, ons het op die plaas in Mpumalanga groot geword, en elke een van ons vijf kinders het een Zulu naam gehad. En elke het een betekenis gehad, en ek kan hulle tot vandag toe nog elke liewe naam onthou. Dit is eintlik so speciaal. Maar nou ja, dit is tyd vir ons om vermaakvraag te speel hier op Awesome Teeg. Jy kyk natuurlijk saam met my, Erika, hier op jou lekker luisterstasie op die dinsdag aand, so 49 minute, so amper 10 minute voor die uur van 7. Nou ja, die kategorie van vanaandse vermaakvraag is 'n Afrikaanse TV-reeks. Afrikaanse TV-reeks. En die leidraad is, Valiant Swart het 'n song geskryf vir haar. Valiant Swart het 'n song geskryf vir haar. As jy weet van wat sy Afrikaanse TV-reeks ek praat, stuur vir my jou antwoord gou-gou na 082-333-667.

Stefan Visagi. Al hierdie vrae, en dan ons ook natuurlik geluister na Nicholas Lou, ek en jy, en natuurlik Epic Def Leppard Hysteria. Ek het hom lekker saam gejive met hom. In die atelier is so hier op my eie, op hierdie dinsdag aand, waar ons allemaal lekker saam. Awesome al op Awesome 2, dit is nou so 7:03, en ons is bezig om vermaak vraag te speel. Die kategorie vir jy, as jy dit ook, indien jy dit ook gemis het, is Afrikaanse TV-reeks en die leidraad wat ek gegee het, is Valiant Swart het een song geskryf. En dis die antwoorde wat ek gekry het by julle. Julle is wakker vanavond op die dinsdag aand. Wakker. Ek het hier vir Priscilla. Sy sê vir my, die TV-reeks wat ek soek is Song vir Katrein. Dan het ek vir Nelis Meiring-Brits. Hallo Nelis. Hy sê ook vir my Song vir Katrein. Lisa Norrattel, Song vir Katreinkie. Lizelle Retief, baie dankie. En dan het ek hier vir Anisha, wat vir dieselfde sê. Alta Bekes uit Jeffries, natuurlijk ook Song vir Katrein. Alta Pretorius, Muriel Eilwood, Landy. Dan het ek vir Koekoes, ek het vir Charlie, Legransie. Dan het ek vir Daleen, ek het vir Hein, ek het vir Shanae Pretorius. Kom ons kyk, wat sê jy hier? Ja, ok, dis amper daar. Paul Skink, baie dankie. Song vir Katrein daar, en natuurlijk het ek vir Hailey. En ek het vir Josie, ek het vir Mariska, allemaal wat van my sê, Song vir Katrein, Jennifer, Durain, ek het vir Carina hierso, vir Nolien, Johan Hugo, en vir Gert van der Merwe, natuurlijk, wat sy ander song gaan hy skryf, natuurlijk is vir Katrein, ou Valiant, Song vir Katrein, kan julle dit onthou, ons het allemaal vastgenaal gesit, natuurlijk verhaal van 'n onconventionele dokter, ek kon nie lekker vastvat, om in 'n dokters outfit nie, nee, hy wit jassie aan Valiant Swart. Maar nou ja, hy het dit goed gedoen. Dit het natuurlijk oor hom gegaan, wat sy passies hoofsakelijk deur middel van 'n rockgroep na werksure uitleef. En hy was mos natuurlijk Jinx, onthou julle. En hy het met sy muziekgroep en op sy motorfiets die wereld deur kruis. So romanties. Maar dan kruis sy pad met die van 'n pittige kelnerin natuurlijk, Katrein, gespeeld deur Therese Benadi, wat haar werk verloor het die aand toe hulle mekaar ontmoet het, en sy het een jikkel aan alle mans ook, nee. Jan Skolts was natuurlijk die legendariese skryver, regisseur en vervaardiger van hierdie fantastiese reeks. Hoewel Song vir Katrein een romantiese drama is, is dit ook realisties, aangezien het baie relevante maatskaplike kwesties soos dwelms, vigs, tronkstraf, pornografie en kinderprostitusie ondersoek het. Natuurlijk Suid-Afrika se top akteertalent waaraan gespeel het, Marius Weyers, Antoinette Keller, man ook Vasile Impela, Mel Botus, Don Matthews en Francia Kurtse, wat ook in die reeks gespeel het. Maar baie dankie dat jy saam gespeel het, vermaak, vraag, en natuurlijk gaan ek vir jou Valiant Swart, wat saam met Mel Botus, die liedjie vir Katrein geskryf het, en hier is hulle met Katrein, hier gaat hy.

0: Dis Augustus en dis vroue maand, vulle handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. Handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir handsakke is by Cobblestone & Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenhaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffrey's Bay.
1: Luister op dinsdaande tussen 6 en 9 na die verfrissende klanke van Erika Meiberg op Asenteug.
2: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: do, look what you just made me do.
1: Asemteug, 'n program wat jou hart sal raak en jou siel sal laat dans.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: As ek terugkyk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons in gespan.

En ons het nou geluister daar na Bernice West en Bartu. Dank die Here vir jou. Is dit nou nie 'n mooi liedjie saam nie? Karleen Husselman, sing jou hart van liefde. En natuurlik ons twee liedjies van musiekgeskiedenis. Nou ja, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM op omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek dit at Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam. Maar bly asseblief ingeskakel, dis nou amper so 20 minute voor 8 hier op jou lekker luisterstasie en jy kuier saam met my Erika op Asemteug. Nou ja, as ons 'n bietjie musiek luister, Refensie met Liefdesgenerasie en dan moet jy jou foon in die hand hê want dan is dit tyd vir ons 30 second speletjie.

0: Jou 3-second speeligie. Gaan vanaand se leidraad jou laat kopkrap of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asemteug, net hier op Luister FM, lekker luisterstasie.
1: Nasie, dankie dat jy ingeskakel is, dat jy saam gaan speel vanaand, lekker dinsdag aan dinge, pret hier op Asemteug. Nou ja, die leidraad van vanaand is... Hierdie sjokolade was bemark in 'n TV-advertensie waar 'n groot seekoei en 'n klein seekoei hulle monde wyd oopmaak. So 'n bietjie terug in tyd. Hierdie sjokolade was bemark in 'n TV-advertensie waar 'n groot seekoei en 'n klein seekoei hulle monde wyd oopmaak. Ek is op soek na daai chocolate. Stuur vir my jou antwoord na 082333667.

Fat Man en Caroline Grace daar natuurlijk. Liekie vir jou, Jelandrai, waar die wind my waai. Steve Hofmeyer, is jy hier en Alison Mouyai met Is This Love. Ons speel 30 seconds hier op Awesome Teeg en baie dankie dat jy vanavond saam gespeel het. Indien jy so pas ingeskakel het, wil ek vir jou sê baie welkom. Dit is nou 8 uur op jou lekker luisterstasie en jy kuier saam met my Erika en ons het die leidraad wat ek gegee het, is hierdie sjokolade was bemark in 'n TV-advertensie waar 'n groot seekoei en 'n klein seekoei hulle monde wyd oopmaak. Nou, vanaand se wenner, ek weet nie, ek dink nie hy was het al gewen nie. Maar natuurlik, daai eerste drie is mees so bo op mekaar. Die eerste drie, vier, vijf, ses, ach, jyne genade. Jylle, het is so titte. Dis split sekondes. Maar nou ja, daar kan net altyd een eerste wenner wees. En ek wil net sê, vanaand se wenner... Priscilla, baie, baie geluk. Ek dink dit is jou eerste wen. Maar baie, baie dankie dat jy saam gespeel het. Jy het inderdaad vir my die regte antwoord gegee. En die regte antwoord wat ek vanaand soek is natuurlik geen ander as die immer befaamde wat nog steeds aangaan na al hierdie jare, die chomp. Ja, die ou chomp. Lester, jy is kort op haar hak in die tweede plek. Baie, baie geluk aan jou met chomp Lisa Norrettel. Jy is daar in die derde plek. Ach, Nelis. Nelis, ons eie Lien Nelis, ek sal maar vir jou vierde plekje gee, hoor. Magiel Gous, baie dankie. Alta daai Jeffries baie uit. Carla Jooste, Kornei van Rooyen, Koekoes. En dan het ek hier so vir Ilse, ek het vir Nee, Carina. Carina, jy het my gesê KitKat, maar toe maar wat, sokker chocolate. Esti sê vir my Chomp. Renai, baie dankie daar. Hester, jy is ook vir my gesê Chomp. En dan het ek hier so 'n lunchbar wat sê Much More Munch. Nee, dit was Chomp. Sean Wilken, baie dankie. Julie Strydom en Renai Bota en Drina. En dan het ek vir Rian, Anisia en Charmaine en Magriet, Daleen, Cold Toy, Desmond, nee? Ja, lekker. Dan het ek ook hier so vir Magda, al die pad daar uit die UK uit. Baie dankie dat jy saam speel, Magda. En kom ons kyk, Belinda, ja, Charlene Potter, en dan Frida Kemp, Ma Chips, Estelle Marks, baie dankie dat jy saam gespeel het, Linda, Jennifer, yes, en Doreen het ook vir my gesê, en Mariska. Julle was allemaal reg met die chomp. Daar was een KitKat in een lunchbar ingegooi, maar wie gee om een chocolade. Baie, baie dankie dat jy saam gespeel het. 30 seconds hier op Awesome Teeg. Maar bly asseblief ingeskakel. Maar weet so bykie meer oor chomp natuurlijk, nee. Dit kom uit die 1970s. Bekend as die ou grootbek advertensie in die 1990s. Dit kom uit die 1970s. Bekend as die ou grootbek advertensie

sessie het ek een of ander ding daar toe gesnou en toe sê die een, ek sal haar nooit vergeet nie, haar naam was Ilse. Toe sê sy vir my, wil jy 'n chomp hê, groot bek? Of nie, sy het gesê, soek jy 'n chomp, groot bek? Ek het so skaam en so klein gevoel. Maar ja, daai ou advertensietjie sal ek nooit vergeet nie. Ja, want ek was nou daai ou klein seekoetjie. Maar bly asseblief ingeskakel, dis amper tyd vir Kom ons toer ware woorde en ons kunstenaar van die maand natuurlik, Bet Midler. Wat se liedjie van haar gaan ek speel vanaand? Ons sal maar moet wag en kyk. Roan Josh, saam met sy sissie Franja Du Plessis met Ek wil lewe.

En dis die klanke daar van Damien Beer en hy sing Awesome in, Awesome uit en ek hoop dis wat jy doen hier op Awesome Teeg op hierdie lieflike Dinsdag aand die 18de Augustus. Dis nou so 15 minute oor 8 en ons gaan 'n bietjie toer deur ons land. Ons is nog steeds daar in die Laagveld, maar ons is in die noorde van die Laagveld, in die Limpopo nog en ons maak vanaand klaar met die Limpopo se deel van die Laagveld en ons gaan 'n bietjie na Hoedspruit toe. Nou Hoedspruit is geleë aan die voet van die Klein Drakensberg, 'n bergreeks wat natuurlik deel vorm van die groter Drakensberg. Reeks. Nou, een van die hoogste pieke in hierdie deel is die Mariepskop en dit is omtrent so 1947 meter bo seespieël wat dit uittroon. Nou daar in Hoedspruit is toerisme en landbou hoekstene van die plaaslike ekonomie en natuurlik weens die nabyheid aan private wildreservate en die Kreer Wildtuin lewer ekotourisme en jag natuurlik op groot wild belangrike bydraes tot die ekonomie. Ook 'n belangrike landbou produsent, uitvoerder van mangoes, een van die grootste die sinte van citrusvrugte en natuurlik ook macadamia neute en avos. En Hoedspruit is natuurlik die middelpunt van wildbewaringspogings. Dit huisves die immer gewilde Hoedspruit Endangered Species Center. Dis in 1990 deur Lente Rode gestig. En die sentrum fokus op die versorging en tering en rehabilitasie van verskeie spesies, maar veral jagluiperds. En natuurlik is daar ook die Moholoholo Wildrehabilitasiesentrum daar naby. En hulle dra ook by tot die bewaring van bedreigde spesies en rehabiliteer beseerde en vergiftigde wild. Daar by die sentrum word daar leeus en luiperds, jagluiperds, kroonarende en aasvoels onder andere ook behandel. Interessant genoeg, 'n tydelike landingsbaan is in die vroeë 1940s naby Hoedspruit gebou as 'n oefenterrein vir die vlieëniers van die Suid-Afrikaanse lugmag tydens die Tweede Wêreldoorlog. Nee. En die terrein se strategiese belangrikheid het gelei tot die amptelike inbedryfstelling van die lugmagbasis in Hoedspruit in 1977. En een van my baie goeie vriende was nogal actually daar, vriend en 'n vriendin, wat daar by die lugmagbasis in Hoedspruit gewerk het. Die burgerlike estate lughawe deel die vliegveld met die lugmagbasis en daar kan groot aeries daar gaan land, want dit is 4000 meter lang, so 4 kilometer lang, natuurlik, die langse aanloopbaan, so Airlink en Sem Air is natuurlik ook, natuurlik, luchtlederije wat daar land met geskeduleerde vlugte. So daar het jy dit so bykie meer oor Hoedspruit op prachtige wêreld daar in die noordelike Limpopo Laagveld. Maar baie dankie dat jy daarna geluister het. Ons gaan ook die muziek maak en dan gaan ons oor na ware woorde. En natuurlijk wat nog steeds gaan kom is natuurlijk ons liekie van Bette Midler. En ons gaan maar nou sê, wat is die song van al wat ons gaan speel?

skemer en hulle sing vir ons rigting en Carla Bosch nooit alleen en vrede langs my. Dis so 25 minute oor 8 en ek gaan vir jou 'n bietjie ware woorde deel en ek gee hom 'n bietjie in Engels. In Engels. Maar dit maak nie saak, ons verstaan almal Engels, nê? So vanaand se ware woorde is if you are helping someone and expecting something in return, you are doing business, not kindness. Nee, dat is nogal vir my redelik treffend, nee? If you are helping someone and expect something in return, you are doing business. Ain't no kindness there. Nou, as hy, solang dit vir ons elke een 'n les wees.

Clarence Winter, daar van Rudo Schwim, wat het vir ons sing, en oh, kyk, ek is mos mal oor Clarence Winter. Ons familie gaan baie soon toe, dan is amper soos 'n reunie, al 5 ons kinders, met al die sleepsels, en al die kinders, en al die alies, maar het is heerlik, daar is niks soos 'n ou winterkie daar in Clarence, bitterlik koud, maar dan plek rij jy veel plekkie met 'n ou kacheltjie in. Wonderlike dorpie daar in Clarence. Baie nostalgies. Nou ja, genoeg daarvan. Dit is tyd vir ons kunstenaar van die maand, Bette Midler. En die liedjie van haar wat ek vir jou gaan speel vanavond is From a Distance. Natuurlik uit die 1990s. Die is deur Julie Gold geskryf. En die liedjie was 'n enorme wereldwye sukses. Dit het in 1991 die Grammy-toekenning vir liedjie van die jaar gewen. En skets 'n vreedsame beeld van die aarde, soos dit vanuit die ruimte gesien word, terwyl dit terselfdertyd besin oor menslike konflik. Daar is sy. Nou hier is Bette Midler se From a Distance.

0: Ja nee, geen wonder uit 'n Grammy gewen nie, maar daar's een deeltjie wat ek nie meer saamstem nie, nê? God is not watching us from a distance, he's in our lives, hy's heeltemal teenwoordig, hy's in ons, hy's by ons, hy leef deur ons, natuurlik deur die Heilige Gees. So ja, so daai enetjie is my, maar dis 'n pragtige liedjie nog, nietemin, bly dit 'n baie mooi liedjie. Nou ja, dit is tyd vir my om te groet. Daar is nog lekker muziek vir jou, tot so skyns voor 12 vanaand. So bly jy ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir die beste lekker luistermuziek natuurlik. Ek gaan nou nie volgende dinsdag saam met jou kuier op Asemteug nie. Ek gaan 'n bietjie weg vir werk, maar Johan Kloete gaan vir my instaan, so nog net so lekker saam. Same sein met hom wat jy gaan hê dinsdag aand. Maar natuurlik as ek hier is, Asemteug elke dinsdag aand tussen 6 en 9. En totdat ek en jy weer saam kuier, onthou, the best is yet to come.
1: Luister FM.

side.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
2: Ja, Plumbers!

Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: Get ready for unbeatable value this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two Farm Fresh Orange Pockets for a low 50 Rand and save big on pork brine chops at an amazing 39.99 per kilo. That's right, delicious pork brine chops at just 39.99 per kilo. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

tussen die skouer gekwes. Joanna net gehuil. Paul en Saar het om kyk wat lê. En toe hulle dit sien. Sorry bra, ek gedog jy se bok. Sarel sê, wel ek ook. Hulle het hom net daar en dan op die bakkie gehelp en gejaag. Vir die

Luister FM. En die dag as die son sak.

skryf ek maar in woorde. My brief is in blauw, sê my woorde vir altyd, wat ek lief is vir jou.

weer. Ons hou vas aan die skerwe hier. Een stilte vind ons nieuwe kracht. Ons gloer is ons het sal bemind.